kopā pa ceļu. Pāri mums smirdzēja debes jums, un nezinājām, ka šenakt

Raimonds Pauls. Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

krita logā, svečs turī sadeko. Ko tu cilvēk tā?

0: Play.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

Pieras ziets, kā mājas labais gars, pie kura aizmit klusā stundā var. Un pasapņot, un pasapņot par tālām zemēm, kur ar krūšu galiem sīles dzirksis kur. Un pasapņot, un pasapņot par tālām zemēm, kur ar krūšu galiem sīles

0: sveceni kail, velk sanfamests pie sevis atpakaļ. Bet klusumā, bet klusumā, kad iekšā dzeņi kaļ, velk sanfamests pie sevis atpakaļ.
1: Jo sam.

0: Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Aknīstē, Krāslavas priedainē un Šēderē! Latvijas Radio 2!
1: Kam tu raudi tautumē?

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:41 minūte ir trešdiena un 29. jūlijs, diemžēl jau šajā gadā pēdējā jūlija trešdiena, cik ātri ir paskrējušas mēnesis. Vēlgu kopā ar jums līdz 10:00 rīta programmā.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Un vispār šodien manā pusē bija diezgan tāds dzestrs rīts un bija tikai +9 grādi. Nu, šobrīd, iebraucot Rīgā, skatījos, ka tas termometra stabiņš nedaudz pacēlās par 4 grādiem, tātad 13. Bet kā tad vispār šodien Latvijā? Mainīgs mākoņu daudzums austrumos, mākoņu būs mazāk. No rīta dienvidu austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Rietumu puses vējš 2-7 m/s, gaisa temperatūra 21-24 grādi, Kurzemes piekrastē 19-21. Savukārt galvaspilsētā mainīgs mākoņu daudzums, bet bez nokrišņiem. Rietumu puses vējš līdz 5 m/s un gaisa temperatūra, nu, brīnišķīgs laiks vasarai, Latvijas vasarai, 23-24 grādi.

0: Rīta sarunas.
1: O jā, rīta sarunas, protams, arī vasarā nekur nav pazudušas. 6.49 minūtes un šodien tā aizdomājas. Vispār šodien ir starptautiskā tīģera diena. Nu, tad jāiet skatīties, mums jau, man šķiet, ka zooloģiskajā dārzā tiem ir ļoti skaisti. Bet domāju, ka šodien mēs varētu tā radoši sazināties un sarunāties, tāpēc jums jautāju uzrakstīt kādu divrindi vai četrindi par to, kā tad jums iet šai vasarā, kā jums klājas, kāda prieka, kādas rūpes. Un ar atskaņām tad, un protams, arī varbūt ar kādu humordevu, droši rakstiet ziņas un WhatsApp ziņas un tad

jau arī uzzināsim, kā jums sokas. 293-1-222 taurunis ziņām. Un, protams, gaidīšu visu rīt garumā un tad jau katras stundas sākumā arī palasīšu jūsu veikumu. Novēlu būt radošiem un optimistiskiem. Bet es turpinu ar Donu un Ozolu un salauz sirdi. Tur gan tā optimisma maz, bet nu, ir jau arī tādas reizēm, tad sāpīgākas lietas jāpiedzīvo, lai varētu novērtēt, ka aiz katra tā lietusmākoņa spīd saulīte.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV galvaspilsētā Vašingtonā aizvadīta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās. Tās mērķis bija apspriest iespējas atjaunot diplomātiskos centienus izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Trumpa un Zelenska darba tikšanās ilgā aptuveni stundu. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Zelenskis pēc sarunas ar Trumpu paziņoja, ka tā bija laba tikšanās. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka ar Trumpu ir pārunāta pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu ražošana Ukrainā, kā arī iespējas izbeigt karu. Pēc tikšanās Zelenska kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs sacīja, ka Kīva un Vašingtona ir vienojušās pastiprināt sarunu procesu visos līmeņos. Baltajam namam pietuvinātā labējā politiskā aktīviste Laura Lūmere paziņojusi, ka Zelenska un Trumpa tikšanās laikā ir panākta vienošanās par ASV prezidenta īpašo sūtņu Stīvena Vitkofa un Džēreda Kušnera vizīti Ukrainā. Vēl nav zināms brauciena datums, taču tas varētu notikt tuvāko divu nedēļu laikā.
0: Arī Izraēlas premjeras Benjamins Netanjahu otrdien apmeklēja ASV Balto namu un tikās ar Trumpu. Tā bija abu līderu pirmā tiešā tikšanās kopš Irānas kara sākuma. Tikšanās aptuveni pusotras stundas garumā notika aiz slēgtām durvīm. Baltais namas sarunas raksturoja kā pozitīvas un produktīvas, bet Netanjahu video ierakstā atklāja, ka tikšanās laikā tika apspriests abu valstu kopīgais mērķis, kā nodrošināt, lai Irāna neiegūtu kodolieročus. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos 6 mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par aptuveni 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots, tā norāda Finanšu ministrija. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi šī gada pirmajā pusgadā bija par teju 306 miljoniem eiro, jeb 4% lielāki nekā pagājušā gada pirmajos 6 mēnešos. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un par pozīciju Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmē turpinās lēmt ceturtdien. Ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts jautājums par Air Baltic, otrdien noslēdzās ap 9:00 vakarā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības medijiem norādīja, ka piedāvātais biznesa plāns atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Kozlovskis arī izcēla, ka tiek vērtēti līdz sabiedrības potenciālie investori. Rīga ir noslēgusi teju 500 000 eiro vērtu līgumu par gaisa tilta būvu projekta izstrādi. Pašvaldībā norāda, ka būvu projekta izstrāde ir būtiska, lai sagatavotos Rīgai svarīgā satiksmes pārvada pārbūvei. Latvijas radio noskaidroja, ka ietvi uz gaisa tilta paredz paplašināt divas reizes, savukārt brauktuves platumu neplāno mainīt. Turpina pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sabļins.
2: Minimālajā projektā ir veloceliņš, kas ir apvienots kopā ar gājējiem. Brauktuve mums ir pār pa 3 metriem. Tas ir tātad viena josla uz vienu pusi, viena josla uz otru pusi, pa vidu brauc tramvajs un līdzvērtīga otrā pusē arī tāda pati ietve. Parādās papildus elementi kā kāpnes, lai cilvēki varētu nokāpt gar gaisa tiltu. Sāniem tiek saglabāts tas pats tunelis. Tunelis varbūt ir platāks, un tur arī paredzēts, ka tuneli apakšā šķērsos arī kopā velosipēdisti kopā ar gājējiem. Un, protams, arī tur arī brauktuvi ir.
0: Gaisa tilta būvdarbi varētu izmaksāt ap 35 miljoniem eiro un būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2030. Gadam. Un vēl atcelts šovakar Rīgā Meža parka lielajā estrādē paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Par to vakar vēlu vakarā paziņoja pasākuma rīkotāji. Koncerta atcelšanas iemesls ir tehniskas problēmas, kas radušās skatuves uzbūves laikā. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš dienvidu rietumu vējuši 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm.

Latvijas Radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.

0: Tagad 10 minūtes pāri 7:00 Latvijas Radio 2. Kā mēs sakām nedēļas vidusī, trešdienā, 29. jūlijā. Vēlgi šajā rītā kopā ar jums.
1: Rīta sarunas.
0: Un šodien tāds radošs jautājums jums uzrakstīt ar atskaņām,

divrindītē vai četrindē. Kā jums klājas šai vasarā? Lūk, esmu saņēmusi jau arī pāris ziņas, labrītiņa, dzīve nav, cīņa, tas ir boksarings, ļauj būt sev pašam, čiu, tā raksta Dita, tālūk klājas Ditai. Vēl kāda ziņa, Māris raksta karsta, saule šodien spīd, ezerā es lēkšu rīt. Laikam Mārim šodien jāstrādā un nebūs laika aizdoties uz ezeru. Zānē raksta, labrīt, odi, kož un zāle auga, vasara kā mirklis strauc. Tur nevar nepiekrist, tiešām tā vasara mums paskrien tik ātri. Un vispār, šogad jau bija diezgan feina ar tiem odiem. Maz bija, nu tagad laikam atkal ir parādījušies. Madara raksta, labrīt, peldēt eju ik vakaru, priecājos par vasaru, ūdens augsts un sirds ir brīva, lūk, kur slēpjas īstā dzīve. Gaidīšu arī jūsu apcerējums par to, kā jums klājas šai vasarā, rakstiet ziņas 2931 2222, gan īziņas, gan WhatsApp ziņas, kā jau tas ierasts.

0: Sveiciens vārda dienā no Latvijas Radio 2.
1: 7:17 minūtes un šodien 29. jūlijā kalendārā rakstītie vārdi ir Edmunds, Edžus un Vidmans. Senākais vārds ir Edmunds no 1767. Gada kalendārā un arī populārākais vārds šodien. 1961 Edmunds svin savu vārda dienu. Edžus 342 mums Latvijā un Vidmanti 80. Bet vārda dienas svin arī kalendārā neierakstīto vārdu īpašnieki. Asmunds, Austmunds, Edmonda, Edmonds, Edmonds, Edmunds, Reans, Raida, Raiders, Raido, Rajena, Rajens, Raigards, Raigo, Raja, Rajens, Vidmans un Vidmunds ar D-burtiem beigās. Un daudz laimes vārdienā, protams, arī mūziķim Edmundam Mednim, kur dzīvo gan Amerikā, cik man zināms. Kādreiz dziedāja un spēlēja bumerangā, pēc tam arī apvienojās ar vēl vienu Amerikas latvieti Eriku Kīnu. Un bija brīnišķīgs duets, lai skan arī viena dziesma no šī te radošā laika. Dziesmas nosaukums – Svaidi!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Jā, un šodien jubilāriem brīnišķīga saulaina diena bez nokrišņiem, no kur vēl labāk. Daudz laimes un lai patiešām piepildās kāda jūsu kvēlākā vēlēšanās. Un es atdzīmošu vienā dienā ar baronu Marcelu Biku, izgudrotāju, pildspāvu, skūvekļu un šķiltavu impērijas izveidotāju. Dzīves arī mākslazinātnieks Imants Lansmanis, pianiste Numara Novika, Gundaga Leksdiņa un nu, mūziķi, mēs jau zinām, māsas Leksdiņas. Un daudz laimes šodien dzimšanas dienā dziedātājam Aineram Bumbierim.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu, kā tad būs šodien Latvijā? Viss jau būs diezgan labi. Mērīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk, no rīta dienvidu austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Rietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-24 grādi, Kurzemes piekristē 19-21. Rīgā laika prognoze īsa, tāpēc varam nojaust, ka laba. Mērīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem.

rietumu vēža līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-24 grādi. Šobrīd Vecrīgā 13, dienvidu rietumu vēža 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm un relatīvais mitrums 92%. Ir tieši pus astoņi no rīta. Labrīt!

0: Kas notiek?
1: 7:37 minūtes par aktuālo īsumā. Šodien Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā atklās simulāciju centru, kas ir Latvijā pirmais slimnīcā izveidotais šāda veida centrs. Un šis centrs izveidots Austrumu slimnīcas stacionārā Gaiezers. Un centrs izveidots kā mācību vide, kurā veselības aprūpes speciālisti kontrolētos apstākļos varēs pilnveidot klīniskās prasmes, trenēties sarežģīt un dzīvību apdraudošu situāciju pārvaldībā, kā arī uzlabot komandas sadarbību, neredot risku pacientiem. Centra atklāšanā paredzēti paraugu demonstrējumi, kuru laikā intensīvās terapijas un anestezioloģijas profila palātās ar manekeniem modelēs pacientu veselības stāvokļa izmaiņas. Vēl Latvijā vakarā no Aļaskas atgriezies Latvijas alpīnistu grupas dalībnieks smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns. Viņš ir vienīgais no četriem kalnākāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš teju divus mēnešus ārstējās slimnīcā Ankoridžā. Bilzēns uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē. Vēlam Mārtiņam patiešām stipru veselību. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus. Nu, par to vēst arī vairāku lielveikalu vadītāji, ka nav samazinājies šis te alkohola patēriņš un iegādāšanās. Vienkārši cilvēki ir pielāgojušies situācijai, un alkoholu, kā izrādās, iegādājas laikus, un tas netraucē to darīt. Tā kā pierādās vecais labais teiciens, ka kādi aizliegumi un ierobežojumi vienmēr maina varbūt cilvēku to paradumu, nevis kaut ko lietot vai nelietot, bet vienmēr atrod atkal kādas citus ceļus, kā tad iekārtoties. Nu, droši vien, kā šeit būtu jāmeklē kādi citi risinājumi. Lai skan man kolēģa viena dziesma, kuram šodien bija jābūt šeit, bet viņš ir brīvdienā. Nu labi, lai tad vismaz uzdziet.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: 7:44 minūtes. Laurs Reiniks turpinās mūsu rītu un jautās, kāpēc mums jābremzē. Nebremzēsim, dosimies tik raitu uz priekšu.

7:50 minūtes atgādināšu arī šī rīta sarunu tēmu. Runājam, pareizāk sakot, rakstām kādu četrrindīti, kādu divrindīti ar atskaņām. Kā tad jums šai vasarā klājas? 2931 222 tālruņa ziņām un WhatsApp ziņām.

tāds pamatīgs lādiņš no Gunāra Kalniņa un dziesmu svētku kora 2003. Gada. Šis dzīvais ieraksts. 7:54 minūtes drīz jau arī Latvijas radio ziņas līdz tam, bet un

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. ASV administrācija šoruden varētu pieņemt lēmumu par to, vai Polijā izveidot pastāvīgu militāro bāzi. Par to paziņojis Polijas ārlietu ministra vietnieks Marcins Bosāckis. Viņš intervijā Polijas radio sacīja, ka Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis jau vairākus mēnešus apspriež šo priekšlikumu ar ASV amatpersonām un ka turpmākas sarunas ir plānotas nākamajās nedēļās. Turpina Uldis Ķezberis.
1: Bosāckis norādīja, ka Vašingtonas lēmumu izšķirs divi faktori. Vai ASV nolems pieņemt Polijas piedāvājumu izveidot pastāvīgu militāro bāzi, kā arī nogaidāmās ASV militārās klātbūtnes pārstruktūrēšanas Eiropā apjoma. Amatpersona piebilda, ka izredzes panākt bāzes izveidi ir diezgan augstas, minot gan strateģiskos apsvērumus, gan ļoti labās ASV un Polijas divpusējās attiecības. Ja ASV lēmums būs pozitīvs, tad bāze visticamāk tiks veidota Polijas rietumos, tā teica Bosāckis. Polija jau ilgāku laiku cenšas paplašināt ASV bruņoto spēku klātbūtni savā teritorijā. Pašlaik Polijā dienē aptuveni 10 000 amerikāņu karavīru, taču vairums no viņiem tur atrodas rotācijas kārtībā un vienības tiek izvietotas uz ierobežotu laiku.
0: Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, tā intervijā aģentūrai Leta atzina Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš sacīja, ka Krievija ir iestrēgusi Ukrainā, un Ukraina veiksmīgi cīnās un iznīcina gan Krievijas loģistiku, gan veic tālo mērķu iznīcināšanu, kas liedz Krievijai attīstīt savus uzbrukumus tālāk. Tāpēc tieši militārs konvencionāls uzbrukums NATO ministra uztverē nav iespējams. Jaunatnes organizācija protests šodien 6:00 vakarā Rīgā pie Brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Akcijas rīkotāji kritizē neskaidrību un mēģinājumus pārskatīt nevalstisko organizāciju finansējumu un norāda, ka nevalstiskās organizācijas aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt. Jau vēstīts, ka premjers ir lūdzis valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām. Visa informācija tikšot saņemta līdz šai piektdienai, un pēc tam premjers šo jautājumu gatavojas iekļaut valdības darba kārtībā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien vērtēs priekšlikumu pārtikas un ēdināšanas iepirkumos atjaunot vienotas obligātās prasības. Tās attiektos piemēram uz pārtiku, ko valsts un pašvaldību iestādes iepērk skolām, slimnīcām un citām iestādēm. Ieceres autori uzskata, ka tas ļautu biežāk izvēlēties Latvijā ražotus produktus. Un vēl Aizkrauklis novadā tikko pabeigts pirmais līdzdalības budžeta projekts – bērnu laukumiņa iekārtošana, un jau sākusies balsošana par nākamajiem projektiem. Kā šorīt Latvijas radio pastāstīja Aizkrauklis reģionālā laikraksta Staburaks galvenā redaktore Agita Grīnvalde Iruka, šī sistēma rosina cilvēku saliedētību un lokālu patriotismu. Par iesniegtajām jaunajām idejām stāsta Grīnvalde Iruka.
2: Pļaviņās balsojumiem ir divi projekti izvirzīti. Viens paredz izveidot tādu lāču plešu laukumu, kur varētu valsts svētkos un piemiņas pasākumos pulcēties un svecītes iedegt. Otrs ir pasteigu celiņš un parks Aiviekstes krastā. Mazdalvē cilvēki grib jaunu trenažieru zāli un jaunu aprīkojumu. Odzienā grib tiltiņu parkā būvēt. Pērenē, piemēram, āra galda spēles iekārtot. Kultūras centram spoguļu zāli vajag skrīveros atjaunot un Jaunjelgavā arī atpūt. Vietu un dzeramā, ūdens, krāni, velo, novietnes, apstādījumi. Patiesībā jau, ja mēs tā kopumā vērtējam šo ideju, tas jau nav tikai tādas jaunas šūpoles vai bruģētas celiņš. Nu, tā galvenā vērtība noteikti ir tā, ka tie cilvēki mācās arī sadarboties.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 23-24 grādiem.
3: Latvijas radio 2.

Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskā

0: 9 minūtes pār 8, Latvijas Radio 2, 29. jūlijas un trešdiena. Vēlgi jūs sveicinu no Domlaukuma.
1: Rīta sarunas.
0: Un šodien lūdzu jums uzrakstīt kā divrindīt, kā četrindīt par to, kā jums klājas šai vasarā. Inet raksta, šogad vasariņa laba, dārzā viss tik labi aug. Saules tāri lietutiņš zemē, labs mitruviņš rudenī būs. Pagrabā burciņas, vienā rindiņā. O jā, nu šis patiešām arī ir tāds kārtīgs konservēšanas laiks. Ai, kā tad iet, dienas paskrien vienā steigā, atvaļinājums beigsies jau. Vīrs man saka, vai tu beigsi pati darbus meklēt sev? Nu, vajag jau arī mazliet pastrādāt, lai tad kārtīgi var atpūsties. Nu, kam tā iespēja, protams, baudiet vasaru un rudenī un ziemā, tad jau paspēsiet izstrādāties. Karsts ir ārā, karstāks iekšā, atvaļinājums nu jau priekšā. Nu, kādam lieli prieki nav gan neviens parakstījies, kurš tad dosies tajā atvaļinājumā. Grills jau deg un desas cepas, saimnieks savā sētā lepns. Tā raksta Jānis. Un vēl šoreiz četrindīte. Mākonis pār laukus slīd, zivteņa pret sauli spīd. Makšķera man rokā trīts, klāt ir jauks un klus šis rīts. Tā raksta Ivars, vēlot visiem veiksmīgu dienu. Paldies par jau iesūtītajām vārsmām, gaidīšu tās vēl līdz pat pulkstenē deviņiem. 293122, uzrakstiet, kā tad jums klājas šajā vasarā ar tādu poētisku.

0: Laimīgu ceļu Latvijas Radio 2.
1: 8:18 minūtes. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk. No rīta dienvidu austrumu rajonos īslaicīgs liepus. Gaisa iesils līdz plus 24 grādiem, Kurzemes piekrastē mazliet par kādiem dažiem grādiem vēsāks 19-21. Pagājušā gadā bija ļoti silts, 26 grādi, bet tāda neliela apokalipse bija 2024. Gadā, kad kopš iepriekšējās dienas nokrišņu daudzums kalnciemā sasniedz aptuveni 200 mm pārspējot Latvijas lietainākās dienakts rekordu. Vispār līdz daudz ir arī 2014. Gadā, bet temperatūra rekords pieder 1994. Gadam Dobelē plus 34,5 grādi. Savukārt Stendē 1982. Gadā tikai plus 4.

0: pasaulē.
1: Vispirms sākšu ar pasauli, kā jau tas ierasts. Notiek pirmais starptautiskais boksa mačs, kurā Lielbritānijas čempions Jacks Slacks 25 minūtēs pieveica francūzi Jeanu Petitu. Un tas notiek 1754. Gadā. Pirms 190 gadiem Parīzē atklāta slavenā Triumfa arka, bet 1890. Gadā pēc iešaušanas sev krūtīs mirs slavenais holandiešu gleznotājs Vincents Willems van Goghs, kurš cieta no smagiem psihiskajiem traucējumiem. Divas dienas iepriekš viņš bija izgājis no mājas ar molbertu rokās un ar revolveri iešāvis sev krūtīs smagi. Ievainots viņš tomēr spēja atrast spēkus, lai atgrieztos mājās. Pēc 12 gadu pārtraukuma Londonas Wembley stadionā sākas pirmās olimpiskās spēles pēc otrā pasaules kara. Tas notiek 1948. Gadā. Bet gadu vēlāk BBC pirmo reizi sāk pārraidīt laika ziņas. Pirms 33 gadiem peruānietis Filips Carbonells vienā stundā izstāsta 345 anekdotes. Tas ir pasaules rekords. Interesanti, cik tad mūsējie Aivs ar Edgaru varētu izstāstīt anekdotes vienā stundā. Būs varbūt tāds mačs jāuzrīko ar viņiem. Viņi jau tādi labi anekdošu zinātāji. Nu un vēl par notikumiem Latvijā pirms 27 gadiem sāks Rīgas pilsētas kanāla tīrīšanas un padziļināšanas darbi. Pirmie kopš 1932. Gada. Un 2000. Gadā Madonā pirmo reizi Latvijā notiek retro dēju festivāls. Pavisam drīz arī sports.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šorīt stāsta Māris Parks. Latvijas čempioni futbolā FC Rīga dramatiskā spēlē UEFA konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pamatlaika izskaņā izglābās no zaudējuma un papildu laikā arī sasniedza kvalifikācijas turnīra nākamo kārtu. Mača 87. Minūtē Rīgas kluba uzbrucējs Abdulrahmans Taivo panāca nepieciešamo rezultātu 1-2, kas tad nozīmēja papildu laiku divu spēļu summā, un tobrīd rezultāts neizšķirts 4-4. Lai noskaidrotu uzvarētāju, divu spēļu summā komandas spēlēja papildu laiku, un tajā laukuma saimnieki jau dominēja. Rīgas klubs guva 4 vārtus un spēlē izcīnīja uzvaru ar 5-2, bet summā FC Rīga panākums ar 8-4. Savus nākamos pretiniekus UEFA konferences līgas kvalifikācijā Latvijas čempionu futbolā noskaidros rīt. Futbola leģenda Zinedine Zidāns oficiāli kļuvis par Francijas vīriešu futbola izlases galveno treneri, par to pavēstījusi Francijas futbola federācija. Vienošanās ar Zidānu noslēgta uz 4 gadiem, proti līdz nākamajam pasaules kausa finālturnīram 2030. Gadā. Zidāns amatā nomaina citu bijušo Francijas izlases kapteini Didier Deschamps, kurš valsts vienību vadīja 14 gadus un to aizveda līdz triumfam pasaules kausā 2018. Gadā, tāpat francūžiem Deschamps vadībā arī fināls 2022. Gadā, un šogad viņi spēlēja pasaules kausa pusfinālā. Pie jauna galvenā trenera tikusi arī Itālija. Komandas galvenā trenera amatā atgriezies Roberto Mancini. Savā iepriekšējā piegājienā ar izlasi Mancini Itāliju aizveda līdz Eiropas čempionu titulam 2021. Gadā. Jautājums par Latvijas hokeja izlases galveno treneri varētu atrisināties jau nākamnedēļ, par to ziņo medijas sporta centrs.com. Pavasarī daudz stāstījām, ka pēc pasaules čempionāta Šveicē noslēdzās līgums izlases līdšanējam galvenajam trenerim Harijam Vītoliņam. Aizkulisēs zināms, ka Vītoliņš ir viens no galvenajiem pretendentiem uz trenera krēslu arī šobrīd, tāpat izskan runas arī par Arta Āboli iespējamo kandidēšanu uz nacionālās izlases galvenā trenera amatu. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase šopēcpusdien turpinās Eiropas čempionātu un aizvadīs sastoder finālu pret Sloveniju. Turnīra ievadā grupu turnīrā Latvijai viena uzvara 3 spēlēs un 3. Vieta grupā, bet Sloveni sākuši ar 2 uzvarām un 2. Vietu savā grupā. Šodien spēle Itālijā sāksies 5:30 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Basketbola klubs VF Rīga noslēdzis līgumu ar amerikāņu saspēles vadītāju Jordanu Sīrsu. Aizvadītajā sezonā Sīrsi spēlēja Vācijas pēc spēka 2. Līgā un tur vidēji mačā izcēlās ar 15,8 punktiem spēlē. Šobrīd Rīgas klubam ir līgums ar 7 latviešu un 2 leģionāru basketbolistiem. VF konkurentu Rīgas Zeļu viens no pagājušās sezonas līderiem Roberts Bērziņš tikmēr pārcēlēs uz Islandi, kur pievienojas Reikvīkas KR komandai. Aizvadītajā sezonā šajā Islandes klubā spēlēja pat 3 latviešu basketbolisti. Kristapa Porziņa pārstāvētais Nacionālās basketbola asociācijas klubs Golden State Warriors parakstīs jaunu līgumu ar savu ilgadējo basketbolistu Draymondu Greenu. Basketbolists parakstīs viena gada līgumu par 27,7 miljoniem ASV dolāru, kas ir identiska summa tai, no kuras viņš atteicās tikai pirms dažām nedēļām, lai klubam dotu papildu brīvos līdzekļus brīvo aģentu tirgu. Par sportu šorīt tas ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: 8:38 minūtes trešdienā, 29. jūlijā.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: 8:42 minūtes pēc traģēdijas Priekulē. Prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti iekrīt alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio stāstīs iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Politiķis atzīmē, ka pēc gadījuma Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, policijas Dienvidkurzemes iecirkņu vadībai pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm Dombrava secinājas, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse. Attiecīgi nolemts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības, piemēram, ka policijas darbiniekiem, kas ikdienā nāsā ieroci un braukā ar dienesta auto, katru rītu jāveic alkohola testi. Dombrava arī pieļāva, ka Dienvidkurzemes iecirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu. Vēl Latvijā Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība ir gatava diskutēt par daļējas darba nespējas ieviešanu, taču par būtiskiem priekšnoteikumiem uzskata darbinieka brīvprātīgu izvēli, ārsta noteiktu darba režīmu un darba devēja pienākumu pielāgot darba apstākļus. Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure iepriekš Latvijas Radio norādīja, ka rosina apsvērt daļējas darba nespējas labas ieviešanu, kas ļautu cilvēkam atveseļošanās laikā pakāpeniski atsākt strādāt. Pašreizējais regulējums neparedz daļējas darba nespējas noteikšanu. Un viņa arī pauda, ka ieskatā, pašreizējā kārtība nav pilnvērtīga īpaši ilgstošas slimošanas gadījumos. Pakāpeniski atgūstot darba spējas, cilvēks varētu strādāt nepilnā apjomā, bet pārējā laikā turpināt ārstēšanos un rehabilitāciju. Par paveikto darbu maksātu darba devējs, savukārt par laiku, kurā cilvēks vēl nav darba spējīgs, viņš saņemtu slimības pabalstu. Vēl, kas tad vēl? Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija, kā satraucoši, lielu vērtē 9. Klašu skolēnu skaitu, kuriem atzinums par nepieciešamo atbalstu ir sniegts tikai mācību un noslēguma posmā. Un tas tad ir arī nepārāk labi, jo pērn šādu skolēnu bija 51, komisijas vērtējumā tas var liecināt, ka daļa skolēnu nepieciešamos atbalsta pasākumus mācību saturu apguvē nav saņēmuši laikus. Kopumā pagājušajā gadā komisija izvērtēja 544 izglītojumo spējas, attīstības līmeni un veselības stāvokli. Un vairāk gan bijuši zēni, bet visvairāk arī atzinumu izsniegt tieši 7. Klašu skolēniem. Nu, tad vēl par priecīgām lietām Slīteres Nacionālajā parkā notiks kukaiņu nakts. Tas notiks sestdien 1. Augustā. Savukārt Ziemeļlatgalē sākas folkloras festivāls Lipakust. Un vēl Rīgā no šodienas līdz 1. augustam sāksies starptautiskais trombonu festivāls.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Retro presse.
1: Jā, esmu atvērus Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. Šoreiz 1937. Gada žurnāls Zeltene. Sievietes pie automašīnas stūras. Latvijā sieviešu autovadītāju ir ap 500. No tām tikai 5 ir profesionālo autovadītāju tiesības. To skaitā arī bijušā Rīgas notāra Purgaļa kundzei, kas šīs tiesības gan neizlietā. Vērojot pēdējā laika satiksmes katastrofu statistiku, uzkrīt, ka vainīgo automašīnu vadītāju skaitā nemaz nav sieviešu vārdu. Tātad sievietes automašīnas vada uzmanīgāki par vīriešiem. Kā ir mūsdienās, man pat grūti spriest. Jāskatās, varbūt kāds ir arī veicis kādu iestādu šādu statistiku. Bet tālūk 1937. Gadā.

8:53 minūtes pavisam drīz jau Latvijas radio ziņu laiks. Vēl atgādināšu, ka varat uzrakstīt kā divrindīti vai četrindīti ar atskaņām, kā jums klājas šajā vasarā, Tauruna studijā 293-1-222. Ieziņām un, protams, WhatsApp ziņām nekas jau nav mainījies. Bet šīs tonas izskaņā autobus debesīs un Edgars Liepiņš ar vienu leģendāru dziesmu. Sirdsapziņas tīrība. Bet tagad autobus debesīs ar dziesmu Manu eņģeli.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Aiz kūtiņas laukmale būcenis sīks, kur diegli var aizstaigt.

kopiem. Bet akums tā ir dzeja, es lieku to nost, un ņēmu, ko rakstīts par lopiem. Bet akums tā ir dzeja, es lieku to nost, un ņēmu, ko rakstīts par lopiem.

taču, ka ne es, bet lūk tur tas bārdainais vīrs būs tas, kurš apgānis dzeķu. Ka ne es, bet lūk tur tas bārdainais vīrs būs tas,

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Turpmāk būs stingrāka potenciālo darbinieku pārbaude par personu derīgumu dienestam. To sarunā ar Latvijas radio sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Runājot par traģisko notikumu Priekulis svētkos, viņš teica, ka nav pieļaujams, ka policijas darbinieks pat no darba brīvajā laikā būtu tik stiprā alkohola reibumā, turklāt publiskā vietā. Prevencijas nolūkos policistiem varētu ieviest ik rīta alkohola testus pirms darba sākšanas. Dombrava pieļāva, ka Dienvidkurzemes iesirknī sāktā dienesta pārbaude var beigties ar tā vadības nomaiņu.
1: Ir dienesta pārbaudu sākt, kas var novest arī pie iecirkņa vadības nomaiņu, rotāciju vai kādā citā formā, bet arī pat paskatoties vēl tālāk, ja tā atbildība stiepsies augstākos līmeņos, piemēram, attiecībā uz reģionu pārbaudu, nu, to mēs sapratīsim tad precīzāk virzoties priekš, nu, kādi vispār ir bijušie kontrols mehānismi attiecībā uz personām, jo es arī tiekoties ar iekšlietu ministrijas poliklīni, kura veic pārbaudu sādā attiecībā uz personu derīgumu dienestam. Esmu konstatējis, ka ir prakse citviet nosūtīt uz papildus pārbaudēm cilvēku, par kurām ir riski indikātori. Nosīm redzot, tur tas vai nu nav pamanīts vai nav darīts, nu arī tādas lietas būs jānoskaidro.
0: Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šorīt aizdegusies Krievijas internetveikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā Riazaņā. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas un ievērojami postījumi. Pēdējā laikā Ukrainas bruņotie spēki regulāri dod triecienus Wildberries noliktavām dažādās Krievijas pilsētās. ASV galvaspilsētā Vašingtonā aizvadīta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un ASV prezidenta Donalda Trumpa tikšanās. Tās mērķis bija apspriest iespējas atjaunot diplomātiskos centienus izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Trumpa un Zelenska tikšanās ilga aptuveni stundu. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Zelenskis pēc sarunas ar Trumpu paziņoja, ka tā bija laba tikšanās. Viņš sociālajā medijā X rakstīja, ka ar Trumpu ir pārunāta pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu ražošana Ukrainā, kā arī iespējas izbeigt karu. Pēc tikšanās Zelenska kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs sacīja, ka Kīva un Vašingtona ir vienojušās pastiprināt sarunu procesu visos līmeņos. Baltajam namam pietuvinātā labējā politiskā aktīviste Laura Lūmere paziņojusi, ka Zelenska un Trumpa tikšanās laikā ir panākta vienošanās par ASV prezidenta īpašo sūtņu Stīvena Vitkofa un Džēreda Kušnera vizīti Ukrainā. Vēl nav zināms brauciena datums, taču tas varētu notikt tuvāko divu nedēļu laikā.
0: Arī Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu otrdien Baltajā namā aizvadīja tikšanos ar Trumpu. Tā bija abu līderu pirmā tiešā tikšanās kopš Irānas kara sākuma. Tikšanās aptuveni pusotras stundas garumā notika aiz slēgtām durvīm. Baltais nams sarunas raksturoja kā pozitīvas un produktīvas. Netanjahu norādīja, ka tikšanās laikā tika apspriests abu valstu kopīgais mērķis, kā nodrošināt, lai Irāna neiegūtu kodolieročus. Zemestrīcē Japānas dienvidrietumos gājuši bojā vismaz 13 cilvēki. 7 magnitūdes stiprajā zemestrīcē Kumamoto prefektūrā otrdienas pēcpusdienā noderīti plaši postījumi, sagruvušas vairākas ēkas, izcēlušies ugunsgrēki un teju 40 tūkstoši mājsaimniecību palika bez elektrības. Aptuveni 260 tūkstoši Kumamoto prefektūras iedzīvotāju ir saņēmuši aicinājumus doties uz evakuācijas centriem. Japānas armija ir mobilizējusi vairāk nekā 3,5 tūkstošus karavīru glābšanas operācijām un nosūtījusi 20 lidmašīnas postījumu novērtēšanai no gaisa. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
3: Latvijas radio

0: 8 minūtes pāri 9 Latvijas Radio 2 trešdienā, 29. jūlijā, vēl kādu brīdi kopā ar jums vēl.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien lūdzu jums uzrakstīt kādu divrindīti, kādu četrindīti par to, kā jums klājas vasarā. Un nu pienācis laiks tad noslēgt šo mūsu rīta rubriku. Labrīt! Šovasar ilgi gaidītais Pitbull koncerts atcelts kājām, gaisā, pilnīgi viss. Tik sašutusi ir lauma. O jā, es sapratu, ka laikam šonakt pienākus tā ziņa, ka tas koncerts nenotiks šodien, laikam bija plānots. Redzēt tās tehniskās ķibeles kaut kā laikam nav iespējams atrisināt. Visu vasaru vienos priekos, trusikos un gumīniekos kādi laikapstākļi, diemžēl. Tā mums raksta Salvis, ja nemaldos. Vēl Laura raksta smiltis, kurpēs vēž pie jūras, pazudušas visas rūpes, šodien darbus nedarīšu. Nu, lai izdodas, lai nav kādas tādas nopietnas sakas par to darbu nedarīšanu. Vēl Artūrs raksta, gaidījus vasaru, nolēju pat asaru. Nu jau ir tā vasara saulīte spīd un šodien laba diena un arī rīt parīt aizprīt tiek solīts patiešām silts un vasarīgs laiks. Un cerēsim, ka tā patiešām arī būs un nekas tur nesagriezīsies debesīs kājām gaisā. Nu un tad noslēgšu ar šādu trīsrindīti. Zemenes un augstā zupa lauku mājās šodien suta. Lai tie darbi malā stāv. Es saprotu, ka jums prāts galīgi nenesas uz strādāšanu. Viens dziesma un tad jau arī horoskopa laiks. Paskatīsimies, varbūt, ka tur jums arī tieši saka, ka šodien vajag atpūsties.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:14 minūtes.
0: Auns.
1: Dienas vidus prasīs ātru rīcību, bet jūs taču esat meistari ātrumā. Turpiniet tikpat jaudīgi.
0: Vērsis.
1: Izmantojiet dienu, lai nostiprinātu jau sasniegto. Finansiālajā jomā iespējamas pozitīvas ziņas.
0: Dvīņi.
1: Informācijas būs daudz, taču jūs spēsiet izfiltrēt pašu svarīgāko un likto lietā.
0: Vēzis.
1: Kādas sirsnīgas sarunas šodien var mainīt jūsu redzējumu uz šķietami iestrēgušu situāciju.
0: Lauva.
1: Dalieties ar savu gaismu, palīdzot kādam kolēģim, jūs paši iegūsiet vērtīgu sabiedroto.
0: Jaunava.
1: Jūsu perfekcionisms šodien palīdzēs pamanīt kļūdu, pirms tā kļūsi par problēmu. Lielisks darbs būs.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:19 minūtes Latvijas Radio 2 turpina.
0: Svari.
1: Kompromisu rašaniem šodien padosies viegli, tādējādi izdosies atrisināt arī jebkuras domstarpības.
0: Skorpions.
1: Emocionālā inteliģence šodien būs jūsu spēcīgākais ierocis sarunās un arī dažādās pārunās, ja tāds gaidāms.
0: Strēlnieks.
1: Skatieties plašāk, diena piemērot, lai domātu par nākotnes plāniem un arī varbūt kādiem tālākiem ceļojumiem.
0: Bežāzis.
1: Jūsu pūles sāk nest augļus. Esiet laipni par savu ieguldīto, lepni par savu ieguldīto darbu un arī, protams, pacietību.
0: Ūdensvīrs.
1: Empātija un laipnība atvērs visas durvis, kas līdz šim bijušas slēgtas. Smaidiet biežāk.
0: Zivis.
1: Šī diena nesīs gaišas emocijas un prieks staros visas dienas garumā.

0: 9:24 minūtes Latvijas Radio 2 pavisam drīz būs pienācis laiks arī dienas padomam, un šoreiz tiks vēstīts par vēža profilaksi. Bet līdz tam Nikolais Puzikovs un Katrīna Bindera dziesmā No ziemeļiem uz dienvidiem.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Viena no izplatītākajām saslimšanām Latvijā ir dažādu veidu vēzis. Tā ir nopietna un bīstama saslimšana, kurā liela loma arī iedzimtībai, taču ir iespēja arī profilaksei. Mēs katrs ar savu dzīvesveidu diezgan lielā mērā varam ietekmēt risku saslimt ar vēzi. Onkoloģe, ķīmijterapeite profesore Gunta Purkalne Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, atgādināja dažas pamatlietas, kas jāievēro, lai novērstu slimības attīstīšanos, kā arī svarīgāko – regulāri konsultēties ar savu ģimenes ārstu.
2: Lai varētu izvairīties, nu līdz šim ir bijis tā, ka mēs vairāk orientējamies uz tām lietām, ko cilvēki it kā varētu paši novērst. Un tas arī ar to mēs arī gribam akcentēt, ko mēs varam izdarīt, bet ir, protams, tādas lietas, kuras mēs nevaram izmainīt. Un no tām, kuras mēs varam mainīt, tas ir smēķēšana, protams, numur viens, jo 30% daudzē ir atkarīgi saistīti tieši ar smēķēšu. Aptaukošanās, kas ir tagad ārkārtīgi svarīgs faktors, arī Latvijā. Tad ir fiziskās aktivitātes trūkums, tad ir augļu un dārzeņu trūkums vai nepietiekamība organismā, uzņemšana. Un piektais ir alkohols. Tās ir tās lietas, ko mēs tā kā visi zinām jau līdz šim. Bet šis gadsimts tomēr iezīmējās ar tādu vairāk personalizētu pieeju katram individuāli, ka mēs pētam cilvēku dziļāk, vai šim konkrētam cilvēkam ir paaugstināts risks saslimt ar vēzi vai nē. Pirmais un galvenais ir pacientam ir došanās un laba sadarbība mūža garumā, ja ir iespējams, ar savu ģimenes ārstu. Šobrīd ģimenes ārstu praksēs ienāk jauni, izglītoti cilvēki. Viņi pārzina šīs lietas un viņi zina, kā arī ir jārīkojās. Cilvēkam ir jāiet pie šī ģimenes ārsta, kas tālāk jau izprasīsim cilvēkam visus šos jautājumus, kas ir saistīts ar ģimeni, kas ir saistīts ar iepriekšējām slimībām, kas ir saistīts ar konkrētā cilvēka dzīvesveidu, ar visiem tiem faktoriem, kas var ietekmēt vēža attīstību. Pirmais ir ģimenes ārsts. Ja tālāk būs vajadzība, tad, protams, tur var iesaistīties klīniskai ģenētiķi, tur var iesaistīties onkologi, mamologi, bet tas ir nākošais ceļš. Bet parasti cilvēkam ir jābūt labam kontaktam, regulāram ar savu ģimenes ārstu. Un arī es gribu teikt tādu, es ceru, ka tā tendence mazinās, bet daudzu gadu desmitu laikā parasti cilvēki izvairījās to ceļu iet pie ģimenes ārsta, bet meklēja savu paziņu lokā, kur ir kāds dakteris, kam piezvanīt, ja kaut kāda problēma, es aizēju pie tā dakteru, es aprunājos vienalga kāds var. Un iespējams, ka tiem dakteriem ar konkrēto šim pacientam vajadzību nav nekāda sakara. Un tas nozīmē, ka šis cilvēks nenes atbildību, nereģistrē rezultātus, un tas ir ļoti svarīgi. Tas pazūd no šīs cilvēka slimības vēstures. Bet ģimenes ārstam ir atbildība par šo cilvēku. Viņš iereģistrē datus, un pēc tam mēs ar šiem datiem varam rīkoties tālāk, ja mums ir vajadzība.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 9:39 minūtes Latvijas Radio 2 laiks uzspēlēt dziesmu spēlīt. Visi dziesmu draugi lūdzu sasprojieties un zvaniet. 6-7-2-1-1-3-1-8. Es jau domāju, ka mēs ceļosim pa digitālo fonoteiku, bet tā kā ir ieradies mans priekšnieks, Kaspars Mauriņš, tad viņš droši vien paceļos. Viņam jau tad tās iepriekšējās reizes nepārāk veikli veicās, bet nu iespēja viņam rehabilitēties. Jā, zvanu, protams, ir ļoti daudz. Viens es laimīgais šajā rītā. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Ar ko tas gods runāt?
2: Ar Evitu no Ventspils.
1: Evita, kāda jums tā vasara?
2: Nu, kā tur viens jau teica, gumīniekos un...
1: Ā, te jūs gumīniekos un tajās...
3: Trusikos.
1: Jā.
2: Jā.
1: Labi, laiks pakomandēt, jums ir tāda lieliska iespēja pakomandēt mūsu bossu, mūsu priekšnieku Kaspar Mauriņu. Jums
2: jā,
1: ir jāizvēlās...
2: Jā,
1: nē, nē, nē, vispirms, tas plauks no 1-6.
2: Ceturtais.
1: Ceturtais. Kā gribi tā skait, jā. Nu, tad komandējiet aiziet un tad kādā brīdī
2: aiziet,
1: stādiniet.
2: Jā, aiziet, Stop.
1: Diezgan ātri. Apstājāmies.
2: Nav ko
1: čamāties.
3: Diezgan ilgi bija.
1: O, Jānis Krūmiņš un Māris Blāze. Viņi te kādu laiku bija apvienojušies un ceļoja pa visu Latviju un izrādās, ka iznācis arī ir viens albums. Ir 11 dziesmas, kuru izvēlēsieties?
2: Septītā.
1: Septītā. Avenes, tieši aveņu laiks ir.
2: Jā.
1: Kā jūs trāpījāt? Ļoti, ļoti labi izvēle. Klausāmies dziesmu, lai jums priecīgi dienu. Vislabu.
2: Paldies jums, sarietā.
4: Varbūt sadegsim

9:47 minūtes paskatīšos, ko tad vispār mums sola sinaptiķi. Izrādās, ka šīs nedēļas siltākā diena Latvijā būs piekdiena. Nu, tad gaidām to piekdienu plus 30. Bet pagaidām tomēr mazliet lietus, šur tur vēsāks, šur tur atkal tā, ka nu pilnīgi sirds kūst un var peldēties un priecāties par vasaru. Latvijas Radio 2.

0: 9:51 minūte. Es vēl no jums atvados, bet vieta jau šeit šis krēsls tukšs nekad nepaliek. Edvards Rāzdiņš būs kopā ar jums. Un zelta graudus jau ir sagatavojis, salic jums tādas skaistas, mirdzošas pērlītes. Es jau te iemetu aci, būs gan pērkons, pa tā Eiropa. Nu, arī dažādi tādi tradicionālie popmūzikas gabali. Tā kā es domāju, ka prieks kopā būt. Uz tikšanos, atā!
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Saimas pieprasījumu komisijā šodien skata deputātu pieprasījumu zemkopības ministram, kas saistīts ar Eiropas Savienības dabas atjaunošanas regulu un bažām, ka vietās, kur konstatēti Eiropas nozīmes biotopi, ir izsniegtas ciršanas atļaujas. Zemkopības ministrija gan norāda, ka biotops datubāzē ozols pats par sevi vēl nenozīmē, ka teritorija ir aizsargājama. Viena no pieprasījuma iniciatoriem, Saimas deputāte Jāna Simanovska no progresīvajiem, šorīt Latvijas radio paskaidroja, ka kailcirte iznīcina biotopus. Dabas eksperti uzsver, ka šādas darbības notiek regulāri un ir zināmas konkrētas vietas. Stāsta Simanovska.
1: No tā vieta, ko es pati pētīju un kāpēc arī šis pieprasījums tika iesniegts, tā ir meža pētīšanas stacijas. Pāraudzībā tā ir tā valstī pakļauta aģentūra. Tur arī dabas eksperti ir konstatējuši un atlikuši datu bāzē ozols. Tur atrodas šie nozīmīgie biotopi. Pie tam runāja tiešām par biotopiem, kas atbilst vecmeža definīcijai un ko Eiropa uzskata par prioritāti.

0: ar aizsargājumiem un prasa regulu, ka viņu stāvokli nevar pasliktināt. Un tomēr dzirdēšanas atļaujas valsts meža dienas tur ir izsniedzis, līdz ar to faktiski nav nekādu šķēršļu, lai šī dzirdēšana šobrīd notiktu.
1: Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas spēki notrieca lielāko daļu no tiem 65, taču dažās vietās fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzušās dronu atlūzas. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien Krievijas pilsētā Rjazaņā aizdegusies ne tikai internetveikala Wildberries noliktava, bet arī naftas pārstrādes rūpnīca. Šai naftas pārstrādes rūpnīcai Ukrainas spēki ar droniem uzbrukuši arī agrāk. Jordānijas pretgaisa aizsardzība notriekusi 5 no Irānas palaistas raķetes. Par to vēsta Jordānijas bruņotie spēki. Netiek ziņots, ka būtu nodarīti postījumi vai kāds būtu cietis. Irāna iepriekš paziņoja, ka tās raķešu uzbrukuma mērķis Jordānijā ir ASV bruņotie spēki, kas izmanto Jordānijas kara bāzes. Jordānija gan uzsver, ka valstī nav ārvalstu militāro bāzu, taču saskaņā ar sadarbības un apmācības līgumiem dažās Jordānijas armijas bāzēs ir izvietoti nelieli vairāku valstu bruņoto spēku kontingenti. Labējā politiķe Keiko Fujimori ir stājusies Peru prezidenta amatā. 51 gadu vecā Fujimori ir kļuvusi par pirmo sievieti, kas vadīs 35 miljonu iedzīvotāju lielo Dienvidamerikas valsti. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Savā inaugurācijas runā Fujimori solīja pieklausīties Peru iedzīvotājos un apvienot dziļi sašķelto valsti, ko pēdējos gados ir nomocījušas politiskās un ekonomiskās krīzes. Fujimori ir kļuvusi par 10. Peru prezidentu kopš 2016. Gada. Savā priekšvēlēšanu kampaņā Fujimori solīja cīnīties ar organizēto noziedzību un veicināt valsts ekonomisko izaugsmi. Taču viņai būs grūti īstenot savus vēlētājiem dotos solījumus, jo Fujimori vadīja tajai konservatīvajai partijai Tautas spēks nav vairākuma parlamentā.
1: Un vēl pašmājās. Aizputē norisinās 22. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas. Tas vienu vietu pulcē Latvijas un ārvalstu tēlniekus, mākslas studentus un metāla mākslas profesionāļus. Simpozija kulminācija gaidāma 7. Augustā, kad notiks tradicionālais čuguna liešanas šovs. Turpina Inga Ozola.
3: Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas aizputē aizsākās 2009. Gadā, kad pēc mākslinieka Kārļa Alaiņa ierosinājuma darbnīca un rezidenču centrā Sērde notika 6. Simpozijas. Pirms tam tas bija norisinājies Valkā, Rīgā un Liepājā Karostā. Šovasar simpozijā piedalīsies vairāk nekā 50 mākslinieku, un tas ir rekordskaits. Darbus veidos autori no trim Baltijas valstīm – Zviedrijas, Nīderlandes, Beļģijas, Itālijas, Kanādas, Hongkongas un citām. Čugunliešanas šovs ir vizuāli iespaidīgs un mākslinieciski nozīmīgs notikums, kas klātienē ļauj vērot, kā uguns, metāls un mākslinieku ieceres pārtop unikālās čuguna skulptūrās.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 20 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 19 līdz 24 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Zelta graudi.

8 minūtes pār 10 ir pareizs laiks. Šī bija grupa Zēskars dziesmā, ja tu esi viens. Esiet sveicināti, labrīt visiem, kas mūs klausās Latvijas Radio 2 ēterā. Šobrīd jūs dzirdat programmu Zelta graudi un mani Edvards Strazdiņš. Es ar jums būšu kopā līdz pat pulksteni 12. Un šajās divās stundās, protams, tikai un vienīgi laika pārbaudi izturējušas dziesmas. Nu, gluži kā šis te grupas Zēskars hits. Bet arī nākamā dziesma, ko jūs tūlīt dzirdēsiet tepat Latvijas Radio 2 ēterā, nav nemazāks hits, bet gan kāda klasika, protams. Edgars Zveja šoreiz mums uzdziedās veco labo dziesmu par Gaujas slaivinieku. Palieciet kopā ar Latvijas Radio 2 un izbaudiet šo skaisto rītu.

15 minūtes ir pareizs laiks. Tālūk slavenais Ants Krauzes un Normunda Rutuļa duets. Dziesmā Es tevi gaidīšu. Mīļie klausītāji, palieciet kopā ar Latvijas Radio 2. Un šobrīd zelta graudu skanējumu turpina Uģis Roze dziesmā Uzdāvini mana.

10:21 minūte ir pareizs laiks. Skaidrā valodā es jums visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem saku labrīt. Tiem, kas varbūt tikai tagad pamodušies, bet var

Būt kāds jau ir paspējis apdarīt jau daudz, daudz darbiņus. Katrā ziņā laiks ir mosties un celties un vēlties, ja nu gadījumā vēl neesat to paspējuši, un šobrīd Goran Gor mums to atgādinās. Dziesmā mosties!

10:28. Esiet sveicināti! Latvijas Radio 2 skanējumi turpina joprojām zelta graudu programmu līdz pat 12:00 ar tikai laika pārbaudu izturējušām dziesmām. Un arī nākamā ir tieši tāda pati, jo to izpilda Edīta un Ingus Baušķinieku, un šo dziesmu sauc Milzīte Ilzīte. Bet jā, nu es tā skatos pa logu un jāatzīst, ka tie ir tāds patīkami tie laikapstākļi, kas šobrīd izskatās. Un arī es pat palūkojos arī un izskatās, ka šonedēļ mums, nu tās prognozes būs nedaudz palutinājušas, jo gaisa temperatūra piektdien pakāpsies līdz pat plus 30 grādiem. Nu, redz, tas brīdis, ko mēs esam gaidījuši visu šo te vasaru, beidzot būs arī pienācis. Bet nu ties gan sestdienas jau gaidāms nedaudz vēsāks laiks. Nu, tā jau ir viena nedēļa labs, tad nākamo nedēļu jau sliktāks tas laiks. Nu, ko tu padarīsi, tādu ir tiem Latvijā pie mums. Bet šobrīd, Ilzīt, Ilzīt!

Jā, neraudāsim, priecāsimies un pagriezīsim skaļāk Latvijas Radio 2 un dziedāsim līdz dziesmām dzimtajā valodā. Tūlīt zelta graudu skanējumu turpinās Sabīne Berzene un Rasels. Dzīvo brīvi!

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Zelta graudi.

Šis ir Līvu, reja leģendārais hits ar nosaukumu Es karājos tavā bizē. Dziesma, kas neprasa komentārus nevienam klausītājam. 10:45 minūtes ir pareizs laiks šajā brīdī. Un tūlīt arī Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudu skanējumu turpinās dziedātāja Linita, kas mums atgādinās par to, ka vakarā jau varēsim doties mājās no darbiņiem. Dziesma nosaukuma Mājās vien.

10:52 minūtes ir pareizs laiks. Grupā Eiropa dziesmā varbūt kādreiz. Bet stunda jau pamazām ir pietuvojusies savai izskaņas daļai, bet vēl šobrīd dzirdēsiet grupu Pērkons dziesmā, kamēr es tevi mīlēju.

Tādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanā.

0: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Nesenie plašie policijas reidi notika pamatojoties uz saņemto informāciju par dažādiem pārkāpumiem, valodas lietojuma un darba likuma pārkāpumiem, par narkotiku izplatīšanu un ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Tā Latvijas radio šorīt skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Par konstatēto stāsta ministrs.
1: Tika konstatēti vairāk pārkāpumu gan saistībā ar narkotisko vielu gobāšanu, kur tātad tika uzsākt trīs administratīvie procesi un viens krimināla process. Tika apturēti divi transporta līdzekļi, kur personas bija vispār bez derīgām tiesībām, tie bija divi Indijas pilsoņi. Tika vairākas administratīvās lietas uzsāktas saistībā ar atrašanos nepieņemamā stāvoklī sabiedriskās vietās, kur es redzēju, ka cilvēki to ļoti novērtē, ka, piemēram, no pieturvietas tiek aizvākt prom agresīvi dzērāji. Tāpat arī tika aizturēt, piemēram, personu par zādzību un tamlīdzīgi. Nu, tie reidi bija par vairākām sadaļām, kur arī tika konstatēts, ka, nu, diemžēl mums ir pietiekami daudz arī uzņēmumi, kuros strādā darbinieki, kas vispār nepārvalda latviešu valodu. Un tas, manuprāt, ir ļoti bīstams signāls, ka kaut kas tāds tiek pieļauts, nu, faktiski visu institūciju acu priekšā.
0: Rīga ir noslēgusi teju 500 000 eiro vērtu līgumu par gaisa tilta būvprojekta izstrādi. Pašvaldībā norāda, ka būvprojekta izstrāde ir būtiska, lai sagatavotos Rīgai svarīgā satiksmes pārvada pārbūvei. Latvijas radio noskaidroja, ka ietvi uz gaisa tilta paredz paplašināt divas reizes. Savukārt brauktuves platumu neplāno mainīt. Turpina pašvaldība.

0: Valdības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sabļins.
1: Minimālajā projektā ir veloceliņš, kas ir apvienots kopā ar gājējiem. Brauktuve mums ir pār pa 3 metriem. Tas ir tātad viena josla uz vienu pusi, viena josla uz otru pusi, pa vidu brauc tramvajs un līdzvērtīga otrā pusē arī tāda pati ietve. Parādās papildus elementi kā kāpnes, lai cilvēki varētu nokāpt gar gaisa tiltu sāniem. Tiek saglabāts tas pats tunelis. Tunelis varbūt ir platāks, un tur arī paredzēts, ka tuneli apakšā šķērsos arī kopā velosipēdisti kopā ar gājējiem. Un, protams, arī tur arī brauktuvi.
0: Gaisa tilta būvdarbi varētu izmaksāt ap 35 miljoniem eiro un būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2030. gadam. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas spēki notrieca lielāko daļu no tiem, 65, taču dažās vietās fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzās dronu atlūzas. Zemestrīcē Japānas dienvidrietumos gājuši bojā vismaz 13 cilvēki. 7 magnitūdas stiprajā zemestrīcē Kumamoto prefektūrā otrdien nodarīti plaši postījumi, sagruvušas vairākas ēkas un izcēlušies ugunsgrēki. Aptuveni 260 tūkstoši šī reģiona iedzīvotāju ir saņēmuši aicinājumus doties uz evakuācijas centriem. ASV administrācija ir nolēmusi aizliegt ārvalstīs ražotu humanoīdo robotu importu, norādot uz riskiem nacionālajai drošībai. Vairums šāda veida robotu tiek ražoti Ķīnā, kas ir ASV galvenā sāncense robotu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju izstrādē. Turpina Uldis Ķezberis.
2: Šie ierobežojumi liecinot, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija cenšas pasargāt ASV mākslīgā intelekta piegādes ķēdes no iespējamām datu zādzībām un kiberuzbrukuma riskiem vienlaikus mudinot uzņēmumus pārcelt ražošanu uz ASV. Ķīnas vēstniecība Vašingtonā paziņoja, ka Pekina aicina ASV ieklausīties abu valstu uzņēmējdarbības pārstāvju objektīvajās un racionālajās balsīs un pārtraukt nomelnot Ķīnas uzņēmumus un draudēt tiem ar sankcijām. Vēstniecība arī norādīja, ka Ķīna valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, reaģējot uz jebkuru rīcību, kas nodarīs būtisku kaitējumu tās interesēm.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 57%. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi, Kurzemē piekrastē līdz 21 grādam. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Zelta graudi!

0: 9 minūtes pāri 11. Mīļā Latvijas Radio 2 klausītāji, es ceru, ka jūs esat prātīgi. Dzīvojat prātīgi šajā skaistajā rītā. Atzīst, ka rīts tiešām skaists, jo gaisa temperatūra ir iesilusi līdz pat uz 20 grādiem un soli, ka šajā nedēļas nogalē vispār būšot, ja cevišķi piekdien būšot vissiltākā diena. Nu tad dzīvosim, redzēsim, kā nu tas būs un kā ar to viss notiks, bet šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudi. Ar tikai vienīgi laika pārbaudi izturējušām dziesmām un arī nākamā, ko jūs tūlīt kā dzirdēsiet, 11. un 10 minūtēs arī ir laika pārbaudi izturējis dziesmu un to dzied leģendārais šarmantās balss īpašnieks Andrejs Lichtenbergs. Šo dziesmu sauc 9 vīru spēks un, protams, arī sveiciens visiem, par kuriem šī dziesma tiek apdziedāti cevišķi jau par Mārtiņiem. Nu tad, lai skan!
1: Latvijas Radio 2

No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Tas bija Igo, dziesmā par smilgām. 11 un 20 minūtes ir pareizs laiks. Edvards Strazdiņš studijā, zelta grauda vēl līdz pulksten 12. Bet tūlīt pat saldās sejas nodziedās mums dziesmiņu par kapteini Reini.

Tikko kā dzirdējāt Mārtiņa Freimane dziesmā Mani strāzdi, un patiesību sakot, šis ir pat viss svaigākais Mārtiņa jebkad izdotais darbs, jo tas bija viens no pēdējiem tapušajiem ierakstiem, kas tapa vēl pirms viņa aiziešanas. Bet šobrīd Marina Umova un Žoržs Siksna nodziedās dziesmu Nepārmet

11:35 minūtes Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudi, kuros tikko dzirdējāt dāmu, ne, šoreiz dāmu pops būs tagad. Bet iepriekš dzirdējāt Dainu Purgantu, dziesmā mana mīļā, bet šobrīd, kā jau minēja, dāmu pops, manas mīļākās puķes.

11.40 minūtes grupa Kredo. Šī bija cita tautas dziesma. Ja nu gadījumā domājat, kā gan sauc šo skaņdarbu, tad lūk, tā arī bija jūsu atbilde. Bet šutulīt arī prāt vētra mums uzdziedās kādu skaistu dziesmu par garu dienu. Bet es ceru, mīļie klausītāji, ka jums šī būs, ja arī tā būs gara diena, tad es ceru, ka tā būs laba gara diena, bet vairāk es ceru, ka šī diena būs jums tiešām izdevusies un jauka.

11:49 minūtes. Šī ir grupa sastā jūdze. Dziesmā 5 soļi, nedēļa vai mūžs. Bet tūlīt Guntars Račs mums uzdziedās dziesmu par dienu. Un šodien dienas programmā ar jums kopā būs Edvards Razdiņš, jo diena jau straujiem soļiem tuvojas. Nē, pagaidiet, ko es ko pateicu. Ar jums kopā dienas programmā būs nevis Edvards Razdiņš, bet Edvards Razdiņš no jums atvedās. Ar jums kopā būs Ēriks Loks, protams. Bet es Edvards Razdiņš no jums šobrīd Zelta graudu programmā šodien 29. jūlijā atvedos. Bet šobrīd dziesmu diena.

0: Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Turpmāk būs stingrāka potenciālo darbinieku pārbaude par personu derīgumu dienestam. To sarunā ar Latvijas radio sacīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Runājot par traģisko notikumu Priekulas svētkos, viņš teica, ka nav pieļaujams, ka policijas darbinieks pat no darba brīvajā laikā būtu tik stiprā alkohola reibumā, turklāt publiskā vietā. Prevencijas nolūkos policistiem varētu ieviest ik rīta alkohola testus pirms darba sākšanas. Vēl runājot par traģēdiju Priekulē, Dombrava teica, ka Dienvidkurzemes iecirknī sākta dienesta pārbaude.
1: Ir dienesta pārbaudu sākt, kas var novest arī pie iecirkņa vadības nomaiņu, rotāciju vai kādā citā formā, bet arī pat paskatoties vēl tālāk, ja tā atbildība stiepsies augstākos līmeņos, piemēram, attiecībā uz reģionu pārbaudu, nu, to mēs sapratīsim tad precīzāk virzoties priekš, nu, kādi vispār ir bijušie kontrols mehānismi attiecībā uz personām, jo es arī tiekoties ar iekšlietu ministrijas poliklīniku, kura veic pārbaudu sādā attiecībā uz personu derīgumu dienestam. Esmu konstatējis, ka ir prakse citviet nosūtīt uz papildus pārbaudēm cilvēku, par kurām ir riski indikātori. Nocīm redzot, tur tas vai nu nav pamanīts, vai nav darīts, nu arī tādas lietas būs jānoskaidro.
0: Valsts policija nodevusi prokuratūrai kriminālu vajāšanas sākšanai lietu par MDMA tablešu un ar LSD piesūcinātu papīrīšu novietošanu vairāk nekā 100 slēpņos Jelgavas un Jūrmalas apkārtnes mežos. Lieta saistīta ar nelaimi pērni, kad septembrī Kuldīgas slimnīcā nonāca jauna sieviete, kas bija saindējusies ar narkotiskajām vielām un nomira. Par notikušo policija uzsāka kriminālu procesu un izmeklēšanas laikā aizturēja 3 cilvēkus un vēlāk atklāja narkotiku slēpņus. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas spēki notrieca lielāko daļu no tiem, taču dažās vietās fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzušās atlūzas. Vācijas autobūves uzņēmums BMW plāno līdz nākamajam gadam likvidēt 8000 darba vietu. Jau vairāki Vācijas autoražotāji paziņojuši par darba vietu likvidēšanu, ņemot vērā negatīvo ietekmi, ko rada sīvā Ķīnas autobūves uzņēmumu konkurence. ASV ieviestie muitas

0: tarifi un arī vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobīļiem. Volkswagen apsver iespēju likvidēt līdz pat 100 000 darba vietu, Porsche iecerējas likvidēt kopumā 9 400 darba vietas un arī Mercedes-Benz veic strādājošo skaita samazināšanu. Un vēl par sportu. Basketbola klubs VF Rīga noslēdzis līgumu ar amerikāņu saspēles vadītāju Jordanu Sīrsu. Aizvadītajā sezonā Sīrs spēlēja Vācijas pēc spēka otrajā līgā un vidēji mačā izcēlās ar 15,8 punktiem. Lai arī amerikāņu klubu pieraksts līdz šim ir visai neizteiksmīgs, VF ģenerālmenedžeris Artūrs Šēnhofs Latvijas radio norādīja, ka šajā basketbolistā klubs saskatījis virkni iezīmju, kas viņiem bija interesantas un kas meklētas sastāva komplektēšanas laikā.
1: Nu, tā lielākā lieta ir, ka viņš spēlē ar milzīgu enerģiju. Un, es domāju, viņa, nu, tā mēs vismaz ceram, ka viņš arī pavilks cikas pārējos līdzi. Jo viņš tiešām uz tā uz 110% visu laiku laišu. Viņš var ielausties sodu laukumā, tas mums bija svarīgi. Lai mums ir spēlētājs, kas var ielausties sodu laukumā. Tādējādi atbrīvojot citiem kaut kādas rokas un izkārtojot metienus. Viņš spēlē abos laukuma galos, viņam ir spēlējis amerikāņu futbolu, viņš ļoti labi kontaktu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaisa mitrums 57%, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaismākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.
3: Latvijas radio 2 Latvijas radio 2 Dienā

un grupa Astronauti 8 minūtes pāri 12, kad rāda pulkstens. Labdien jums, saka Eriks Loks. Latvijas Radio 2 dienas programmā esam satikušies daudziem ļaudīm. Šobrīd darbā pusdienas pārtraukums, un kāpēc gan pusdienas pārtraukumā nevarētu ļauties arī kādam trakākam deju solim? Pilnīgi iespējams tas ir. Un pat atbalstām lieta, dejas jau paaugstina mūsu labsajūtu un ļauj justies brīvi, un tad arī celsies darba ražīgums. Un būsim smaidīgi atlikušās darba dienas laikā, par ko arī dziedās Jānis Stībels, jau tulīt es tikai smejos.

Jānis Sproģis, leģendārais latviešu tenors, leģendārajā dziesmā Zilais lakatiņš. Eduards Rozens Štrauks ir šīs dziesmas autors, to mēs visi zinām. Turpin otra puse ar dziesmu pēc lietus. Pulkstens rāda 12:25.

Nu jau par tādu savdabīgu klasiku kļuvusi šī dziesma. Dziesma pati par sevi, protams, ir klasika, bet arī šis konkrētais izpildījums Ines Ērmana un Javiers Fernandes. Viņi dejoja vienu vasaru. Māra Čaklā vārdi un Imanta Kalniņa mūzika. Turpina Imants Vanzovičs dziesmā Vējasuns. Šai dziesmai autors ir Zigmārs Liepiņš.

Čipsis un dolais, kad meitenes kumst 12.48 minūtes šajā trešdienas darbdienā. Turpinā apvedceļš un Baltijā lāči ar dziesmu par mazo pasta balodīti. Kaut kas no klasikas. No zinu.

12:55 minūtes aktieris Andris Bērziņš, kurš tikko svinēja savu dzimšanas dienu dziesmā Atmiņu lietus. Nu ko, turpinām ducele jau tūdaļ un strauji tuvojas arī šīs stundas beigas. Latvijas Radio 2 jūsu rīcībā.

Par laimi, mūsu rīcībā ir vēl viss augusts, viens vasaras mēnesis, un tad mēs varēsim tik sajust tos rudens vējus, vismaz mēs visi tā ceram. Stundu noslēdz Ieva Pļavnieca dziesmā diena pēc svētkiem, un Latvijas Radio 2 ziņu izlaidums uzreiz pēc šīs dziesmas.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijā Egars Rozenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par Ukrainas bruņoto spēku triecieniem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Riazaņā un Permā. Riazaņā šodien esot trāpīts naftas pārstrādes rūpnīcai un loģistikas centram. Riazaņas apgabala gubernators Pāvels Malkovs šurīt ziņojis par ugunsgrēku rūpniecības zonā minētajā reģionā, nesniedzot sīkāku informāciju. Reģiona vadītājs Dmitrijs Mahonins tikmēr ziņojis par bezpilota lidaprātu uzbrukumu vienam no rūpniecības uzņēmumiem Permas apgabalā. Arī uzņēmums RWB ziņo par darbinieku evakuāciju no tās loģistikas centra Riazaņā drošības apsvērumu dēļ, nesniedzot sīkāku informāciju par uzbrukuma apstākļiem vai sekām. Krievijas interneta tirdzniecības platformas Wildberries mātes uzņēmums RWB pēc daudziem dronu triecieniem uzņēmuma loģistikas centriem Krievijā meklē iespējas īrēt noliktavu telpas Kazahstānā, tāds saucoties uz avotiem vēsta Krievijas laikraksts Komersant. Kā norāda viens no avotiem, uzņēmums meklē telpas 100 tūkstošu kvadrātmetru platībā, savukārt cits apgalvo, ka ņemot vērā kopumā ierobežoto piedāvājumu, uzņēmums ir gatavs nomāt visas Kazahstānā pieejamās pietiekami lielās noliktavas. Uzņēmums pats jau būvē divus lielus centrus Kazahstānā, paziņojis RWB. Ukraiņu dronu triecienos nodarīti postījumi aptuveni 8% Wildberries objektu platību, tā liecina Komersant aplēses. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neitralizēt lielāko daļu no tiem 65. Taču dažās vietās diemžēl fiksēti dronu trāpījumi vai nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzes. Pašmājās no valsts makas sportam šogad tērēs nedaudz vairāk nekā 52 miljonus eiro lauvas tiesu jeb 30,5 miljonus sporta skolu pedagogu algām. Latvijā ir 91 oficiāli atzīta sporta veidu federācija. Valsts naudu šogad saņem pieteikušās 78 no tām. Izglītības un zinātnes ministrijām 23. Martā oficiāli informējusi, ka ir sadalīta sporta federācijām paredzētā valsts budžeta nauda kopumā 5 miljonu eiro. Savos kontos federācijas pirmos eiro saņēmušas tikai maija beigās vai jūnijas sākumā, taču dažas nav saņēmušas joprojām. Latvijas radio informēja Latvijas sporta federāciju padomes vadība. Vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
1: Valsts naudas piešķiršana sporta federācijām ir piņķerīgs un birokrātiski smags process. Piemēram, šogad 50 federācijām naudu piešķīra ministrija, bet 28 Latvijas sporta federāciju padome. Tas ir tā sauktais kritēriju finansējums. Vēl 11 komandu sporta veidu federācijas saņem atsevišķu naudu no valsts. Ļoti bieži organizācijām finansējumu piešķir arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Piemēram, Latvijas volejbola federācijai šogad jāsagatavo un uz Eiropas čempionātu finālu turnīru jāizved divas izlases – dāmu un kungu. Ja pagājušajā

0: Gada izskaņā pēc atkārtota pieprasījuma valdība organizācijai nebūtu piešķīrusi vajadzīgo naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nebūtu ne gatavošanās nometņu, ne pārbaudas spēļu, varbūt arī ne komandu treneru korpusa.
1: Un vēl aizputē norisinās 22. Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas. Tas vienviet pulcē Latvijas, kā arī ārvalstu telniekus, mākslas studentus un metāla mākslas profesionāļus. Simpozija kulminācija gaidām 7. Augustā Tebras upes krastā, kur notiks tradicionālais čuguna liešanas šovs. Plašāk stāsta Inga Ozola.
2: Starptautiskais čuguna mākslas simpozijas aizputē aizsākās 2009. Gadā, kad pēc mākslinieka Kārļa Alaiņa ierosinājuma darbnīca un rezidenču centrā Sērda notika 6. simpozijas. Pirms tam tas bija norisinājies Valkā, Rīgā un Liepājā karostā. Šovasar simpozijā piedalīsies vairāk nekā 50 mākslinieku, un tas ir rekordskaits. Darbus veidos autori no trim Baltijas valstīm – Zviedrijas, Nīderlandes, Beļģijas, Itālijas, Kanādas, Hongkongas un citām. Šovs ir vizuāli iespaidīgs un mākslinieciski nozīmīgs notikums, kas klātienē ļauj vērot, kā uguns, metāls un mākslinieku ieceres pārtop unikālās čuguna skulptūrās.
1: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 22 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 54%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs mazāk, bez būtiskiem nokrišņiem, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 21-24, Kurzemē piekrastē 19-21 grāds. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Arī pūtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 23-24 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Divi no Latvijas Radio 2 klausītāju pulka. Lai jums viss brīnišķīgi ne tikai šodien, bet arī turpmākos dzīves ceļus staigājot. 29. jūlijā kalendārā rakstīti trīs vārdi, trīs vīriešu vārdi – Edmunds, Edžus un Vidmans. Sveicam vārdu dienā visus Edmundus, visus Edžus un visus Vidmantus. Ņemam arī talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, un tie mums vēsta, ka Latvijā reģistrēti 1961 Edmunds, 342 vīri ar vārdu Edžus un 80 Vidmanti. Vēlreiz silti, jo silti sveicam vārda dienā. Kā jau ierasts, arī ieskatāmies grāmatā vārdi to noslēpums atklāja, kur radīs Gunnars Treimanis, un tur rakstīts par šīs dienas vārdiem, vārdu dienas gaviļnieku vārdiem sekojošas lietas. Edmunds – izsmalcināts, rotaļīgs cilvēks ar viegli skumju pieskaņu, labu gaumi un veikla darboņu īpašībām. Nekad otram neuzbrūk, jo saprot dzīves paradoksalitāti. Cenšas būt taisnīgs pret visiem. Un tāpēc gūst cieņu – smalkjūtīgs, ironisks, zinošs. Dvēselē ar kāda – ir kāda nepiepildīta stīga, jo viņš gaida laimi. Edžus. Edžus ir lāga vīrs, praktiķis, finansists. Necenšas samezglot attiecības, bet izmantot visas priekšrocības, ko sniedz šis laiks. Un Vidmans. Veselā saprāta cilvēks ar fantastisku humora izjūtu. Ņem no dzīves, ko var

Labas apetītes vēlējumu koncerts Latvijas Radio 2 Vilnī turpinās, un pirms ieskatos vēstulēs, kuras esat sūtījuši, man jāsaka tie vārdi, ka, protams, visus sveicienus, kurus esat atsūtījuši, nolasīsim, bet jūsu izvēlēto dziesmu ir krietni vairāk nekā spējam nospēlēt vienas stundas ietvaros, tā kā izlases kārtībā atskaņojam jūsu izvēlētās dziesmas arī kuplinot rakstītos sveicienus. Pirmā vēstule.

Iene Opincāne, Kalsnavas arborētuma vadītāja, saņem sveicienus. Mīļi sveicam jubilejā visforšāko vadītāju, lai prieks un laimes mirkļi iekrāso katru tavu dienu. Un Lieni Opincāne sveic darba kolēģis. Nākamajā vēstulē apsveikuma vārdi rakstīti uzreiz divām gaviļniecēm – Lindai Liepiņai un Gitai Zariņai Madonā. Nekas nav šai dzīvē vienāds – ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram mirklim, stundai un dienai, lai piemīt, kas neparasts. Daudz laimes dzimšanas dienā, lai ir dzīves prieks tuvu cilvēku mīlestību un veiksme dzīves plānu īstenošanā. Un Lindu Liepiņu un Gitu Zariņu Madonā sumina kolektīvs. Un laba vēlējumus dzimšanas dienā saņem arī Marita Novade Nīcā. Priekā, veselībā un labās domās sveiciens dzimšanas dienā un Maritu Novade Nīcā sveic ģimene!

nebeigsies. Nākamais gaviļnieks ir gaviļnieks, kuras veikšanai ir iesūtīti divi sveicieni, divas vēstules, kurās tiek suminēts 70 gadu jubilejā tiek suminēts Aldis Zābaks Valkā. Sirsnīgi sveicam mūsu tēti Aldi 70 gadu jubilejā. Ilgus gadus tu rūpējies par sportisko garu Valkā un arī pats šodien esi lieliskā formā ar taisnu muguru, možu soli un apskaužamu izturību, ikdienu mērojot vairākus kilometrus. Novēlam, lai dzīves maratons vēl ilgi turpinās vieglā solī, veselība nepieviļ un katrs jauns rīts atnes prieku un jaunus iemeslus doties ceļā. Un Aldi Zābaku sveic bērni Mārtiņš, Viesturs un Madara ar ģimenēm. Un vēl vien vēstule, kurā tiek suminēts gaviļnieks, sveicam Aldi lielajā jubilejā, lai enerģija un veselība nepamet ne mirkli. Un Aldi Zābaku sveic bijušie kolēģi no Valkas sporta biedrības Valkas.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nākamajā vēstulē sveicieni Edmundam Romānam. Vēlos nosūtīt sveicienus uz Angliju savam visforšākajam brālēnam Edmundam, Ezītim. Šodienas vārdu dienā tu man esi pats labākais, lai tev izdevusies diena, un Edmundu Romānu sveic Baiba. Vēl vien vēstulēm,

kurā tiek sumināta Anna Pekmane. Sūtām daudz mīļu sveicienu Annai 30 gadu jubilejā. Vēlam izturību, veselību un daudz mīlestību. Un Annu Pekmani sveic senās kolektīvs.

Turpinām ieskatīties jūsu sūtītajās vēstulēs, kur rakstīti sveicieni jums, tuviem un mīļiem cilvēkiem. Leģendārās grupas Brūģis solistu Edmundu Vestmani sirsnīgi sveicam vārda dienā, lai tava dzīve vienmēr skan skaistākajās notīs. Paldies par mūziku un dziesmām, kas spēj vienot, iedvesmot un dāvāt neaizmirstams emocijas, lai piepildās visi sapņi un katra diena nes jaunas harmonijas, prieku un mīlestību. Lai jauki svētki un to Edmundam Vestmanim vēl Daina, Dinija, Raitis, Inese, Sintija, Imants no Jēkabpils. Sveicieni Aināram Bumbierim, daudz laimes dzimšanas dienā, veselību galvenais izturību un veiksmi dzīvē, esi stiprs un turies. Paldies par skaistām dziesmām un Aināru Bumbieru sveic Jurģis. Un vēl suminājums Jurim Turbīnijam Vecbebros, lai jauka izdevusies šī trešdiena un veiksmi panākums dārza un meža darbos, lai labi skrūvējās traktors. Un Juri Turbīniju uzmundrina Sančo un Aivariņš lielvārdēm.

Nākamā gaviļniece, kura tiek sveikta vēstulē, kura ir saņemta Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncertam, ir Baiba Elste no Mārupes. Mīļi, sveicam Baibiņu tevi dzimšanas dienā, vēlam stipru veselību, lielu izturību un, protams, arī mīlestību. Un Baibu Elsti no Mārupes, Sumina un sveic mamma Ināra, meita Kitija ar vīru Raivi, dēls Mārtiņš ar meiteni Amandu, tavi četri brāļi ar ģimenēm, Ilona ar Viktoru Butkini no Mārupes.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Nākamā vēstule aiznes sveicienus uz Bauskas novadu. Dainuvīte Bergmane tiek sveikta. Pagātne lai aizplūst tālu, tagadne lai spoži mirdz, bet nākotne lai atnes visu, pēc kā vēl ilgojas tev sirds. Un Dainuvīti Bergmani Bauskas novadā sumina bijušās kolēģes Bauskas slimnīcā. Un vēl sveicieni Edmundam Petkunam, Kocēnu novada Dikļos, saulainu un sirsnīgu sveicienu vārdu dienā, lai labi garšo svētku kūka un jauka bālīte. Un Edmundu Petkunu Kocēnu novada Dikļos sveic Jānis no Limbažiem.

Iena un Andris Akuļi Cēsīs tiek sveikti. Un sveicieni, sveiciens skan šādi, mīļi sveicieni kāzu jubilejā vecākiem. Novēlam stipru veselību un Inu un Andri Akuļus Cēsīs sveic dēls ar ģimeni. Ilga Kroiča Varakļānos saņem sveicienus, sirsnīgi un saulaini sveicieni dzimšanas dienā, un Ilgu Kroiču Varakļānos sumina krustmāte Murmastienēm.

Nākamais sveiciens sūtām vissirsnīgākos sveicienus Inesei un Edgaram Krapē. Šodienas 20 gadu kāzu jubilejā, jeb porcelāna kāzās. 20 gadi paskrējuši kā viena diena, bet mīlestība un saticība jūsu acīs ir tikpat dzidra kā pirmajā dienā. Lai nākamie gadi atnes jaunus skaistus piedzīvojumus, veselību, mīlestību un daudz iemeslu smaidam. Rūgts! Ar vismīļākajiem sveicieniem Ines un Edgaru Krapē sveic jūsu vedēji Maiga un Vitālijs.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Sveicienus nākamajā vēstulē saņem Valentīna Stebere balvos. Veselību stipru, vienmēr gaitu ņipru, brīnišķīgu omu, tūkstošu labu domu, lai veselība, sirdsmieres, apkārtējo sapratne un mīlestība. Sveicieni dzimšanas dienā un Valentīnu Stebere balvos sveic draudzene Ņina balvos.

Nu ko, labas apetītes, vēlējums sveiciens šajā trešdienā tuvojas savai izskaņai. Vēl tikai viena vēstule manās rokās, un tad skanēs dziesma, un uzreiz pēc dziesmas arī ziņu laiks būs klāt. Vēstulē sveicien adresētu mēbeļu uzņēmumu meitenēm. Novēlam jauku un saulainu dienu, lai viss izdodas, un šos labvēlējums mēbeļu meitenēm sūta Inga.

0: Ziņas divos dienās studijā Egars Rozenbergs. Turpmāk būs stingrāka potenciālo darbinieku pārbaude par personu un derīgumu dienestam. To šodien Latvijas radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Runājot par traģisko notikumu Priekulas svētkos, viņš pauda, ka nav pieļaujams, ka policijas darbinieks pat no darba brīvajā laikā ir tik stiprā alkohola reibumā, turklāt publiskā vietā, un ka prevencijas nolūkos policistiem varētu ieviest tik rīta alkohola testus pirms darba sākšanas. Runājot par traģēdiju Priekulē, Dombrava informēja, ka Dienvidkurzemes iecirknī ir sākta dienesta pārbaude.
1: Ir dienesta pārbaudu sākt, kas var novest arī pie iecirkņa vadības nomaiņu, rotāciju vai kādā citā formā, bet arī pat paskatoties vēl tālāk, ja tā atbildības tiepsies augstākos līmeņos, piemēram, attiecībā uz reģionu pārbaudu, nu, to mēs sapratīsim tad precīzāk virzoties priekš, nu, kādi vispār ir bijušie kontrols mehānismi attiecībā uz personām, jo es arī tiekoties ar iekšlietu ministrijas poliklīni, kura veic pārbaudes attiecībā uz personu derīgumu dienestam. Esmu konstatējis, ka ir prakse citviet nosūtīt uz papildus pārbaudēm cilvēku, par kurām ir riska indikātori. Nosīm redzot, tur tas vai nu nav pamanīts, vai nav darīts. Nu arī tādas lietas būs jānoskaidro.
0: Valsts policija nodevusi prokuratūrai kriminālu vajāšanas sākšanai lietu par MDMA tablešu un ar LSD piesūcinātu papīrīšu novietošanu vairāk nekā 100 slēpņos Jelgavas un Jūrmalas apkārtnes mežos. Lieta saistīta ar nelaimi pērn, kad Kuldīgas slimnīcā septembrī nonākusi jauna sieviete, kas bija saindējusies ar narkotiskajām vielām un mirusi. Par notikušo policija sākusi kriminālu procesu, izmeklēšanas laikā aizturējusi 3 cilvēkus un vēlāk atklājusi narkotiku slēpņus. Lai uzlabotu Eiropas Savienības ārējās robežas drošību, Igaunija nosūtīs uz Latviju papildu policistus un robežu sargus. Tā paziņojis Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro. Lēmums pieņemts pēc tam, kad pēdējās dienās Igaunijā atklāti vairāki 10 nelegālo migrantu, kuri sākotnēji no Baltkrievijas nelikumīgi šķērsojuši Latvijas robežu. Pēdējās dienās Tallinā esot aizturēt vairāk nekā 30 migranti, kas ieradušies pēc nelikumīgas Baltkrievijas un Latvijas robežas šķērsošanas. Vairākumam no viņiem bijis nodoms tālāk doties uz Somiju. Jordānijas pretgaisa aizsardzība notriekusi 5 no Irānas palaistajām raķetēm, tā vēsta Jordānijas bruņoties spēkiem, nav ziņu, ka būtu nodarīti postījumi vai kāds cilvēks būtu cietis. Irāna iepriekš paziņojusi, ka tās raķešu uzbrukuma mērķis Jordānijā bijuši ASV spēki, kas izmanto Jordānijas karabāzes. ASV un Saudarābijas kara lidmašīna savākar devušas triecienus Irānas atbalstītiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus, tā paziņojusi ASV armija. Un vēl pašmājās jau drīz notiks kārtējā jauniešu nometnē Young Media Sharks. Tā ir intensīva starptautiskā mediju nometne jauniešiem no 14 līdz 20 gadiem, kuri interesējas par režiju, žurnālistiku, digitālā satura veidošanu un tam līdzīgi. Tā ir iespēja mācīties no pieredzes bagātiem vietējiem, kā arī ārvalstu profesionāļiem. Pieteikties nometnē var līdz 10. augustam. Vairāk stāstīja jauniešu organizācijas Avantis vadītāja Ilona Bičevska.
2: Jauniešu mediju nometni Young Media Sharks notiks jau 10. reizi, jubilejas gads tātad, un no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Tā būs dienakts nometne, jaunieši intensīvi mācīsies gan žurnālistiku, gan dokumentālo kino veidošanu, gan kā izveidot stāstus, kā strādāt ar mākslīgā intelektu rīkiem, kā veidot soctīklu saturu. Tās būs piepildītas

0: dienas ar jauniem iespējām, zināšanām un iespējams arī jauniem draugiem.
1: Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 24 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 48%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaismākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Dienā.

Visi kopā esam sākuši Latvijas Radio 2 dienas programmas noslēdzošo stundu. Šajā stundā no 14. līdz 15.

Klausīsimies dziesmas latviešu valodā un stundai tuvojoties noslēgumam aptuveni 14.44 minūtēs, kā jau Latvijas Radio 2 dienas programmās ierasts darba dienas.

telefoni un izziņām un WhatsApp ziņām 293-1222. Bet tas stundas noslēgumam tuvojoties aptuveni, kā jau teicu, 14:44 minūtēs. Ēriks Loks kopā ar jums vēl šo stundu, tad jau 15:00 sāksies pēcpusdienas programma Ceļojums, kurā jūs uzrunās Kaspars Markševics.

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

Rolands Zagorskis dziesmā Zvaigznēm. Turpinā grupa Zodiaks, bohēmiešu dziesma un pulkstens rāda 14:16.

0: O Beladona, Uldis Stabulnieks nodziedāja šo dziesmu, kuras mūzikas autors ir arī pats Uldis Stabulnieks. Vārdus rakstīs Jānis Peters. Pa tam lāgam pulkstens rāda 14:24 minūtes un ir pienācis brīdis mūsu dienas programmas rītējumā ielūkoties arī muzikālās bankas seifā pa mazu spraudziņu.
1: Latvijas

0: Droši vien jau visi tie, kuri seko līdz jaunumiem Latvijas Radio 2 Vilnī un muzikālās bankas norisēm, protams, taču pazina šo mākslinieci. Tā ir Stirna, kura izpildīja pašas radīto dziesmu ar nosaukumu Psihologi. Nu ko, turpinās Latvijas Radio 2 dienas programmā.
1: Skan Latvijas Radio 2.

Apple Boomerangs ar dziesmu Sentiments ir šobrīd Latvijas Radio 2 vilnī dzirdama. Edmunds Mēdnis ir dziesmas autors, bet Arnis Mēdnis ir nākamās dziesmas autors. Dziesma Tu mans mīļais Čipendēls no seriāla Sirds mīļā Monika, Lilita Ozoliņa un Viesturs Dūle.

14.41 minūte ir pilnīgi skaidrs, ka visi laika vērotāji šobrīd skrien pie logiem vai ārā no mājām vērot laiku jau, jo pēc nākamās dziesmas, kura būs Lai vēji pūš balto lāču izpildījumā, būs laika vērotāja brīdis klāt, tātad 2931222 izziņām un WhatsApp ziņām un telefona zvaniem 67211318.

0: Palaika Zemeslīgā un visā Latvijā.
1: No ko klāt ir laika vērotāju uznāciens, kuru, kā tradicionāli sākšu ar ielūkošanos sinoptiķu prognozēs šai dienai, trešdiena sinoptiķu prognozēs rādās būt bez nozīmīgiem nokrišņiem Latvijas teritorijā. Gaisa temperatūra valstī 19-24 grādu robežās, Rīgā arī sauli, brīžiem aizsegs mākoņi, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra sasniegs 23 grādus. Nu, ties gan šobrīd, kad es to teicu, tad mums te doma laukumā termometrs savu rādījumu nomainīja no 23 grādiem uz 24. Lūk, tā pie mums te iet. Bet, nu, klāt brīdis, kad gaidam jūsu zvanus, tad 67211318 numurs, kuru lietojiet telefona zvaniem. Tā. Halo! Halo, halo.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Šeit Vera zvan no Ugāles.
1: Sveiki, Vera no Ugāles. Kā Ugālē klājas?
2: Nu, Ugālē bija saulīte, bet tagad ir apmācies. 21 grāds ir. Nu, brīnišķīgs laiks, labi, ka lietas vairāk nevis. Mums viņa galīgi vairāk nevajag, jo visas malas pludo.
1: Jā, mēs...
2: Tāpēc es jums teicu, ka lietas trūkst, bet jā. Tagad nu ir viņi pa daudz.
1: Nu jā, savu lietus sātu esam saņēmuši, vai ne?
2: Jā, saņēmuši, jā. Un, bet cēns gan aug, mēs ar gailenci, tā kā dzeltens, brauciet uz Kurzem lasīt cēns.
1: Nu jā, tā jūs jau, bet kā tur ar tiem lāčiem tai Kurzemē?
2: Vai, nevajag baidīties, ka baidās ar plāts, no tev baidās.
1: Nu jā, nu labi.
2: Paldies.
1: Paldies par zvanu. Paldies. Tā, mēģinām vēl zvanus. Halo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Staņislavs Agvonas puse.
1: Sveiks, Staņislavs.
3: Konkrētāk Bebrusala.
1: Jā.
3: Pie mums ir 22 grādi, neliels vēņš.
1: Mhm. Un kā jums ar to slapjumu? Ir jau nožuvis vai žūs šobrīd?
3: Jau nožuvis, vajadzētu vēl. Jo dārts jau ir jālaist, tajā, kam ir dārts iesēc.
1: Ak, šitāte, jūs sakat, ka vajag vēl, ja? Redz, katrā jā. Reģionā mazliet citādi.
3: Tikai daudz, sevišķi arī par daudz nevajag.
1: Jā, nu jā. Paldies, Staņislav. Paldies.
3: Paldies.
1: Tā, vēl zvanus gaidām. Halo, halo, halo, halo.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Te Dainis no Valmieras Nova Dramatas Pagas.
1: Sveiki, Daini. Kā pie jums?
4: Nu, brīnišķīgs laiks.
1: Mhm. Beidzot vasara,
4: jā? Grādi, jā. Nu tā, gub mākoneši staigā un vējiņas bišķi, viss labi. Nav ne pa karst, ne pa augst.
1: Nu tad baudām šo laiku. Ja?
4: Jā,
1: nu paldies. Tad
4: labi.
1: Paldies, Daini, lai veiksmīgi diena. Atā.
4: Jums tāpat.
1: Tā, un... Jā, vēl zvanam. Halo.
5: Sveiks, Ērik.
1: Sveiki.
5: Aigars no Apes.
1: Sveiki, Aigar. Kā Apē klājas?
5: Jauka saulaina diena, saulamies mākoņiem plus 23 grādiņi rāda. Vējš, rietumu vējš, vējonīts, nu, mitrumā pietiek.
1: Nu, jūs pusē laikam pietiek, vai ne? Es tā saprotu.
5: Nu, pietiek, jā, mm-hmm. Ir pietiek, ka salīš, tagad jā. Sienu laiks varētu būt, jā.
1: Mm-hmm.
5: Nu, no rīta bija plus 9 grādi.
1: Jā, naktis nav ļoti siltas šobrīd, vai ne? Tā ir tā diezīme šai vasarai. Nu, diemžēl, bet nu, ko tur darīt? Kalendārs ir nepielūdzams, vai ne? Soļojam no dienu, no dienas. Paldies, jā. Paldies. Jā. Par zvanu.
5: Jā, visiem jauku dienu.
1: Jauku dienu. Nu, ko vēl vienu zvanu, un tad mēģinam skatīties arī īziņas un vācapziņas. Halo.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Jā, runājiet, lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Sveicies no Latvijas vidusīša, no skrīveriem.
0: No skrīveriem, aha, paldies. Paldies, un kā skrīveros?
1: 22,3 grādi, pašlaik.
0: Skrīveros no dzīvo ļoti precīzi cilvēki, vai ne? Jā. Plus 13 bija no rīta, jā?
1: Nu, tagad ir mierīgs laiks. Aha. Un kādreiz atceros, ka varējām gulēt vecos laikos pat teltīs vasaras naktīs.
0: Nu, vara jau arī mūsdienās teltīs gulēt.
1: Šogad tas nesanāk.
0: Kas pa vainu?
1: Nu, kur tu lietu gulēsi?
0: Nu, jā, vajadzīgs tādas labas teltis ar tādām labām šuvēm, kur netiek lietus cauri, tā jau var gulēt.
1: Nu, kur tu, mīļais Ērik, tagad tādus atradīsi? Nu, pa bargu naudu.
0: Nu, pa bargu naudu gan, tas gan tiesa, jā. Tas gan tiesa. Nu, tādā gadījumā gulēsim.
1: Nu, vēl man kāds lūgums jau varētu.
0: Jā.
1: Tavā izpildījumā kādreiz dzirdēt balto sauli.
0: Nu, tas jājautā kādiem citiem kolēģiem ir, ja? Tā kā mēs šobrīd par laiku vairāk tad varam aprunāties. Novēlu lietas laikā gulēt istabā, un tad, kad labs laiks, tad var teltī gulēt, un baudīsim labo laiku, kas mums šobrīd pieejams.
1: Nu, labi.
0: Paldies.
1: Jā, labi, paldies par padomu.
0: Paldies. Ieskatāmies tagad īziņās un WhatsApp ziņās. Māris no Siguldas raksta, ka 24 grādi Siguldā, skaista saulaina diena ar vēju, Āsterē 21 grāds. Ainārs no Liepājas raksta, ka tur plus 18 apmācies. Ipiķos saulaina dienā 25 grādi Ērgļos. Ērgļos spēcīgi nogāza lietus, šodien spīd saule. Iepriekšējās divas dienas nogāza spēcīgas lietus. Un pie debesīm šodien lielgubu mākoņi, reizēm nejauks vējš, bet tas kaltējot pielijušo zemi. 21 grāds Ērgļos. Lejas ciemā 25,5 grādi, Raunas pusē visu dienu saulains, ēnā 23 grādi, Kuldīgā 18 grādi, mākoņains, bet patīkama kopumā vasaras diena, Bauskā 24 grādi, tā mums Jānis vēsta, Tervetē 22 grādi no Ilzes saņemta ziņa, Ziepniekkalnā 22 un Kandavā arī 22 grādi, tā raksta Kristīne. Nu ko, draugi? Brīnišķīgi bija kopā ar jums pavadīt šo Latvijas Radio 2 dienas programmu. Tūdaļ jau jūs uzrunās Kaspars Markševits, jā, programmā ceļojums, kur sāksies 2015. Bet Ēriks Loks no jums atvadās līdz citai reizei. Atā!
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Sports ziņas trijos dienās studijā Egars Rozenbergs. Pēdējā brīdī dienu pirms pasākuma atcelts amerikāņu mūziķa Pitbull koncerts Mežaparkā, izraisot plašu neapmierinātības sociālo tīklu vidē. Kā atcelšanas iemesls minētas tehniskas problēmas, kas radušās skatuves būvēšanas laikā, tā vakarā paveistījuši organizētāja koncerta aģentūra FBI. Viesmīlības nozari jau saskaras ar rezervāciju atcelšanu, savukārt patērētāja tiesība aizsardzības centrs rūpīgi sakošot līdz tam, lai tiktu ievērotas patērētāja tiesības, proti atmaksāt par biļetēm iztērētā nauda. Vairāk stāstam Sintija Ambote.
1: Sociālo tīklu platformās Facebook un X lasām daudz neapmierinātu apmeklētāju komentāru, bet cilvēki arī jau izsaka pieņēmumus, ka šis ietekmēs kopumā lielu koncertu rīkošanu Rīgā, jo atcelts pēdējā brīdī. Runājot par šīs popzvaigznes Pitbull popularitāti, tad iepriekš koncertu rīkotāji arī ziņoja, ka šī ir pirmā reize, kad ārvalstu mākslinieks izpārdot koncertu Mežaparkā un bija plānots šovakar pulcēt vairāk nekā 40 tūkstošus apmeklētāju no visas Baltijas. Turklāt jau pirmajās priekš pārdošanas stundās bijusi īpaši liela interese par koncertu un tās biļešu cenas bija no ap 70 līdz pat 300 eiro.
0: Saistībā ar šodien atcelto dziedātāju Pitbull koncertu valsts policija konstatējusi, ka sociālajos tīklos un citās interneta platformās izplatīti pretlikumīgi aicinājumi personām tomēr pulcēties pie plānotās koncerta norises vietas Mežaparkā. Valsts policija atgādina, ka pulcēšanās organizēšana un norise ir pieļaujama tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, to iepriekš saskaņojot pašvaldībā. Nesaskaņotas pulcēšanās rīkošana ir aizliegta un par normatīvo aktu prasību neievērošanu personām var piemērot administratīvo atbildību. Citu pasaulē Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar tikšanās laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu lūdzis 300 Patriot pārtvērēja raķetes, lai novērstu Krievijas plaša mēroga Ukrainas enerģētikas infrastruktūras iznīcināšanu augstajās sezonā. To Ukrainas līderis atklājis Axios žurnālistam Barakam Aravidam. Baltānam saimnieks esot atkārtot apstiprinājis savu solījumu, ko viņš devis NATO samitā Ankarā jūnijā piešķirt Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai. Tomēr tas prasīs vairākus gadus, un raķetes ir bijušas vajadzīgas jau vakar, Axios citēja Zelenska teikto. Atbildot uz viņa lūgumu par papildu ziemas paketi ar raķetēm, Trumps solījis mēģināt palīdzēt Kīvai, taču skaidri norādījis, ka tas būs grūti, jo ASV pašām šādas raķetes nepieciešams karā ar Irānu, un to krājumi gandrīz 5 mēnešu laikā, kopš ilgst šis konflikts ir būtiski samazinājušies. Pēc Ukrainas bruņoto spēku trieciena Irānas kuģim 25. jūlijā Kaspijas jūrā, kurā nogalināts viens apkalpes loceklis, Teherāna apsvērus iespēju veikt atbildes triecienu Ukrainai arī vienai tās jūras ostai. Tā vēsta laikrakstā New York Times atsaucoties uz Irānas un rietumu avotiem. Tomēr pēc aktīvām diplomātiskām darbībām nolemts atteikties no atbildes trieciena un situācija ir stabilizējusies. ASV administrācija nolēmusi aizliegt ārvalstīs ražotu humanoīdo robotu importu, norādot uz riskiem nacionālajai drošībai. Lielākoties šāda veida robotus ražo Ķīnā, kas ir ASV galvenās Sansense robotu un mākslīgā intelekta tehnoloģija izstrādē. Bet plašāk stāsta Uldis Ķesberis.
2: Šie ierobežojumi liecinot, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija cenšas pasargāt ASV mākslīgā intelekta piegādes ķēdes no iespējamām datu zādzībām un kiberuzbrukuma riskiem vienlaikus mudinot uzņēmumus pārcelt ražošanu uz ASV. Ķīnas vēstniecība Vašingtonā paziņoja, ka Pekina aicina ASV ieklausīties abu valstu uzņēmējdarbības pārstāvju objektīvajās un racionālajās balsīs un pārtraukt nomelnot Ķīnas uzņēmumus un draudēt tiem ar sankcijām. Vēstniecība arī norādīja, ka Ķīna valdība veiks visus nepieciešamos pasākumus, reaģējot uz jebkuru rīcību, kas nodarīs būtisku kaitējumu tās interesēm.
0: Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 23 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaismitums 55%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktē Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, austrumos mākoņu būs mazāk. Bez nokrišņiem atsevišķos rajonos veidosies migla, būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, austrumos 10.

0: 12 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti. Vietām no rīta vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš gan naktī, gan rīt dienā. Gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 25-27 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Izsapņosim visu šo pēcpusdienu kopīgi. Esiet sveicināti, draugi, visi Latvijas Radio 2 klausītāji. Gan lieli, gan mazi šajā pēcpusdienā saulainajā, tik tiešām 29. jūlija. Foršajā laikā, kad atkal mēs varam sasaukties un būt kopā. Andrs Tafecka, Ivo Grīsniņš Grīslis un Dzīparos savī mūs vienā dziesmā ir 9 minūtes pēc pulkstena 15. Un gan jau, ka šo balsi nu jau varat atpazīt. Kaspars Markševits ir ieradies šeit, lai tuvākās 4 stundas būtu kopā ar jums, lai dziedātu, lai pa brīdim piestātu. Un, protams, ka pasaulīgās trakulības mēs visu, kas notiek, uzzinām ziņās, bet to, kas notiek mūzikā un mākslā, to mēs arī mēģināsim noskaidrot vismaz Latvijas mērogā kultūras pieturā. Bet, ja tā pavisam, tad šobrīd gan mutiļo visi sociālie mediji, gan saziņas vietnes, kurās var aprunāties, izrunāties un tā tālāk un tā joprojām,

Mēs bijām zapirkušies, kur vēlējās doties un tiešām ieraudzīt paši savām acīm kārtīgu šovu. Meža parka lielajā estrādē, bet arī citi tautieši, kaimiņi, zemes draugi atbraukuši ciemos. Nu, Rīgā ir labs ļembastiņš šodien, tā kā es ceru, ka būs rāmi, būs mierīgi. Un gan jau, ka tauta un vispār cilvēki izprot šo situāciju, kā tas viss ir. Pirmajā vietā drošība. Labi, tas par to, kas notiek aktuāls mūsu zemē un vismaz no citas skata punkta, bet jāatzīst, ka arī dziesmotā jūra mums nekur neizpaliks jaunas stundas pašā sākumā. Pa kādam jaunumam vajadzētu noklausīties. Tad pēc pulksteni 17, kad mēs būsim mazliet kustībā, mēs arī dosimies un meklēsim īsto pilsētu šīs dienas, īsto pilsētu, kuru vēlamies apciemot šajā reizē. Un jūs jau, manuprāt, esat labi lietas koki, kā tad tas galgalā tiek darīts, atskaņošu dziesmas, un to es jums laikus vēl izstāstīšu, kad tad jums ir jāzina dziesmas nosaukums, un ar pirmo burtu, kā sākas dziesma, tā mums izveidosies arī pilsētas nosaukums, kurp mēs šodien gribēsim nonākt. Tas par to, un, protams, kā arī pēc pulksteni 18. Mēs klausīsimies labu latviešu mūziku, un, kā jau zināt, tad arī pašā vakarā būs klāt garāžas sarunas. Tas nu tā, bet šobrīd tuvāk klāt mūs aicina saiet, protams, šī māksliniece. Māksliniece Marina Ūmova, Latvijas Radio 2 viļņos turpina ceļojumu programmu, un šis ir tikai pats sākums. Labdien visapkārt, patīkam pēcpusdienu, un... Viss galvenais, svarīgākais, ka šī pēcpusdiena mums ir silta.

Nu, kaut kā līdzīgi kā šajā pēcpusdienā un vispār šajā dienā tur tie baltie mākonīši kaut kur veļas pa debesu jumu un skan Latvijas Radio 2 jūsu fonā darba dienā. Tic sev, arī šis gabals, manuprāt, ļauj mums vēlreiz noticēt saviem spēkiem, savām cerībām ilgām un visam tam, ko mēs patiesībā vēlamies. Ir 29. Jūlijas radio klausītāji Edmunds, Eģis un Vidmans svin vārda diena, bet šeit Kaspars Markševičs. Labdien, un šis ir Latvijas Radio 2.

pats publi ar tevi. Ar visām tavām kroplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas.

Šobrīd ir 15:26 minūtes grupa Jumprava, leģendārs kolektīvs un dziesma ēna 2024. Gadā ieskanas lūk šādi, kā mēs tagad to klausāmies. Un tūdaļ par bēdu, gan lielu, gan mazu, un līdz dziedamu darbu mums piedāvās Katrīna Dimanta, un tad gan radio klausītāji Latvijas Radio 2 piestāsim, kultūras pieturu būs klāt. Apskatīsim dažus notikumus uz īsu brīdi, un tad steigsim tālāk, bet pagaidām.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Jā, nav melots un laiks tiešām šobrīd paskatīt vismaz dažus notikumus, kas ir gaidām tuvākajā laikā mūsu kultūras pasaulē. Un lūk, kā jau ierasts gribas sacīt un šajā reizē uz jautras nocerotams tikšanās ar draugiem un kaimiņiem karstā vasaras vakarā, kurš gan to negribētu, vai ne? Traka ballīte visām paaudzēm, tā saka tips ar savu zelta dziesmu fondu, gan jau arī ar kādiem jauniem darbiem jūs aicina ciemos. Grupa Labvēlīgais tips arī šajā vasarā grib vēlreiz sadziedāties, grib patrakot kopā ar saviem atbalstītājiem, faniem, kā jau jūs labi noprotiet. 31. jūlijā 8:00 vakarā Ikšķils estrādē notiks grupas Labvēlīgais tips,

0: koncerts ar nosaukumu Atkārtot. Tad, nu, Allaž tipa koncertos ir viena īpaša parādība, kad dāmas izdomā, ko uzdāvāt māksliniekiem. Ko, meitenes, jūs dāvājat kungiem, jūs jau labāk zināt nekā es tagad sākšu šķetināt. Man gan ir vienreiz savā dzīvē bijusi iespēja būt vienā mēģinājuma telpā un jā, redzēt, kāda daile tajā telpā pavaras, kurā jā, šie mākslinieki reiz pa reizē satiekas. Kā vienmēr, uz skatuves Andris Fredenfelds, Jepšu Fredis, Normunds Jekušonoks, Ģirds Lūsis, Kaspars Tīmanis, Oskars Ozoliņš, Artūrs Kutepo, Pēters Liepiņš, Haralds Stenslaus un arī Ainis Zavackis. Šis viss zem viena vārda – labvēlīgais tips. Tas nu par tipu, bet vai esat kādreiz jutuši, ka attiecības pēkšņi sapinas neatšķitināmā mezglā? Gan jau, ka jā. Kāds ilgāks acuskatiens, dārgu smaržu aromāts, pāris liekas, vīna glāzes, neveikls skūpsts un jūs jau esat elegantas katastrofas epicentrā. Un tieši par šo visu ir kārtīga kaislīga komēdija galu galā. Kaislība komēdija ar psiholoģisku spriedzi tango dejo divi. Tad nu arī šis mums būs baudāms, skatāms un es jau par šo laiku runāju. 3. oktobris, tas būs rudenīgs laiks, 19. vakarā Ogres kultūras centra lielajā zālē. Varēsim šo visu savām acīm novērtēt. Un tā būs pirmizrāde starp citu radio klausītāji. Pēc tam arī 10. oktobrī 19. vakarā Bauskas kultūras centrs, savukārt 11. oktobrī 16. pēcpusdienā Ulbroks Pērlē. Tātad pierīgā šepat un arī 21. oktobrī 19. vakarā Vefiņā Vef kultūras pilī. Kaislība komēdija ar psiholoģisku spriedzi tango dejo divi. Meklējiet šis pēc visā apraksta un anotācijas šķiet, ka būs kaut kas aizraujošs. Un, protams, ka lomās un tajā visā komēdijā iejutīsies Mārtiņš Egliens, Dārta Daneviča, Linda Kalniņa, kuri kopā ar harizmatisko Mārtiņu Upenieku rada tādu ķīmiju, kā vēl nekad pat zālē to varēšot izjust. Lūk, bet viens, manuprāt, šoreiz patiesi interesants notikums. Rets gadījums patiesības sakot, es gribētu domāt, nu vismaz man izdevās atrast šo un cerēt, ka tas ir viens no retumiem. Vasaras izskaņā 23. augustā pulksten 20. Bauskas kultūras centra pagalmā viesosies dziedātājs un dziesmu autors Emils Balcers ar īpašu akustisko koncertu. Un tagad ļaujiet man nesamalot, es neesmu pamanījis, ka Emils Balcers ārpus kolektīva Mjuzīka vai Bermudu divstūras kaut kur tāpat vienatnē būtu satiekams bieži vien dziedam. Tad nu tagad būs tāda iespēja, šī būs īpaša iespēja dzirdēt mūziķu citā skanējumā, akustiskā programmā, kurā izskanēšot viņam iemīļotas latviešu un pasaules dziesmas, kā teikt, cover versijā, jeb tādā paša interpretācijā, ja latviešu valodā šis būtu jātulko. Un, protams, mēs dzirdēsim Mežrozīti, mēs dzirdēsim Tumša nakti zaļa zāle, kur starp citu tūdeļ arī klausīsimies, Emīla izpildījumā kā solo mākslinieka. Un koncertā Emīls uz skatuves būs kopā ar saviem lieliskajiem, talantīgajiem draugiem mūziķiem Uldi Beitiņu, kurš būs pie ģitāras, un Viktoru Veselobu, kurš spēlēs mazliet čavuļus, grabuļus, sitamos instrumentus, jeb tā mazākajā arī sastāvā Allaž blakus ir kahons. Lūk, šis viss radioklausītāji 23. augustā pulksten 20. Bauskas kultūras centra pagalmā. Emils Balcers ar akustisko koncertprogrammu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
0: Patiesi tās dziesmas dzimtajā valodā skan vienu vietu un tas ir Latvijas Radio 2 vilnī. Esiet sveicināti vēlreiz un vēlreiz latviešu folkloru, mūsu spēka dziesmas Tumša nakte, zaļa zāle. Šis ir dzīvais koncerta ieraksts un pie mikrofona stājas Emils Balceris. Arī šo dziesmu jūs dzirdēsit akustiskajā koncertā, kā jau es sacīju. Šobrīd ir 35 minūtes pēc pulksten 15. Saulaina brīnišķīga trešdiena. Labdien! Labdien!

0: Šodien, kad termometrs stabiņš ir pakāpies līdz pat plus 25 grādiem, nu tad gribas arī varbūt kādu ūdens kritumu izbaudīt, kādu šalti ūdeni. Noteikti vajag dodieties peldēt, ir silts.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Tad citu tikko kā klausījāmies Dzintara Čīča valsts un ūdens kritums Kaspars Antes šo darbu ir sarakstījis, bet nu jau Mārtiņš Jātnieks.

mūsu īsti vīri gan neraud, un gan arī lieki nerunā, bet vienkārši dzied. The Farmers šobrīd Latvijas Radio 2 viļņos, un pēc tam arī Miks Galvenauskis.

0: Iveta Baumane
1: un Roberts Pētersons
0: un tuliņ Kaspars Markševits atskaņos mūsu dziesmu.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

0: Mēs sevi neiegrožojam, mēs esam brīvi, pavisam tā kā putni debesīs esmu uzplaukumā, par to arī šis darbs un Eridanam. Protams, savā brīnišķīgajā dziedājumā mākslinieki mums piedāvā reizpareizē arī jaunas darbas, gan jau kā drīz ar kāds jaunums atlidos, bet nu, mums ir jāpiestāji, bet tas uz īsu brīdi, jo klāt esam pie dziesmotās jūras.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Šis ir tas brīdis, kad mēs dosimies pastaigā un šoreiz vasarīgā. Zvaigžņu lietas un vasaras sapnis, jā, jau pirms daudziem gadiem ir pievienots mūsu fonotēkai, paklausāmies, kā tas skan, un skan tas ļoti labi.

Kopā mēs, draugi, esam jau no pulkstena 15. Ļoti precīzi sākām. Šobrīd jau tūdaļ jaunākās ziņas būs klāt un zvaigžņu lietas šobrīd vasaras sapnis. Un jā, tālais 2008. Gads, kad šī dziesma tiek pievienota mūsu fonotēkai un šodien izraudzījos jums šo piedāvāt, jo ļoti labskanīgs darbs un manuprāt arī piediena šim laikam, kad aiz logi ir saulaina pēcpusdiena. Kaspars Markševits ar jums ir kopā un tūdaļ kā orhideja uzziedēs arī Katrīna Gupalo. Un jau pēc dziesmas orhideja klāt būs jaunākie virsraksti, gan pasaulīgie, gan mūsējie. Tiekamies pēc ziņām, noteikti. Un būs arī pa kādam jaunumam jaunā stundas sākumā.

0: 4. dienā studijā Negrs Rozenbergs. ASV administrācija šo rudenā varētu pieņemt lēmumu par to, vai Polijā izveidot pastāvīgu militāro bāzi. Par to paziņojis Polijas ārlietu ministra vietnieks Marcins Bosackis. Polijas radio viņš paudis, ka Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis jau vairākus mēnešus apspriež šo priekšlikumu ar ASV amatpersonām un ka turpmākas sarunas esot plānotas nākamajās nedēļās. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Bosackis norādīja, ka Vašingtonas lēmumu izšķirs divi faktori. Vai ASV nolems pieņemt Polijas piedāvājumu izveidot pastāvīgu militāro bāzi, kā arī nogaidāmās ASV militārās klātbūtnes pārstruktūrēšanas Eiropā apjoma. Amatpersona piebilda, ka izredzes panākt bāzes izveidi ir diezgan augstas, minot gan strateģiskos apsvērumus, gan ļoti labās ASV un Polijas divpusējās attiecības. Ja ASV lēmums būs pozitīvs, tad bāze visticamāk tiks veidota Polijas rietumos, tā teica Bosackis. Polija jau ilgāku laiku cenšas paplašināt ASV bruņoto spēku klātbūtni savā teritorijā. Pašlaik Polijā dienē aptuveni 10,000 amerikāņu karavīru, taču vairums no viņiem tur atrodas rotācijas kārtībā un vienības tiek izvietotas uz ierobežotu laiku.
0: Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams. To aģentūrē Leta atzinis Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Krievija esot iestrāgusi Ukrainā un Ukraina veiksmīgi cīnoties un iznīcinot gan Krievijas loģistiku, gan neveicot tālo mērķu iznīcināšanu, kas liedzot Krievijai attīstīt savus uzbrukums tālāk. Tāpēc tieši militārs konvencionāls uzbrukums NATO ministra uztverē nesot iespējams. Krievijā aizmuguriski izvirzītas apsūdzības terorismu atbalstīšanās saziņas platformas Telegram dibinātājam Pāvelam Durovam. Par to paziņojis Krievijas federālais drošības dienests. Durovu, kurš neatrodas Krievijā, izsludināšot starptautiskā meklēšanā. Reaģējot uz šīm ziņām, platformas Telegram oficiālajā sociālā medija X kontā publicēts attēls, kurā Krievijā dzimušais miljardieris redzams rādām video pirkstu. Turpina Rihards Plūme.
2: Krievijas federālais drošības dienests kā pamatojumu apsūdzībām norāda, ka platformas Telegram administrācija nav dzēsusi kanālus, tērzēšanas grupas un botus, kurus, kā teikts FSB paziņojumā, Ukrainas spēcdienesti izmantojot teroraktu un masu slepkavību sagatavošanai Krievijā. Telegram nereti raksturots kā virtuāls kaujas lauks Krievijas karā Ukrainā, kuru izmanto amatpersonas, karavīri un ietekmīgi blogeri abās pusēs.
0: Pašmājās Rīga ir noslēgusi teju miljonu eiro vērtu līgumu par gaisa tilta būvprojekta izstrādi. Pašvaldībā norāda, ka būvprojekta izstrāde ir būtiska, lai sagatavotos Rīgai svarīgā satiksmes pārvada pārbūvei. Latvijas radio noskaidroja, ka ietvi uz gaisa tilte paredz paplašināt divas reizes, savukārt brauktuves platumu neplāno mainīt. Vairāk stāsta pašvaldības ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora vietnieks Pēteris Sabļins.
3: Minimālajā projektā ir veloceliņš, kas ir apvienots kopā ar gājējiem. Brauktuve mums ir pār pa 3 metriem. Tas ir tātad viena josla uz vienu pusi, viena josla uz otru pusi, pa vidu brauc tramvajs un līdzvērtīga otrā pusē arī tāda pati ietve. Parādās papildus elementi kā kāpnes, lai cilvēki varētu nokāpt gar gaisa tiltu. Sāniem tiek saglabāts tas pats tunelis. Tunelis varbūt ir platāks, un tur arī paredzēts, ka tuneli apakšā šķērsos arī kopā velosipēdisti, kopā ar gājējiem. Un, protams, arī tur arī brauktuvi ir.
0: Gaisa tilta būvdarbi varētu izmaksāt ap 35 miljoniem eiro, un būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 2030. Gadam. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Pat labanā galvaspilsētā 23 grādi pūš lēns ziemeļrietumu vējš. Atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Kāds laiks gaidāms turpmākā prognozē? Toms Bricis.
4: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaiss mākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.
5: Latvijas radio.

Šāda enerģija, jā, piemīt šīm dziesmām, kuras mums ir tik spēcīgas un paliekošas vērtības, ko mums ir radījis un iedziedājis savulaik Gvido Linga. Jā, tas laiks tik ļoti steidzīgs, ka mēs 2020. Gada 20. Decembrī visi kā viens saņēmām skumjāko ziņu par šo mākslinieku. Un šobrīd no Zvaigžņotā kora šis mūziķis mūs noteikti dzird, redz, klausās un līksmo, ka skan Latvijas Radio 2 viļņos un turpina skanēt grupas Linga dziesmas. Spārni, tikko kā spārnus izplatām, un šeit Kaspars Markševits, jūs katrs savā darba vidē, darba dunā, ja nu kāds, protams, ir darba dienai teicis sardievs, es to pieņemu, jo beidzot sinoptiķi sasolīja un ir. Sasolīja tik daudz, ka nu tik tiešām ir pasakaina pēcpusdiena. Aiz logi ir saulīti tiešām galvaspilsētā. Kā klājas jums, radio klausītāji, 29312222. Šis ir WhatsApp lietotnes tauriņa numurs, gan arī izziņas jūs varat sūtīt. Starp citu arī balss ziņas mēs saņemam, tā ka droši, ja vēlaties izteikties, tad var to darīt arī ierunājot visu. Paturpināsim šīs dienas programmu ar vienu no jaunumiem. Šis gan jau ir ieskanējies mazliet Latvijas Radio 2 viļņos. Tu un Ēriks Gruzniņš. Savukārt pēc šī uz brīdi piestāsim un tik tiešām klausīsimies jaunu darbu.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Kas tad mūs sagaida nākotnē? Es domāju, ka bez jauniem māksliniekiem, bez talantīgajām balsīm un arī tādu radošo garu mūs tā nākotne nez kāda būtu. Bet, paldies Dievam, Latvijā ir talantīgi mākslinieki un ne tikai dziedoši, bet arī dažādās mākslas performancēs izpaužas. Bet mēs, protams, Latvijas Radio 2 Viļņos runājam par to, kas ir saklausāms un ko mēs varam jums arī atskaņot gal galā, it īpaši jau šajā rubrikā. Un lūk, pērnajā gada 16. Oktobrī patiesībā mēs piedzīvojām Latvijas Radio 2 Viļņos, tieši muzikālajā bankā, uzmirdzēja jauns dziedošs cilvēks. Roberts Peičs, starp citu, atnāca ar jaunu darbu, es palikšu te. Un, nu jā, katrā ziņā tik līdz parādas kaut kas jauns, tas ir uzreiz kaut kas svaigs un ļoti visiem interesants. Ir pagājis labs laiciņš un šobrīd Roberts Peičs atkal ir mums dāvājis dziesmu. Šobrīd nav gan šeit klātesošs Latvijas Radio 2 Viļņos, bet es mazliet izstāstīšu vairāk, ka jā, šajā tad pērnajā gadā mākslinieks pabeidz tikai 12. Klasi, starp citu, kā solists dzied dažādos pasākumos, kā arī Rīgas doma kora skolas gospeļa kora dalībnieks. Uz lielās skatuves to pieredzi jau ir iegūs no 4 gada vecuma, un tas ir noticis ērmeņu ģimenē, piedaloties TV šovā dziedošās ģimenes, ja mēs tādu atceramies vai ne. Un katrā ziņā vēl, klausītāji, jūs šo puisi noteikti esat redzējuši un varēsiet varbūt atpazīt arī balsi savu laiku kora karos kopā ar Aminatu startēja sarkanajā korī. Varbūt dzirdējuši, kā grupas toņi dakša solistu. Arī šāds kolektīvs ir izrādās bijis. Katrā ziņā ir par ko aizdomāties un tas galvenais vilcējspēks, jeb tā iedvesma dziedāt un būt par mākslinieku kā solo mākslinieku, tieši esot nācis no Aminatas, kura arī savu atbalstu nav liegusi un tikai un vienīgi iedvesmojusi šo jauno kungu darīt labas lietas un ieskaņot jaunu.

0: jaunus darbus. Tātad šis brīdis ir tas brīdis, kad mēs klausīsimies, kas tad tagad ir sarakstīts un sadarīts. Tavā atspulgā Roberts Speičs ir gatavs mums piedāvāt šo jaunumu.
1: Jaunums.

piedāvāt man zemenēs tvīks vasarā. Pie pasam pārpās jau vīks vasarā.

Šis ir Markus Strīva un dziesmas nosaukums Luksafors. Pavisam noteikti mēs drīz dosimies ceļā, bet ja kāds ir ceļā šobrīd jau tad laimīgu ceļu, esiet piesardzīgi, prātīgi, nesteidziet un vienkārši baudiet laiku kopā ar Latvijas Radio 2. Šis ir ceļojuma programmas laiks un šeit Kaspars Markševits un šobrīd ir tik karsts un par to Jānis Stībelis.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģirds Auzāns. Saeimas frakcijas jaunā vienotība deputāti iesnieguši priekšlikumus grozījumiem Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumā, kas paredz atbalstāmo teritoriju lokā iekļaut arī Jēkabpils novadu. Likuma mērķis ir stiprināt visas Latvijas austrumu pierobežas drošību, apdzīvotību un ekonomisko izaugsmi, tādēļ deputāti ieskatā atbalsta mehānismiem būtu jātiecas arī uz Jēkabpils novadu. Viņi norāda, ka attālums no Baltkrievijas robežas līdz Daugavas krastmalai Jēkabpils novada Jadvigovā ir 47 km. Par Bauskas novada iedzīvotāju padomēm varētu balsot elektroniski, to paredz grozījums aizstošajos noteikumos par iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, ko novada dome plāno apstiprināt rīt. Grozījumi paredz pilnveidot iedzīvotāju padomju locekļu ievēlēšanas kārtību, plānots noteikt iespēju balsot ne tikai kopsapulcē, bet arī iepriekšējā balsošanā 7 dienu laikā pirms kopsapulces, un arī elektroniski izmantojot Bauskas novada lietotni. Pašvaldībā skaidro, ka tas ļaus plašākam iedzīvotāju lokam iesaistīties padomju veidošanā. Tāpat paredzēts paplašināt personu loku, kurām ir tiesības piedalīties iedzīvotāju padomes vēlēšanās. Turpmāk padomes locekļus varēs vēlēt ne tikai deklarētī iedzīvotāji, bet arī tie, kuriem pieder nekustamais īpašums attiecīgajā novada teritorijā. Un paredzēt arī citi precizējumi. Aiz Krauklas novadā tikko pabeigts pirmais līdzdalības budžeta projekts – bērnu laukumiņu iekārtošana. Jau sākusies arī balsošana par nākamajiem projektiem. Kā šorīt Latvijas radio pastāstīja Aiz Krauklas reģionālā laikraksta Stabroks galvenā redaktora Agita Grīnvalda Iruka, šī sistēma rosina cilvēku saliedētību un lokālu patriotismu. Par iesniegtajām jaunajām idejām stāsta Grīnvalda Iruka.
2: Pļaviņās balsojumiem ir divi projekti izvirzīti. Viens paredz izveidot tādu lāčplēšu laukumu, kur varētu valsts svētkos un piemiņas pasākumos pulcēties un svecītes iedegt. Otrs ir pasteigu celiņš un parks Aiviekstes krastā. Mazdalvē cilvēki grib jaunu trenažieru zāli un jaunu aprīkojumu. Odzienā grib tiltiņu parkā būvēt. Sērenē, piemēram, āra galda spēles iekārtot. Kultūras centram spoguļu zāli vajag skrīveros atjaunot un Jaunjelgavā arī atpūt vietu un dzeramā, ūdens, krāni, velo, novietnes, apstādījumi. Patiesībā jau, ja mēs tā kopumā vērtējam šo ideju, tas jau nav tikai tādas jaunas šūpols vai bruģētas celiņš. Nu, tā galvenā vērtība noteikti ir tā, ka tie cilvēki mācās arī sadarboties.
1: Rēzeknes dome nolēmus mīkstināt tukšā spa centra nomas līguma prasības. Tukšā spa centra nomas tiesība izsolē sākuma cena noteikta 2380 eiro mēnesī. Īpašumā Brīvības ielā 23A nomniekam būs nepieciešams veikt arī nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos nemazākā pusmiljonu eiro apmērā. Arī būs jārada vismaz 15 jaunas darba vietas, to prasa pašvaldība. Izsole notiks 3. septembrī. Un šai dienā pašvaldībā iecerēta arī blakus esoša zemes gabalis sola. Jelgavā praktiski visi līdzšinējie gaļas tirgotāji ir gatavi pārvākties uz jauno Jelgavas tirgu pie dzelzceļa stacijas. Tā atsaucoties uz SIA Jelgavas tirgus, informē pilsētas pašvaldībā. 31. jūlijā tirgus līdzšinējā vietā Uzvāras un Ausekļu ielās savu darbu beigs, un no 1. augusta tas apmeklētājus gaidīs jaunajā teritorijā. Par šīm izmaiņām Jelgavas tirgus informējas visus nomniekus. Kopumā Jelgavas tirgu strādā vairāk nekā 100 nomnieku. Daugavpili vakar apmeklēja turismu nozares speciālisti no Japānas, kas sadarbībā ar Latgales turismu asociāciju 3 dienu laikā iepazīs reģiona turisma piedāvājumu. Vizītes laikā Japānas turismu speciālisti apmeklēja vairākus Daugavpils turisma objektus, un pašvaldība apgalvo, ka viesi atzinīgi novērtēja pilsētas viesmīlību, sakārtoto vidi un turisma piedāvājumu. Turpmākajās divās dienās Japānas delegācija dosies uz citiem Latgales reģiona

0: turisma objektiem. Bet sestdien 1. augustā pusdesmitos vakarā Slīteres Nacionālajā parkā pie Slīteres bākas notiks igadējā kukaiņu nakts. Tajā varēs iepazīt nakts tauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Tā aicina dabas aizsardzības pārvalde.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Sveika, mīļotā, kā tev klājas?

0: Viss ir iespējams, ka mīla izgaist, bet saulīte vēl nekur nerietēs. Tā vēl joprojām ir ļoti spoža, ļoti brīnišķīgs laiks, es vēlreiz atkārtojos šajā visā. Un aicinu visus šai darbadienē varbūt teikt ardievus un steigt vienkārši brīvā dabā.
1: Tavs Latvijas radio tīkā.
0: Zigmars Liepiņš un Vita Vīksnā savulaik kopīgi radījuši šo. Un šoreiz pie mikrofona Ievas Kremicas balss būs dzirdama. Vēl nav par vēlu, tāds ir dziesmas nosaukums, un tad arī Viktors Zemgals uzdziedās.

mums mīla tā būs. Tā saka, esu tā akla, tad gribu neredzīgs kļūt. Vēl gribu pārvēsties ziedāt,

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.

0: līdz šajā dziesmā un tiešām, nu, tā kaut kā neierasta visā šajā. Very cool people, Daniela un Nevērta prātu. Vēl tikai 10 minūtes un tad klāt būs atkal jaunākās ziņas, bet pagaidām dārznieks mūs aicina parušāties pa dārzu.
1: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
0: Šis ir Viktors Buntovskis un, protams, ļoti labi zināms darbs un jums jau iemīļota kompozīcija ar nosaukumu Dārznieks.

Šis kolektīvs ir pirmdēļ piedzīvojumi Tūnes, tā mēs te gozējamies un dzīvojam šajā pēcpusdienā un, protams, arī līksmojam vienlaikus līdz mūsu labākajām dziesmām. Jā, pirmdēļ piedzīvojumiem teikšim paldies, bet viens pret vienu izējam finišu taisnē. Ainars Mielaus, un tad klāt būs jaunas stundas sākums un jaunākās ziņas, tad mēs meklēsim pareizo pilsētu, kurā mēs šajā pēcpusdienā vēlamies nonākt. Pa visiem kopā to darīsim. Kā? To es izstāstīšu jaunas stundas sākumā. Labdien! Šeit Kaspars Markševičs, un šis ir Latvijas Radio 2 un ceļojuma programma.

Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Egars Rozenbergs. Priekšvēlēšana laiks, migrācijas spiediens un citi pretrunīgi jautājumi, kas aktualizējušies pēdējā laikā, liek uzdot jautājumu, vai sabiedrībā vairojas naids un neiecietība. Sociālajos tīklos bieži parādās saturs, kas robežojas ar naida runu. Eksperti atzīst, ka sabiedrībā pastāv zināma piesardzība pret migrantiem, bet ar rasismu un ksenofobiem nesot sabiedrībā dominējošā attieksme. Pēc pētnieku domām priekšvēlēšana laikam raksturīgā retorika varētu būt tuvāk 20 līdz 30% iedzīvotāju. Milieks ar migrāciju saistītie jautājumi varot būt svarīgi arī

0: plašākai sabiedrības daļai, kas savā būtībā nav ksenofobiska. Rīgas Stradiņā universitātes asociētais profesors, sociāla antropologs Klaus Sedlinieks norāda, ka sociālo mediju algoritmu sniegto saturu nevajadzētu saprast kā patieso sabiedrības noskaņojumu atspoguļojumu. Viņa prāt, naids sabiedrībā pieauga.
1: Tā kā mums sociālie mediji, protams, tiem sevišķi cilvēkiem, kur šo sociālos medijas ikdienā lieto, šķiet, ka tas izpauž kaut kādu nu, plašāku sabiedrības noskaņojumu. Es gribētu tam pieiet mazliet nu, piesardzīgi, zinot to, ka sociālās medijos tomēr izpauž cilvēki nu, samērā nedaudz, neliels skaits. Un tāpēc es negribētu to attiecināt uz tādu visu sabiedrības noskaņojumu.
0: Citur pasaulē Jordānijas pretgaisa aizsardzība šodien notriekusi 5 no Irānas palaistas raķetes. Tā vēsta Jordānijas bruņotie spēki. Nav ziņot, ka būtu nodarīti postījumi vai kāds būtu cietis. Irāna iepriekš paziņojusi, ka tās raķiešu uzbrukumu mērķis Jordānijā ir ASV bruņotie spēki, kas izmanto Jordānijas kara bāzes. Jordānija gan uzsver, ka valstī nav ārvalstu militāro bāzu, taču saskaņā ar sadarbības un apmācības līgumiem dažās Jordānijas armijas bāzēs izvietoti nelieli vairāku valstu bruņoto spēku kontingenti. ASV un Saudarābijas kara lidmašīnas vakar devušas triecienus Irānas atbalstītiem kaujiniekiem Irākā, kur pēdējās dienās esot sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus, tā paziņojusi ASV armija. Saudarābija apstiprinājusi savu iesaisti šajos triecienos aizsardzības ministrijai, paziņojot, ka tā trāpījusi mērķiem, kas pieder tiem Irākas teritorijā klātesošiem kaujiniekiem, kuri saistīti ar uzbrukumiem karalistes naftas rūpniecības objektiem. Vēl pašmājās sportam no valsts maka šogad tērēs nedaudz vairāk nekā 52 miljonus eiro, lauvas tiesu jeb 30,5 miljonus sporta skolu pedagogu algām. Latvijā ir 91 oficiāli atzīta sporta veidu federācija. Valsts naudu šogad saņemt pieteikušās 78 no tām. Izglītības un zinātnes ministrijām 23. Martā oficiāli informējusi, ka ir sadalīta sporta federācijām paredzētā valsts budžeta nauda, kopumā 5 miljonu eiro. Savos kontos federācijas pirmos eiro saņēmušas tikai maija beigās vai jūnijas sākumā, bet dažas nav saņēmušas joprojām. Latvijas radio informēja Latvijas sporta federācija padomes vadība. Vairāk stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
2: Valsts naudas piešķiršana sporta federācijām ir piņķerīgs un birokrātiski smags process. Piemēram, šogad 50 federācijām naudu piešķīra ministrija, bet 28 Latvijas sporta federāciju padome. Tas ir tās augtais kritēriju finansējums. Vēl 11 komandu sporta veidu federācijas saņem atsevišķu naudu no valsts. Ļoti bieži organizācijām finansējumu piešķir arī no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Piemēram, Latvijas volejbola federācijai šogad jāsagatavo un uz Eiropas čempionātu finālu turnīru jāizved divas izlases – dāmu un kungu. Ja pagājušajā gada izskiņā pēc atkārtota pieprasījuma valdība organizācijai nebūtu piešķīrusi vajadzīgo naudu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nebūtu ne gatavošanās nometņu, ne pārbaudas spēļu, varbūt arī ne komandu treneru korpusa.
0: Dzirdējāt Latvijas radio ziņas. Pat labā galvaspilsētā 23 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms daļai mākoņains, laiks austrumos mākoņu būs mazāk. Bez nokrišņiem atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, austrumos 10-12 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums nokrišņos. Sinoptiķi arī neprognozē. Vietām no rīta vēl saglabāsies migla. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra 23-28, vietām piekrastēm 21-23 grādi. Tikmēr Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks rītdienā mainīgs mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rītdienā 25-27 grādi.
3: Latvijas Radio 2
4: Latvijas Radio 2 Ceļojums

0: līdz šis darbs ieskanējās pirms daudziem gadiem, tad uzreiz bija skaidrs, ka šeit kaut kas slēpjas. Jānis Strasts un grupa Kakao Andris Ērglis tās priekšgalā un ripoja akmens. Izskan šobrīd jaunas stundas pašā sākumā, bet jūs jau radio klausītāji labi nojaušat gan jau, ka kas mums te tagad būs darāms. Katrā ziņā stunda ir klāt, jaunākās ziņas mēs dzirdējām, nu jau trešā ceļojuma programma stunda. Kopā ar jums esmu es Kaspars Markševits un visi jūs radio klausītāji. Pēc pulksteni 17. Kā allaž mēs esam kustībā.
1: Kur braucam?
0: Jā, laika rats ir 9 minūtes pēc pulksteni 17. Tas nozīmē to, ka vajadzētu doties ceļā. Vajadzētu doties mājup, vismaz darba dienai teikt tardievas un tiešām steigt baudīt šo brīnišķīgo pēcpusdienu. Kopā ar Latvijas Radio 2, protams, es ceru, ka šajā 29. Jūlijā jūs paliksiet un būsit. Katrā ziņā vēlos vēl atgādināt, ka kalendārā slēpjas lūk kādu vārdu Edmunds, Edžus un Vidmans, sirsnīgākie sveicieni. Starp citu, daudz laimes šīs dienas gaviļniekiem arī, kuri šajā dienā ir nākuši pasaulē. Tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, protams. Tad nu daudz laimes visiem un šobrīd, lai labi ripo šoferīšiem katrā vietā, kur jūs patiesi esat kustībā. Rakstiet 2931 2222, ja kas sakāms un ja ko vēlaties izstāstīt par satiksmi, varbūt ir kādi novērojumi, kas jāņem vērā. Kurus vajadzētu arī izstāstīt visiem citiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Bet mēs pārējie, kuri neesam nekādā gadījumā kustībā, mēs varētu paroteļāties.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Laba ambrāža! Ceļojums pa Latviju nu jau ir uzņēmis apgriezienus un šobrīd vēlos jums piedāvāt tiešām vairākas dziesmas, no kurām tad saliksim un atradīsim arī to pareizo pilsētu, kuru mēs šodien šajā pēcpusdienā vēlamies apciemot. Un tad, kad mēs šajā pilsētā nonāksim un man būs skaidrs pirmais uzvarētājs, es noteikti arī sazvanīšos ar uzvarētāju, vai ja tas tā nebūs, tad es jums došu noteikti arī kādu pavedienu galgalā, lai kaut kā mēs tiktu līdz tai pareizajai vietai. Tātad, kas ir darāms? Es

jums tūdaļ atskaņošu mākslinieku, grupas un visu pārējo, bet tas nav svarīgi, kas to dziesmu galgalā dzied. Svarīgākais ir tas, kā dziesmu sauc un no dziesmas nosaukuma

0: Šī ir tikai pirmā dziesma mūsu ceļojuma pa Latviju. Es ceru, ka jau ir tas pirmais burts atrasts.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ir 15 minūtes pēc pulkstena 17. Mēs turpinām, un jā, mūzikas autors ir Raimonds Matats šim darbam. Klausāmies šo, līdz dungojam, līdz dziedam, un gan jau kā arī atrisināsiet šo krustvārdu mīklu, kā šo darbu sauc. Bet radioklausītāji, droši sūtiet pareizās atbildes, arī nepareizās dara. Visas atbildes sūtiet uz tauriņa numuru 2931 2.

0: Smaidiet, smaidiet un baudiet šo brīdi, kuru mēs pavadām kopā un meklējam šīs dienas pareizo pilsētu, kuru mēs vēlamies apciemot šajā pēcpusdienā. Un to mēs noteikti arī izdarīsim. Pagaidām iet mums tā kā pa amerikāņu kalniņiem. Bet gan jau, ka viss būs labi, vai ne tā?
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ir 20 minūtes pēc pulksten 17. Un tagad turpinām dziedāt un meklēt to, kas jāatrod.

0: Ivans Kalniņš, Māris Čaklājs šajā dziesmā un, protams, Marts Kristians Kalniņš ar savu kolektīvu Autobus debesīs.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Turpinām ceļot un vēl joprojām mēs meklējam šīs dienas pareizo pilsētu. Ir 24 minūtes pēc pulkstenas 17. Nekur tālu jau nav arī mums sportiskās ziņas, bet pagaidām turpinām meklējumus.

0: turēsim pie vārda šo sastāvu, šo mākslinieku un arī šo izdziedāto. Lai jau tā vasariņa nebeidzas, ir 28 minūtes pēc pulksten 17. Vēl viens darbs un patiesībā jāatzīst, ka mums tā īstā šīs dienas pilsēta ir beidzot atrasta. Bet klausāmies finiša gabalu un tad gan
1: ceļojums pa Latviju.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Nu, tagad gan varam stāt nost, un skaidrs ir viens, ka jūs patiesi esat čakli minētāji. Kāds varbūt šāv uz dullo, bet kāds uz laiku bija pārdomās, un tad arī katrā ziņā nonāca pie pareizās atbildes. Šodien, ko tad mēs te galgalā vēlējāmies atrast, un ko tad mēs atradām? Un tik tiešām WhatsApp lietotnē, nu, faktiski uz beigām, tā teikt, uzsprāga kārtīgi. Tik daudz ziņotāju, tik daudz pareizo atbilžu, bet un to

0: Tomēr tas pirmais, kurš brauc, tas pirmais maļ, vai ne? Kā jau tas ir ierasts. Un arī pirmajam pareizās atbildes sniedzējam es noteikti piezvanīšu. Bet to es darīšu, kamēr mēs paklausīsimies sportiskās vēstis. Bet kā tad galā tikām pie šīs dienas īpašās pilsētas, kuru mēs meklējām? Pirmā dziesma, ar kuru es jūs iepazīstināju, Lustīgais Blūmīzeris, un dziesmas nosaukums ir Bet tu par to smejies. Tātad pirmais burts mums ir Savukārt ar savādu smaidu mums bija otrais darbs, ko mums dziedāja bāze 7 un Olga. Tātad tur ir burtiņš A. Savukārt autobus debesīs ar Lilioma dziesmu mums uzdziedāja. Tur ir burts L. Savukārt mazliet tālāk jau bet un vasara nebeigsies nekad. Burts V. Un tad pašā izskaņā, protams, Nikolais Buzikovs Dvīni kopā šajā darbā ir labi te. Kas mums tur kopā sanāk? Manuprāt, pēc maniem plāniem un pēc šīs dienas ceļojuma plāniem mēs esam nonākuši balvi, vai ne? Un tie, kas atbildēja balvi, tie ir lieli malači. Savukārt, kāds mūs gribēja aizvest līdz pat Bauskai, kur tik vēl ne? Kur mēs būtu nonākuši, ja mēs būtu ticējuši jums, mīļie draugi, tad arī Liepājā mēs būtu aizbraukuši tik tālu. Arī Embūtē kāds mūs vēlējās ieraudzīt Kalvenē. Kur tik vēl, nē, labdien, jā, nu beigās jau balvi parādījās kā absolūta taisnība, bet par šo visu vēl parunāsim mazliet vēlāk. Jūs, kas minējāt un kas uzminējāt, uzrakstiet savu stāstu iz dzīves, kas tad jums saistās ar balviem un kas ir tas foršais labais jums prātā palicis, varbūt jūsu dienas šobrīd tur tieši arī norit, bet pagaidām lecam sporta pasaulē.
1: Latvijas Radio 2 Sports!
2: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu šopēcpusdienu stāsta Māris Parks. Latvijas jaunais hokejists Bruno Osmanis pagarinājis līgumu ar Zviedrijas augstākās līgas klubu Umejo Bjorklāvena. Vienošanās ar 19 gadus veco latvieti noslēgta līdz 2028. gadam, taču nākamajā sezonā viņš vēl spēlē Zviedrijas pēc spēka otrajā līgā jeb Allsvenskan, jo Osmanis izīrēts Almtuna vienībai. Umejo klubu vadība savā paziņojumā paudusi, ka ļoti uzticas Osmanim ilgtermiņā, savukārt spēlēšana Allsvenskan ļaus vairāk nobriest pieaugušo hokejā. Osmanis pēna regulārajā sezonā Umejo sastāvā Allsvenskan 24 spēlēs sakrāja 9 punktus, bet vairāk laika viņš pavadīja kluba U20 komandā. Latvijas vicečempioni hokejā Zemgale LBTU atvadījušies no sava pagājušās sezonas līdera Riharda Mareņa. Pieredzējušais uzbrucējs nākamajā sezonā spēlēs Osvencimas klubā Polijā. Pēna Marenis bija Zemgales kapteinis un arī rezultīvākais spēlētājs. 36 spēlēs regulārajā sezonā viņam 54 punkti, bet play-off mačos 11 spēlēs vēl 11 punkti. Pēna Osvencimas klubs Polijas čempionātā ieņēma 4. vietu. Basketbola klubs Liepāja paziņojas par pirmā leģionāra piesaisti pirms gaidāmās sezonas. Kurzemes komandai pievienosies amerikāņu garāgala spēlētājs Trejs Samsons. Aizvadīto sezonu viņš pavadīja Rumānijā, kur gan pieticīgi rādītāji vidēji 4,8 punkti spēlē, taču iepriekš zemākas raudzes čempionātos Samsons krietni rezultatīvāks, un viņš arī tiek raksturots kā atlētisks basketbolists, kurš allaž meklē iespēju striekt bumbu grozā no augšas. Latvijas 18 puišu basketbola izlase iesākusi Eiropas čempionātu astotdaļu finālu un šobrīd spēlē pret Sloveniju. Mačam tiešraidē iespējams sekot FIBA oficiālajā YouTube kontā. Latvijas čempioni futbolā FC Rīga sasniedza UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. Kārtu. Divu spēļu summā Rīgas klubam uzvara 8-4 pret Skopjas Vardar. Vakardienas spēle gan izvērtās sarežģīta un Rīgas klubs tikai pamatlaika galotnē izglābās no izkrišanas. 87. Minūtē Rīgas kluba uzbrucējs Abdul Rahmans Taivo panāca 1-2 un divu spēļu summā rezultāts tobrīd kļuva neizšķirs 4-4, kas nozīmēja, ka bija jāspēlē papildlaiks uzvarētāja noskaidrošanai. Tajā Rīgas klubs guva 4 vārtus un mačā nokārtoja pārliecinošu uzvaru 5-2 un summā rezultāts tātad 8-4. Konferences līgas kvalifikācija futbolā turpināsies rīt, kad atbildes spēles aizvadīs pārējie 3 Latvijas kluba Eirokausos. Auda spēlēs savā laukumā Skonto stadionā, bet RFS un Liepājai mači izbraukumā. Arī FC Rīga savus pretiniekus kvalifikācijas 3. Kārtā noskaidros rīt. Latvijas skeletona izlase nākamajā sezonā aizvadīs tikai pusi pasaules kausa sezonas. Par to raksta medijas sporta centrs.com. Jau iepriekš esam daudz stāstījuši, ka arī bobslejisti, tāpat kā skeletonisti, nākamgad pasaules kausā braukt neplāno un bobslejisti startēs tikai savā māju posmā Siguldā. Tāpat kā bobslejā, arī skeletonā jārēķinās ar krietni mazāku finansējumu, kas ievieš korekcijas gan treniņu plānos, gan arī sezonas plānojumā. Zināms, ka skeletonisti naudas trūkuma dēļ izlaidīs

0: sezonas pirmos posmus novembrī, bet sacensības iesāks tikai ar posmiem decembrī. Man par sportu šo pēcpusdienu tas tad arī ir viss.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Laimīgu ceļu – Latvijas Radio 2.

0: Viss kolektīvs ir prāta vētra un ar ogles izdegšanu šajā brīdī un dziesmas izskanēšanu mēs piestājam. Man ir izdevies sazināties ar šīs dienas pirmo laimīgo, kurš uzzināja pareizo atbildi. Kā uzzināja, to noskaidrosim.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Jā, manuprāt, lieliska izdarība paceļot pa Latviju. Nu, katrā ziņā es jūs arī radio klausītājs pamudinu rakstīt, kādi jums ir iespaidi vai palikušas atmiņas par balviem, jo gal galā šodien mēs ciemojamies balvos. Latgaliešu balvi ir pilsēta Latgales ziemeļa austrumos, balva novada centrs, protams, izveidojies starp balvu un pērkona ezeriem šis viss. Katrā ziņā attālums no galvas pilsētas līdz balviem ir 200.

0: 19 km, bet no Balviem līdz lielākajai pilsētai Rēzeknei ir 80 km. Nu, tas tāds nieks vien ir, vai ne? Bet šajā pēcpusdienā, tajā laimīgajā loterejā, mums ir kāds kungs, un šoreiz Ints ir pirmais, kurš trāpīja pareizi. Sveiciens tev!
1: Sveiciens!
0: Kā, Int, kā tev šis izdevās? Mēs mazliet aizskatrā parunājām, nu, tad tagad neatklāja viss kārts galā, ja kā tu tiki galā, bet pastāst mazliet.
1: Nē, nu tā gadījās, kad es uzzināju pirmās dziesmas nosaukumu, kas laikam ir pats sarežģītākais šajā minēšanas procesā. Mm-hmm. Tā kā es uzzināju dziesmas nosaukumu, tad man ātri galvā izskrēja visas iespējamās Latvijas pilsētas, kuras sākas ar burtu B, izrādās mums viņa nemaz nav tik tālu.
0: Nu, bet piemēram, kas bez balviem nāca vēl prātā?
1: Nu, Bauska, Brocēni.
0: Mm-hmm.
1: Kas tur vēl mums laikam uz B burtu, nu vairāk ar neienāca neviena prātā. Un tā es ļauju laukā balvus, vienkārši jau tālāk jau tikai uz veiksmi.
0: Tad šajā reizē tiešām veiksmi stāvēja jums blakus, un jūs esat pirmais, jau, kurš pamanījās Inti šo visu atšifrēt. Ir kāda forša atmiņa no balviem ir nācies būt?
1: No balviem? Jā, dažas reizes dzīvē ir nācies būt, jo balvi laikam nav tā tuvākā vieta no Rīgas. Tā kā es pats esmu dzīves un naudas rīdzinieks, tad balvos daudz darīšanas nav gadījušās. Ir kaut kad būtas balvu kultūras namā, smuka, sena ēka, laikam celta pēc otrā pasaules kara. Ir bijis gadījums apmeklēt balvu ezeru, tur ar laivām pabraukt mazliet, bet vairāk arī tā īsti balvos nav gadījies.
0: Int, ko tajā kultūras namā darījāt?
1: Nu, es esmu tautas deju.
0: Skaidrs! Tautas deju kolektīva viens no dejotājiem. Redz kā, Māris Intraksts mums arī šāda ziņā. Ar balviem man saistās tieši tas, kad agrāk bieži apmeklēja balvas, jo tieši no turienes nāca mana mīlestība. Un es te meklēju, varbūt, kad arī jums kāds ar to sakars, bet ne. Jūs dejojiet, tas labi.
1: Nav gan, es tikai labi. Dejoju.
0: Tas labi. Bet jums ir tā laimīgā iespēja izraudzīties kādu tīkamu gabalu, kuru mēs vēl varētu šajā stundā paspēt noklausīties.
1: Nu, es domāju, ka tā kā ir vasara, cilvēki daudzi ir jau stājas rindās pie bāriem pēcpusdienā. Mm-hmm. Varbūt kaut ko ieraibušiem cilvēkiem. Man es piedāvātu varbūt labvēlīgā tipa aizparīt.
0: Nu, labi, bet jūs zināt, ka viss tas pārmērīgi ir par daudz un par traku, vai ne?
1: Nu, protams.
0: Tāpēc paklausīsimies dziesmu.
1: Tieši to ir dziesma.
0: Jā. Paldies, mīļš, Inti, un turpiniet būt uzticīgs Latvijas Radio 2 un turpinām rotaļāties ik pa reizē. Pagaidām.
1: Paldies.
0: Atā.

Laiciņš teicis, Arturs Jauntēvs, par to, ka vienā lidojumā ir daudz spēnāk nekā būt vienkārši vienam. Savukārt Ins, kurš šodien tika galā ar lielisko uzdevumu, un tur nāca talkā, protams, Intam veiksme, arī jāatzīst, un mēs atradām pilsētu balvi. Tad no Ins izraudzījās vienu konkrētu dziesmu mazliet jautrākam prātam. Aizparīt, tāds ir dziesmas nosaukums, un labvēlīgais tips turpina šīs dienas ceļojuma programmu, kas par Smarkševicu kopā ar jums, draugi. Vēl mazliet, un būs arī jaunākās ziņas klāt.

0: labi.
1: Jā, jā, jā, varbūt mazulīt tev būs jāpagaida, bet paldies Intam par šo izvēli. Aizparīt, kā būs aizparīt, to jau tikai rādīs laiks, un to mēs arī paši piedzīvosim. Klau, tagad tā, mīlēt savādāk drīkst un vajag par to grupa Galaktika. Un tad vēl mums būs viens darbs, ar kuru mēs noslēgsim šo stundu, tad klāt ir jaunākās ziņas, bet mēs vēl tiekamies pēc ziņām. Tad stundu vēl ceļosim.
2: Bez

0: Ziņas 6. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Ukrainas bruņoto spēku jaunais virspavēlnieks Mihailo Drapatīs apņēmies paplašināt triecienus Krievijas aizmugurē. Tā vēsta Vācijas ziņu aģentūra DPA, ziņojot par Drapatī pirmo telefonu sarunu ar NATO spēku virspavēlnieku Eiropā Aleksusu Grinkeviču. Sarunas gaitā Drapatīs izklāstīs savu redzējumu par Ukrainas uzvaru un iespējām, kas sekmēs tas sasniegšanu. Šajā kara posmā mums jāpastiprina operācijas dažādos domēnos, jānovērš ienaidnieka iekļūšana mūsu aizsardzības zonās un jāpastiprina tāla un vidējā tāluma ugunstrieciens ienaidniekam. Uzsvēru nepieciešamību turpināt attīstīt armijas korpusus un palielināt to autonomiju. Par sarunas gaitu platformā Facebook klāstam Drapatīs. Krievijā tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratorija vadītāju Andreju Čerezovu. Tā šodien vēsta vietējie mediji. Pagājušajā naktī mājas kāpņu telpā nezināms cilvēks trīs reizes šāvis uz Čerezovu. Uzņēmums Krievijas gaisa transporta laboratorija dibināts 2022. Gadā un tas nodarbojas ar bezpilota lidaparātu izstrādi. Čerezovs ir uzņēmuma dibinātājs un direktors. Uzņēmums ražo FPV dronus Ovod, ko Krievijas bruņotie spēki izmanto karā pret Ukrainu. Pašmājās jaunatnes organizācija protests tieši pat labanā Rīgā pie brīvības pieminekļa rīko atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Akcijas rīkotāji kritizē neskaidrību un mēģinājums pārskatīt nevalstisko organizāciju finansējumu un norāda, ka nevalstiskās organizācijas aizpilda politikas caurumus, kuras valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt. Premjers ir lūdzis valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, visu informāciju saņemšot līdz šai piekdienai un pēc tam premjers šo jautājumu gatavojoties iekļaut valdības darba kārtībā. Šodien ar tradicionālo kopbildi un kopā sanākšanu savu 107. Sezonu sācis Dailes teātris. Jaunā sezona sola līdzsvaru starp izklaidi un dramatismu, iestudējis gan komēdijas, gan muzikālas izrādes, gan tās augtos smagsvara dramaturģiju. Teātris īstenos arī trīs starptautiskus projektus. To vidū būs kopā ar beļģu kolēģiem radītā izrāde Sitharta, kas pirmizrādi piedzīvos Rūras triennālē. Dailes teātrim kā štata aktieris piepulcēsies kādreizējais Jaunā Rīgas teātra aktieris Ģirds Krūmiņš. Teātris jauno sezonu sagaida ar stabilitātes sajūtu gan finansiālā, gan mākslinieciskā ziņā atzīst Dailes teātram direktors Juris Žagars.
1: Mēs kopumā par apmeklējumu un par biļešu pieprasījumu sūdzēties nevaram. Arī abonementi ir nopirkt ļoti labi, pat atsevišķās pozīcijās vairāk nekā pagājušajā gadā. Tā kā pagaidām nekādus melnas mākoņus pie apvāršņiem Dailes teātris neredz. Viss tā, kā ir pavasarī plānots, tā arī notiek. Viens iestudējums jaunajā zālē nenotiks. Adolfs Šapiro ir atsūtījis man atteikumu vēstuli, līdz ar to kurežas māte mums nebūs. Un vienam iestudējumam ir nomainīts nosaukums. Mums bija paredzēts dažas minūtes līdz katastrofai iestudējums. Un tagad mums būs Daniels Ragets ar Mephisto Klausa Manna. Tāds monumentāls iestudējums par mākslinieku kolaboracionismu ar varu. Es domāju, ka pēc vēlēšanām tas būs ārkārtīgi interesantas dinamikas, kas te varētu notikt.
0: Tā Dailes teātram direktors Juris Žagars. Rīgā no šodienas līdz sestdienai notiks starptautiskais trombonu festivāls, pulcējot vairāk nekā 500 trombonistu, pedagogu, studentu, komponistu un mūzikas industrijas pārstāvju no dažādām pasaules valstīm. Festivāls katru gadu notiek citā pasaules valstī un festivāls šodien atklās Rīgas Latviešu biedrības namā ar Liepājas simfoniskā orķestra un solistu koncertu no 8:00 vakarā. Pie diriģenta pulca stāsies zviedru trombonists un diriģents Lindbergs. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
2: Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūs karstāks, ceturtdien lielākajā valsts daļā 24-28 grādi, vienīgi jūras piekrastē Kurzemē vēsāks līdz 21-23 grādiem. Nakts uz piekdienu būs ļoti silta, minimālā temperatūra 15-19 grādi, savukārt piekdienas pēcpusdienā gaisa sakarsīs līdz 27-30 grādiem, atkal Kurzemes piekrastē vēsāks. Un ja ceturtdien visā Latvijā paies bez lietus, tad piekdien lielā gaisa mitruma dēļ laiks būs veicīgs un sutīgs, un dažviet var izveidoties pa kādam lokālam negaisa mākonim. Brīvdienās temperatūra pakāpeniski pazemināsies, un dažviet uznāks īslaicīgs lietus un negaiss.
3: Latvijas Radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav strauņu vai viļņu. Par drošu bērnību.
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Ir 9 minūtes pēc pulksten 18. Labvakar! Labvakar saulēnajā pievakarē Latvijas Radio 2 viļņos. Turpinu gozēties arī es kopā ar jums šeit, Kaspars Markševics, jūs katrs tur, kur jūs klausāties Latvijas Radio 2, protams. Viss mainījies par to grupa Gain Fast, un jā, tik tiešām arī šīs 4 stundas būs aizskrējuši vējas pārniem, kas mums atliek vēl šovakar, mums vēl jāsatiekas ir garāžā. Bet tas jau pēc stundiņas pagaidām pasvilposim un padziedāsim. Šis ir Sergejs Jēgers un dzīves aeroplāns. Klausāmies un, ja zināt, līdz drīkst dziedāt, ja ne, drīkstēji padējot. Labvakar!

0: Saulīte šobrīd kaut kur aizvēlās un pazudais mākoņiem, bet katrā ziņā tālbraucēji mūs priecē gan. Ja vien tu nāc. Ir 29. Jūlija vakars Latvijas Radio 2 viļņos. Mēs turpinām klausīties ceļojumu programmu un, protams, labu latviešu mūziku.
1: Sveicināti klausītāji! Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Mareks Pelsis. Man ir tāda sajūta, ka Kaspars Markševits tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no grupas Brīvdiena repertuāra.
0: Paklausāmies tad gal galā no grupas Brīvdiena, vismaz izpildīto versiju, bet šī dziesma vispār pieder Mārim Blāzem. Bet katrā ziņā grupa Brīvdiena ir gatava dziedāt savā manierē šo dziesmu, kuru mēs arī zinām, no grupas Jurkanta – Meitene mana.

0: gana enerģisks ir šis dziedājums un namejs nāksies atzīties. 24 minūtes pēc 18:00 noteikti kādā jaukā brīdī šajā vēl stundā paspēsim ielūkoties, kas notiek garāžā, bet tūtaļ jau mūs pasveicinās kādā māksliniece.
1: Čau, te Marta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
0: Marta mūs aicina izlidot ar papīra lidmašīnu.

0: Arī šajā balsī jūs noteikti piekritīsiet radio klausītāji ir klausāms gana labs spēks un enerģija. Vismaz šajā dziesmā tā līdz kaulam. Heli balons ir pacēlies gaisā un nu arī lēnām laižas zemē. Miks Dukurs ar šo dziesmu mūs kārtīgi iepriecēja.
1: Ceļojums.
0: Bet tagad gan dosimies uz Zemgales līdzenumiem. Tur gaida mūs šis kolektīvs Allaž un gatavo mūs priecēt, bet krustīm mūs savad šajā pievakarē grupa Tērvete. Klausāmies šo darbu, tad mēs dzīvosim un Dexteri.

0: Latvijas Radio 2 ar Latgali sirdī.
1: Ir 38 minūtes pēc pulksten 18. Pavisam tū, mēs esam arī garāžai un, protams, šajā reizē mēs būsim atkal ierastajā trijotnē. Šoreiz gan mums pievienosies kāda īpaša personība dāma uz garāžā. Tas vienmēr ir bijis alaži aizraujoši interesanti un arī kaut kas patiesībā mazliet no nezināmā. Bet šobrīd mēs paklausāmies ļoti zinām darbu Inga un Normunds ved mūs pa likteņu sūtņa taku. Klausāmies!

Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un LR2.lv.

Šī ir lieliska sadarbība atvara kopā ar Chris Noah. Šo visu ir sarakstījuši un arī vienlaikus ieskaņot. Šī dziesma, protams, ir aizceļojusies arī līdz jums. Dzīve mūs mētā. Kā tā mūs mētās pēc jaunākajām ziņām? Kur mēs dosimies un cik tālu? To mēs visi kopīgi piedzīvosim, bet šobrīd atvara arī izskan šīs dienas ceļojuma programmā. Es radio klausītāju no jums neatvados, bet mazliet atvilkšu elpu, pāriešu pāri ielai un tiksimies mēs garāžā. Bet šobrīd nedalāmā tad vēl Jānis Mojsejs, Liene Šomase, kā arī Jānis Strazdiņš un grupa Vintāža. Pagaidām gaidiet garāžas sarunas.

0: Novembra ziņām 7. studijā Ģercauzāns.
1: Šovakar Rīgā pie brīvības pieminekļa pulcējās vairāki desmiti nevalstisko organizāciju atbalstītāji. Piketētāji izsauca dažādus saukļus, piemēram, represijas valsti neglābs, deputāti kā tad tā, kur demokrātija un citus. Pasākumu noris arī uzrauga kārtības sargi. Piketu rokas nost no pilsoniskās sabiedrības rīko ar partiju progresīvi iesaistītā jaunatnes organizācija protests. Daugavpils, kā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidējošā pilsēta, soli iestāties par biedru pārstāvību valsts budžeta nākamajam gadam sagatavošanā. Kā informēja pašvaldībā, šodien Daugavpils Rotko muzejā notika Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru sapulce, un tajā Daugavpils uz vienu gadu pārņēma asociācijas prezidentūru no Ventspils. Līdz ar to par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas prezidentu kļuvas Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no partijas Saroj Latgale. Elksniņš šo solu šajā periodā īpašu uzmanību pievērst jautājumiem, kas ir būtiski Daugavpils un Latvijas pilsētu attīstībai, piemēram, pilsētu interešu pārstāvībai un lomas nostiprināšanai galvenajos valsts attīstības plānošanas dokumentos, tai skaitā izstrādājot Eiropas Savienības fondu regulējumu turpmākajiem gadiem. Daļa jauniešu vasaras laiku pavada atpūšoties vai strādājot, bet Alūksnes novada militārajā poligonā Lāču Sils vienauģi pilnveido valsts aizsardzības mācības nodarbībās apgūtās zināšanas. 80 meiteņu un puiši no visas Latvijas īpašā nometnē turpina attīstīt militārās pamatprasmes, šaušanu, orientēšanos un lauka kaujas iemaņas. Latvijas radio satiktie jaunieši izstāsta, ka laiku pavada saturīgi.
2: Es ļoti vēlējos šito piedzīvot, un es patēju jaunsardzē, un šitas ir ļoti liela iespēja.

0: Lai papildinātu savas zināšanas.
1: Meitenē varētu būt izaicinājums nesis 3 dienas somas.
0: O jā, viss, kas tur jau uzliek. Tad.
1: Bet visinteresantākais ir G36 šo.
0: Tieši tā.
2: Es noteikti tieši uz brīvprātīgo, nu tāpēc, jo visi tie bonus un tā tālāk. Tāpēc, jo es šajā nometnē sapratu, kas tas īstenībā ir. Bet īpaši, ja tev patīk āras aktivitātes, sports, draugiem sazināties. Vispār šī jebkura no armijas lietām, šaušana, viss tas saiet kopā tādā veidā, ka ir tiešām tik interesanti, tik unikāli iespēja.
3: Jaunsargu kaujas iemaņu instruktors un zemesargs Kaspars Baltinovs ir gandarīts par jauniešu sasniegumiem.
4: Prasmes ir diezgan pārsteigoši labas, jo jaunieši diezgan ātri visi iemācās. Un arī uz šito uzdevumu pārsteigoši patīkam bija pārsteigts to, ka jaunieši visu ļoti ātri saprata, jo uguns kustība, vismaz šis manevrs nav vieglas. Un tiešām patīkam pārsteigts, ka jaunieši ar deksmu acīs nāk un dara.
3: Lietuvas robežsargi atraduši vēl vienu nepabeigtu tuneli, kas domājams bija paredzēts nelegālo migrantu ieceļošanai valstī no Baltkrievijas. Tā šodien paziņoja valsts robežsardzes dienests. Līdzīgi pirms dažām dienām atklātiem tunelim pazemes eja pēc nepieciešamo procesuālo darbību pabeigšanas aizbērta. Turcijā meža ugunsgrēki pietuvojušies dienvidu piekrastes kurortiem, tā paziņoja Turcijas varas iestādes, norādot, ka ugunsgrēku dēļ evakuēti simtiem cilvēku. Vairāk 100 ugunsdzēsēju cīnījās ar lielāku ugunsgrēku Muglas provinci. Tur operācijā iesaistīts vairāk nekā 20 lidmašīnu un helikopteru. Dēļ slēgts autoceļš no Antālijas uz pludmales kurortu Fetiju. Piekļuve senās pilsētas drupām Olimposa Antālijas provincē slēgta. Turcija arī nosūtījusi 2 ugunsdzēsēju lidmašīnas uz Spāniju, lai tur palīdzētu cīnīties ar meža ugunsgrākiem un vēl 2 uz Franciju, kas arī cīnās ar meža ugunsgrākiem. Jo 4. Šīs vasaras karstuma vilnis šonedēļ ir piemeklējis Franciju, Spāniju un vairāk citas Eiropas valstis. Un karstums saglabāsies vismaz līdz nedēļas beigām, tas paaugstinājis meža ugunsgrēku risku. Un vēl par sportu Latvijas U18 vīriešu basketbolu izlase šodien Trento Eiropas U18 čempionāta 8. Finālā ar rezultātu 76-86 piekāpās vienaudžiem no Slovenijas. Latvijas basketbolisti čempionāti turpinās ar spēlēm par 9. Vietu. Nākamajā mačā pārspējot Dāņus nodrošinās palikšana augstākajā divīzijā. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 21 grāds, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm un gaisa relatīvais mitrums 59%. Naktī Latvijā daļai mākoņēns, austrumos mākoņu mazāk, bez nokrišņiem. Dažviet migla 12-17 grādi, austrumu rajonos 10-12.
5: Latvijas radio 2. Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
6: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
5: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Esiet sveicināti vēlreizīt un patiesi slāpējiet nost, nāciet pie mums garāžā. Un vakars ir klāt, ne jau uz ezera, bet garāžai. Un katrā ziņā šeit Kaspars Markševičs un nekas nav mainījies. Arī Gins Gavers ir ieradies savā garāžā un līdz paņēmis šoreiz daļā dzimumu pārstāv. Bet pagaidām mēs būsim tik nezolīti, ka atstāsim aiz borta šo jautājumu. Un nemaz neļausim sasveicināties vēl pagaidām.
2: Ko tu neko, tās skaties priecīgs? Neko neļausim. Nē, man, es atcerējos, ka nevis atcerējos, bet tu tikko teici slāpējam nost un... Man gribējās uzreiz iebilst, nevis slāpējumu nost, bet, nu, piemēram, man šodien pašam noslāp. Pat nevajadzēja neko slāpēt.
1: Kaut kā interesanti bija manas braucas paziņa, vajadzēja satikties ar noslāpu.
2: Ar noslāpu pilnu mēnesi.
1: Viss.
2: Ir tāds vārds,
1: pilnu mēnesi. Un tā bija dāma vispār.
2: Nu, re, nu, tu jau kā džentlmenis aizbrauc.
1: Varēja aizskat pakaļ.
2: Pretī.
1: Bet ne? Nē. Bet labi, lai nu kā, radio klausītāji 29312222, šis ir tauriņa numurs WhatsApp lietotnē balss ziņām un sārakstei, čatiņam, kā teikt. Un arī izziņas mēs pieņemam, bet labāk jau pačetot ar WhatsApp starpniecību. Savukārt 67211318, šis ir tauriņa numurs, lai jūs mūs spētu sazvanīt. Un es patiesi ticu, ka šajā laikā, kad mūs pievienosies mūsu šī vakara viešņa, būs aizraujoši un vīri būs izaicinoši. Nez vai visiem ir tik daudz tā, kā un kā, un vai kāds vispār spēja kaut ko tādu darīt dzīvē un vai ir darījis, būs ar ko palielīties.
2: Jā, būs ar ko palielīties un būs arī jums jāpastrādā mūsu jaukie klausītāji. Mūsu labā, jā, būs kāds jautājums, uz kuru mēs ļoti gribēsim jūs atbildi un tas arī tūdaļ sekos. Tu, kas par visu izstāstīji tagad, jā?
1: Es domāju, ka jā, es gribu zināt, kā tev ir gājis nedēļa, ko galām aizskrēja.
2: Man tā ir gājis labi, bet es tā saprotu, ka tev nav gājis labi. Tu tagad esi kļuvis par motociklistu, nu ir viss cauri jau. Nu,
1: zini kā, vai nu kaut kas jāmaina dzīvē? Nu, jā. To tā kā vēl neesam gatavi.
2: Jau vēl tik jauns, vai nu vajadzēja.
1: Izvēlējāmies mazsāpīgāko jautājumu – braukt ar motociklu.
2: Nu labi, brauciet ar. Ko tā tur? Bet savukārt, jau ne pirmo reizi mēs esam pieminējuši un pieminēsim gan jau, ka vēl to, ka vasara Latvijā ir tāds laiks, kad visur visi labo ceļus. Pats par sevi tas ir diezgan patīkams notikums, tāpēc, ka tad mēs apzināmies, ka ar vien vairāk un vairāk posmos Latvijas būs nu, tādi pavisam patīkami ceļi glūti.

0: kuri zina, vai tik tas nav ar...
1: Rādeni,
0: nē, eksistu. Ar visām tām ģeoloģijām, visām tām padarīšanām, kur tas ceļš tur iet?
1: Nu, nezinu. Ja tas būtu Islandē, tad es domāju, ka tur nu, troļi dzīvo, un tāpēc viņi nu, apbrauc tos troļus mm-hmm. to ceļu. Viņi tā dara, bet nu, vai pie mums tā? Nezinu.
0: Grūti teikt.
1: Bet nu, lai vai kā tur arī nebūtu šie ceļa posmi, kur notiek remonta darbi daudz, pavisam kopā tie ir tū 570, un dažos no tiem, nu, kāpēc dažos, gandrīz visos, ir... Novilkt kaut kādu dzeltenu strīpu pa vidu, pa to pusi drīkst braukt, pa to pusi nedrīkst braukt, tur, kur četras joslas, tur tagad pa vienu katrs, tur, un, nu visādi, kā nu kurā vietā. Mums ir tāda interesanta tendence, jo nu, tā kā mēs daudz tagad braukājam apkārt pa pasauli, tad mēs ļoti labi redzam, ka vairākumā vietu ārzemēs, kur notiek kaut kāda, nu Eiropā, kur tā ārzemēs, tepat jau Eiropā, tur, kur notiek kaut kāda ceļa remonti, tad nu, patiesībā jau tie paši 90 gandrīz vai arī tur ir atstāti, ja nu vien tā ir dikti bīstam vieta, nu tad 70, un tad tur, kur nu vispār nevar izbraukt, tur varbūt ir tie 50, bet mums ir tā, ka mums pa priekšu saliek ar malu pilonus, pēc tam uzliek zīmes 50, un tad domā, vai šogad labos vai nākošgad, bet nu, kā nu ir tā, nu jādzīvo.
0: Bet tā arī tāda laba vieta, kur var nopelnīt.
1: Nu jā, es kaut gan tik es saprotu, tad...
0: Čeku.
1: Jā?
0: Nu, es braucu godīgi pa pilsētu uz 40, uz 41, izrādījās bija jābrauc uz 30.
1: Godīgais atradies. Bet par tieši tad citu par šo godīgumu es tagad gribēju jautāt, jo tad ir tā, ka tur, kur ir šīs te zonas, kur ir tie 50, nu, parasti viņi nav ļoti noslogoti, bet, nu, ja ir, tad ir tā. Kaut kādas mašīnas 10, ignorē to zīmi 50 un aizbrauc uz visiem 70. Mm. Visi kopā draudzīgi vienā plūsmā ņem un aizbrauc. Te kaut kāda 11. Mašīna pēc kārtas izdomā, ka viņai jābrauc ir pēc noteikumiem un turklāt drošības labad dara to nevis uz tiem 50, bet kaut kādi 42, nu tā lai, nu pilnīgi noteikti, ka droši. Un tad attiecīgi vēl kādas mašīnas 20 savācās aiz tā lēnā, nu aiz tā godīgā, kā mm-hmm. tu teici, jo nu, tur vienkārši nav citas iespējas. Un tad man interesanti ir tagad tāds jautājums pie jums klausītāji. Kā ir? Jo ceļa satiksmes noteikumi paredz gan ievērot maksimālo braukšanas atļautu ātrumu, vai ne, gan ir tāds jēdziens, kā braukt kopējā plūsmā. Un tagad, ja visi brauc, piemēram, tur, kur 70, nu, ne, tur, kur 50, nu, brauc mm-hmm. viņi visi atļaut tiem 70, tad kas ir sliktāk braukt tiem 42?
0: Un vai būt, tomēr uz 70?
1: Godīgam vai braukt kopā ar visiem. Nu, es gan, ka skolā mācījos, te man skolotāji, mums bija parasti tā, nu, mēs neaizgājām visu klasu uz kaut kādu stundu, un pēc tam skolotāji pa vienam sauc iekšā, un teica, kāpēc tu gāji projām? Nu, kā nu visi gājas arī? Un tā bija tradicionālais, ja visi liekas no jumta, jā. Tu arī liksi. Nu, patiesībā jau lecām. Nu, labi, no pirmā otrā stāv augstāk varbūt nē, bet arī no jumta lecām, bet... Bet, nu, ja tā to ņem, mēs labprāt gribētu uz mūsu WhatsApp ziņu kanālu jā. Saņemt jūsu viedokli. Kā te būtu pareizi tur? Nu, pareizi vai labāk vai tā. Bet mēs esam šeit arī garāžu sarunās izskatījuši daudz dažādas interesantas lietas par to, kāda ir pasaules ātrākie vieglie automobiļi, kāda ir pasaules dārgākie vieglie automobiļi. Tad mēs esam pat runājuši par pasaules vecākajiem viegliem automobiļiem, kas ar vien vēl piedalās ceļa satiksmē ik pa brīdim un tā tālāk. Tad šoreiz man vien pagaidām zinām apsvērumu dēļ es nolēmu paskatīties, kāda ir pasaules dārgākie autobusi. Vēlāk jūs sapratīsiet, kāpēc mēs tieši par autobusiem, bet nu, jā, un kāpēc nē. Un tad nu izrādās, ka pasaules dārgākais autobus maksā tā, kā nu, mēs ar tiem vieglajiem varam stipri vien ieskrieties. Man uzreiz nāca prātā tā vecā labā anekdote, ka kaut kāds arābu šeiha dēvs atbrauc uz Eiropu mācīties augstskolā un viņš raksta tēvam, paldies, tēt, ka tu man atsūtīji uz šeien, te ir ļoti labi, te es apgūšu daudz zināšanu un paldies par to dzelteno Bugatti, ko tu man atsūtīji, lai es varu braukt uz nodarbībām. Nu vienīgais man jāsaka tā, ka te ir kaut kā pieņemts vairāk, ka visi ar autobusu studenti brauc uz skolu. Nu, pēc divām nedēļām dēvs, arābu šeiha dēvs nāk mājās pēc lekcijām, skatās pie mājas, viņam stāv milzīgs divstāvu autobus un

0: no tēva. Nu, man prieks, ka tu esi labi iekārtojies un nevajag izlikt no kolektīva. Brauc arī tu kā visi ar autobusu uz skolu. Tad izrādās, ka tālu tas nav no patiesības. Visdārgākais pasaules autobus, viņi ir trīs eksemplāros un saucās Dubai Superbus. Tas ir ātrākais, nu, un lieki piebilst, ka dārgākais autobus pasaulē, kas izgatavots no viegliem, izturīgiem materiāliem, kas palienēti no raķešu zinātnes. Tajā ir 23 sēdvietas, tas ir elektrisks masāžas krēsla, televizors, Wi-Fi 16 durvis un pat vietā viegliem automobīliem. Galvenokārt to izmanto posmā, ceļa posmā no Dubajas uz Abu Dabi un otrādi. Nu jā, un vēl interesanti, ka šis autobus spēj un arī to dara ieskrieties līdz ātrumam 250 km stundā. Jā, tas vispār varētu būt diezgan amizanti, ka tu brauc uz savu 150 tur un pēkšņi tev viens autobus aiziet garā. Labs skats. Tad, nu, ja jūs gribiet zināt, cik tāds maksā, es nezinu, vai viņi ir pieejami, nu, trīs tādi ir, bet maksā 18 miljonus eiro.
1: Nu, bet priekš tās valsts un ekonomijas visas situācijas.
0: Var jau būt.
1: Kas tas ir?
0: Var jau būt.
1: Tur jau viss ir lielākais, garākais, augstākais, dziļākais un platākais.
0: Nezinu, nezinu, vai pa to, nu, pa to, pa tiem izmēriem es nemāku stāstīt. Bet, ja mēs par autobusiem turpinām, tad... Aido, nu Dievs, man pareizi tagad izrunāt Marči Mobile Element Plazo. Nu, cerams, ka kaut kas aptuveni. Tas ir Austrijā ražots ultralux autobus. Garums 13,7 metri ar caurspīdīgu jumtu, ko sauc par Skylounge terasi. Marmora vannas istaba, king size gulta, salons, virtuve, augstākās klases apdare. Tas ir viens no greznākajiem privātajiem luksus transporta līdzekļiem. Tādus, starp citu, var dabūt arī, nu, ja tev ir tā naudiņa, tad tu vari pasūtīt. Es nezinu,
1: uz Rīgu būtu būt baigi kapitāli. Tie, mums arī tādi bezjumta autobus brauc.
0: Tev tādu noteikti.
1: Nē, tie bezjumta. Jā, mm-hmm. Un iedod, a, kur, ko viņam tā gulta tur vajadzīga?
0: Nu, a, ko tu vēl
1: autobus? Tik jauk, ieraug Rīgas skaisto skatu un baušu gar zemi.
0: Baukšu gar zemi, un baukšu gar zemi arī no cenas 3,2 miljoni. Un visbeidzot, trešais ir kaut kāds Marathon H3 luksus autobus. Tur ir kaut kāda īpašā šasijā, tur ir dīzeļa dzinējs, no dīzās esmu patīk, plaša bagāža telpā, spa, sauna, prēmium apdare, tur vēl kaut kas tur ir. Kas tik tur viss nav. Tas ir ļoti populārs bagātu cilvēku vidū, ja kaut kur jānokļūst. Nu, piemēram, tu atlido uz nu, vienalga, es nezinu, atlido vai ko tu tur dari, nu, uz Monte Carlo ar kuģi. Un tālāk ar autobusu.
1: Bet šis izklausās Ginta pēc tā, es esmu pat redzējis, un starp citu arī dokumentālās filmās rāda, ka lielie mākslinieki bieži vien izvairās lidot, nekur neparādās pasaulē, bet patīk. Tieši šis ir tas, kas viņus pārvadā ar
0: un
1: visu sastāvu.
0: Viņam noteikti 2,9 miljonu arī tur ir tīrais nieks.
1: Nu skaidra lieta. Jā, Pitbullam varbūt bijis nieks.
0: Viņam varbūt autobusa nav, tāpēc viņš izdomāja, ka nē. Nu...
1: Visā tur gadīties radio klausītāji, bet šis ir stāsts par garāžu, un mēs esam garāžā satikušies, lai runātu, un tev vēl ir kas sakāms?
0: Nē, man nē. Par ko tu dziedāsi?
1: Par autobusiņu.
0: Labi!
1: Paklausāmies, un tad mēs tiešām pievērsīsimies nu, autobusiem, un šoreiz mūs vedīs ceļojumā dāma. Un cik tas ir ierasti, vai tas ir neparasti par to visu un vēl vairāk?
2: Garāžas sarunas.

0: autobusiņš ved mūs pa tām bērnības takām. Daudziem, protams, no mūsu radio klausītājiem varbūt šobrīd ir pilnīgi jātaus uz tāda apskaidrība. Ehu, tie laiki bija feini, stāvējām, gaidījām savu veco labi smaržīgo ikarus. Nezinu, vai durvis atvērsies, vai varēs iekāpt, kā tā būs. Viss kaut kas bija jāpiedzīvo. Bet es atceros, ka mēs kā bērni varējām sēdēt kā kaķēni uz tā, nu tur bija tāds tā kā paaugstinājums. Mm-hmm. Tas bija tā svētajiem tur tā, uz mūrīšu pasēdēt pie loga, vai ne?
1: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
0: Katrā ziņā šīs dienas tēma ir aizraujoša un interesanta, un kā mums ies, to mēs raudzīsim.
2: Autobusu šoferis, to es iedomājos tā, ka nu vīrs tajā kepkā un nu balts krekls, ādas veste, tas ir simpli.
0: Obligāti un vismaz kaut kāds
2: sastāvdaļa.
0: 76 izkārtnes tur.
2: Jā, tie vipelīši pilni sapkārts un viss tā kā, viss kā pie cilvēkiem. Pie mums atnāca autobusu vadītāja. Ne viņai balts krekls, ne ādas veste. Vispār es nesaprotu, nu, kur, kā tas var būt. Tāpēc man arī pirmais jautājums būs par to, bet kas pie mums ir atnācis?
0: Jā, labi, es tad varu pateikt. Patiesībā sievieti pie tālo maršruta autobusu stūras, nezinu, vai tas ir tāds ikdienišs notikums, to mēs labprāt noskaidrosim, jo mums ir ciemos Flixbus autobusu vadītāja Inga Uibo. Lūkā! Labvakar! Tagad tā tuvāk tam mikrofonam, lai mēs labi varam sadzirdēt, kas būs sakāms.
2: Tuvāk mikrofonam, bet man ir tikai viens, ko es gribu tagad saprast un zināt. Kā un kāpēc? Kāpēc autobus? Nu, es jau saprastu, nu, kaut gan es arī to nesaprastu. Nu,
0: kas sagāja greizi?
2: Kas sagāja tā? Jā, kāpēc autobus? Nu, vēl trolejbus, tramvajs, tas vēl ir kaut kā tā, jā, nu, to es saprotu.
3: Tādā gadījumā ar ko trolejbus jūsprāt atšķirās no autobusa?
2: Nu, tur tā kā
0: iet uz elektrību.
2: Paši norītēm.
3: Bet īstenībā trolejbusu vadīt, es, manuprāt, varbūt turpat arī ir vajadzīgi daudz vairāk prasmes, varbūt ne. Autobuss varētu būt garāks nekā trolejbus pēc saviem izmēriem, bet vadot trolejbusu ir jāsako arī līdz tam, kas tev notiek uz jumta.
2: kur tās drātas paliek?
0: Un tas akardjons, tas bija pagaršs.

0: Nu, jo jā. Jums kā Rīgā dzīvojošiem noteikti šīs situācijas ir kadreiz redzētas, kad aiziet pareizi saucot kontaktstieņu, tautās saucot tur štangas vai kā mēs viņus tur vēl sakām.
1: Aiziet špagatā.
0: Jā, ka viņi aiziet. Jā. Es pat varu pastāstīt, kādēļ arī šāda pieredze man ir.
1: Ai. Nē, mēs gribam visa Latvija zināt, kāpēc jūs sēžat pie autobusa stūri.
0: Nu, kā jau es pirmīgi teicu, tad, ka tur nekas tev jādara. Man darbs ir sēdēt aiz skatlogu, lai izskatīties. Nu, tas tā, jo mēs to tā nenopieti ņemam, bet, nu, man no bērnības, teikšu, laikam būs samelots, bet, nu, no gadiem 18, kā es apsēdos pie stūris, tā man tas tik ļoti, ļoti patika.
1: Tieši autobus?
0: Nē, protams, ar vieglo mašīnu sāk. Bet man tas ļoti patika. Un tas jau bija diezgan, teiksim, sen bijis atpakaļ, jo man ir autobusu vadītājs stāžs 22 gadi, nu tad seciniet, tad tās vieglās automašīnas iezīmes man vēl bija ātrāk. Nu un sākās tas tā, ka es domāju, nu labi, vieglās auto vadītāja apliecība ir, gribējās kaut ko vēl, un tad es pierunāju draudzi un iesim nolikt uz smago. Nu, tajā laikā mums par tajā autoskolā negribēja ņemt, jo tur tā kā nebija, tas bija, nu, kur tie gadi, jā, teiksim, jūs tā skatījās, nu, sievieti, nu, jums smago mašīnu, tiesības vai. Mēs teicām, mēs varbūt esam jaunsaimnieces, tagad te laukos, tagad tas ir moderni, kur vai nē, nu, mēs gribam, jā. Beigās viņš atmet roku, labi, šis nosmējās, paņemsim tās jaunsaimnieces. Nu, tā mēs tikām pie smago.
1: Draudzene kaut reiz ar mūžā ir braukuši ar kaut ko smagāku?
0: Nē, draudzene kaut kur ir Anglijā, ar kuras toreiz jāliku kopā.
1: Viņa tagad
0: smago,
1: to divstāvīgo tur stūrē.
0: Nē, es zinu, ko viņa dara, pilnīgi nesaistīta ar transportu viennozīmīgi. Nu, un tad jau panesās nodaudz tāds azartiņš, kad vajag vēl kādu kategoriju. Nu, un tā es pamazām salasīju tā kā visas. Kaut gan uz autobusu strādāt, autobuses arī nolik, lai man būtu kategorija, doma man tāda nebija. Bet man kaimiņš ir autobusu vadītājs. Mans draudzenes, labākās draudzenes arī tētis, viņš man sadīja, viņš saka, klausies, viņa tētis ir autobusa tiesības, nāc pie mums strādāt. Tad es tā sāku apdomāt to, es domāju, nav slikta doma, vai izinies cauru dienu, degviela pašai nav jāpērk, transports liels, nu, patīk ar tādām lielām mašīnām braukt, jo ar lielām mašīnām īstenībā ir vieglāk braukt. Nu,
1: visu baidās, jā.
0: Nu, ne tikai, tur ir arī citas priekšrocības. Nu, un tā es aizgāju tajā laikā, nu, uz pašvaldības uzņēmu Ventspils reiz. Nu, viņi manim pieņēma, un tajā laikā mums bija sprinteri, tie busiņi tādi paudi, nu, pa pilsētu gāja. Un tad es ļoti labi atceros, ka valdes priekšsēdētājs vēl tā pasmējās. Nu, kas to zin, var jau būt kadreiz ar lielo autobusu brauks, jo tad tas bija tāds kā tāda neiespējamā misija, aptver, nu, kur tad, jā, tur, nu, ar lielo autobusu, jā. Tas bija tāds kā joks, bet, nu, pagāja gadi, un rezultātā, jā, Jā, mums gan Ventspils reisā bija ļoti stingras prasības, lai tu tiktu līdz lielajam autobusam. Tur tiešām tā bija laba skola. To es vienmēr visiem es teiku, ka Ventspils reisa man ir izaudzinājis kā šoferi, jo, lai tu tiktu uz lielāku autobusu, tev bija jāpierāda meistarības konkursā savas prasmes ar mazo autobusu, pēc tam ar video autobusu, un tikai pamazām tu varēji tikt jau pierādot, kā tu strādā tik līdz lielam autobusam, un pēdējais bija, kas man bija ļoti svarīgi, uz trīsas autobusu. Jā,
1: tas wow. Bija, wow! Un tagad viss ir vēl šausmīgāk, jo tagad... Maršruts ir pat no Rīgas līdz Minhenei. Tie kaut kādi 2500, nē, nu 2500 nav, bet nu pāri pa 2000 noteikti.
0: Kilometrus neskaitu laiku.
1: Jā, laimīgie kilometrus neskaitu, vai ne?
0: Brauc.
1: Bet, nu, tak ne jau jūs vienas turējat to busu no Rīgas līdz Minhenē.
0: Nē, protams, vienas nebrauc. Mēs braucam ekipāžā, mēs esam divi cilvēki. Man ir ļoti jauks pārinieks, un kā mēs smējāmies, mums ir tāda... Interesanti izcelsme, ja es esmu no Ventspils, no Kurzemes, tad viņš man ir no Preiļiem. Tad mēs tā Kurzemē un
1: pilnīgi
0: Latgale. Pilnīgi
1: kopīga valoda, vai ne?
0: pilnīgi. Kad viņš runā ar saviem vecākiem, kadreiz, kad es jau nesaku piezvanu tētim, jā, un tad viņš sāk runāt tādā ļoti izteiktā dialektā, nu tā, nu interesanti, jā. Tā kā mēs esam satikušies Flixbusā, katrs no savas Latvijas puses, un jā, mēs
1: jūs laiž pa Ventišu un viš pa...

0: tik traki, es māku arī literārā valodā runāt, jā.
1: Ai, vai sievietē pie autobusa stūras ir kādas priekšrocības? Nu, vai kā varbūt taisnu otrādi, varbūt ir kaut kāda ēnas puse, kas večiem varbūt būtu vieglāk, nu, nevis būtu, bet ir vieglāk nekā...
0: Es domāju, ka nē, es vairāk saskatu priekšrocības.
1: Priekšrocības?
0: Jā, tieši priekšrocības.
1: Kas raksturīgi, ta pasažieri jūs vienmēr palaiž pa priekšu, vai ne?
0: Tas... Pasažieri? Nu, vairāk es par to, teiksim, šī darbībai uz ceļa, kas notiek, jo arī, nu, teiksim, šajā maršrutā mums ir daudzās vietās lielās pilsētās, kur mēs zinām, šī josla aizies ātrāk, bet mums vajadzēs pārkārtoties blakus joslā, nu, un, protams, ne jau vienmēr visi grib laist, jā, un tur nozīmīgi sievietēm ir
1: tad
0: daudz
1: lielāks. Tad ir darbs ar skropstām, jā?
0: Pat nē, man ir bijusi situācija, zinu, ka man tas viens pārnieks, pirms tā viens bija, viņš saka, nē, es tur nebraukšu, tur taču viņu nelaižu vispār, tur nevar iespiesti. Es sklīcies, mierā skaties. Es braucu un, nu, es, kā es mījos, es apstājos, paskatot, sameklēju upuri. Vēlams arī, ja tā ir augstāka mašīna, lai viņš redz, nu, es tā kā pieklāju pajautāju, parasti neatsaka. Bet man ir bijusi arī tāda situācija, es tā kā, nu, astājos, jā, viņš man laidīs, un tagad es skatos, ka vēl priekšā kaut kāds četras mašīnas, jā, viens ir apstājies, izbāzis roku, viņš rāda, brauciet, brauciet, jā, viņš ir spogulī, viņš redz, ka tur ir autobuss, ka tur ir, nu, sieviete, un viņš arī grib palaist, jā, saka, nu, cik laipni cilvēki, nu, tā kā, nu, es saskatu priekšrocības.
1: Bet nav tā, ka tas pasažieris, piemēram, pienāk pie kāpnītēm, pie autobusa kāpnītēm, ierauga, un saka, oj, nē, rītā cikos ir nākamais reis uz Minhenu, lūdzu.
0: Tā gluži nav bijis. Startautiskā reisā tā kā, nu, tādi ļoti izbrīnīti nav bijuši, jo pa Eiropu diezgan braukā sievietes. Bet tad, kad es sāku Ventspilī braukāt Ventspils reisā, un es biju pirmā sieviete Ventspils reisā pilsētā, kas braukāja, tad, nu, bija ļoti, nu, es saku, tie bija 22 gadi atpakaļ, jā, tad tas vispār nebija pierasts. Tad bija ļoti daudz visādu repliku un izbrīnu, un bija tā, ka tā apstājās pie durvīm, un tā kā, nu, nevar saprast, vai es tā kā vīrvietā es izbraukusi, jā, pēc svētkiem vai kā, jā, nu, ir bijuši visādi jautājumi, un tā, bet, nu, jau pie tā ir pierasts, un tā, ka gluži nebrauk, tā nav bijis, bet ir kādreiz jautājums, tad, oh, mēs aizbrauksim,
1: mēs aizbrauksim,
0: es arī saku, es nezinu, es arī saku, nu, man jau baila ar sievieti, brauk, saku, man arī baila.
1: Traks nav, vai ne? Ai, bet tā reakcija vispār ir, nu, tāda no pasažiera puses tāda draudzīga, jā?
0: Pozitīva, jā. Daudziem vispār patīk, jā, tiešām. Un arī sievietēm, ļoti bieži sievietes izsaka tieši, kad vai, nu, tieši varbūt vairāk pat krievu tautības sievietes izsaka, jā, nu, tāds komplēns, ka, oj, kā kā muloģiets un vai kā, jā, tur arī, nu, kā man patīk, ka sievietes brauc un lāc arī, nu, arī latvietes, jā, protams, izsaka, mm-hmm. Bet un vēl, ko es teikšu, sieviete viennozīmīgi šajā darbā saņems daudz vairāk novērtējums un kompliments nekā vīrietis, jo tas, ka vīrietis vada autobusu, ka viņš normāli labi brauc, liekas, pats pa sevi saprotam. Darīt, tas ir pats pa sevi saprotam. Pasažieri, būt pat jocīgi, ja viņš pasažierim kāp tā ārā, pasažieri teikt, jā, malac, tu tiešām labi brauc, tas būtu tāpat kā dīvaini, kā viņus apšaubīt viņu prasmes. Bet, teiksim, man ļoti bieži tiešām arī, nu, ne tikai man, arī manai kolēģei Kristīnai, ja, tiešām nāk klāt pasažieri, ka, nu, saka, kāp jau tā ārā, jā, pat tiešām nobrīnojam. Vai arī ir kadreiz arī, ka iekāp iekšā, tas cilvēks pa Latviju braukājot, arī kaut kādi tālbraucēji, kas brauc mājās un arī tā, un, a, nu, un kā tad, nu, labi, paskatīsimies, tad arī kā pārā, nu, visu cieņu, jā, tā, nu,
1: bet jums tas ir patīkami, vai jums arī, kas tu tāds esi, ka tu man tagad,
0: nē, nu, tas nav nepatīkami.
1: Tas nav tā kā, nē, tas nav tu baidījies, ka es nemāku braukt, ja?
0: Nē, nu, es jau par to nekompleksoju, nē, es zinu, ka es māku braukt.
1: Bet man ir vēl tāds interesants jautājums, nu, manuprāt, interesants, no mana viedokļa interesants. Tad, kad jūs sēžat pie stūras un tur zāģējat cauri visai Eiropai, jūs esat blondīne pie stūras, jeb jūs esat autobusa šoferis?
0: Jā, es esmu blondīne pie stūras.
1: Pārsvarā tomēr.
2: Tāpat kā dabā.
0: Ko jūs ar to saprotat?
1: Nē, es vienmēr esmu teicis tā, ka, nu, sievietes un vīrieši brauc atšķirīgi. Nu, jūs
0: jā, sievietes brauc labāk, es piekritīšu. Jā,
1: nē, nu, bet loģiski, cevišķi ar autobusiem, tur vispār nav runa. Bet, nu, ir tā, ka, nu, ja kāreiz kaut kur kaut kas, kaut kādas domstartības, tad es vienmēr saku, nu, kāpēc tā meitene nevar smuki pasmaidīt, un es taču, nu, nosārgšu.

0: un vēl izkāpšu ārā viņai, es spoguli notīrīšu. Bet tā parasti ir tāda dusmīga, nu, ka es braucu tādu visu skaistu un jūs man te...
1: Nē, es braucu smaidīgi, laimīgi, jo es daru to, kas man ļoti patīk. Un, nu, ja arī kaut kas gadās, nu, tāds, nu... Nu, manuprāt, vismaz es ceļu necenšos uzvesties tā, lai būtu tur kaut kādi dusmīgi skati. Kaut gan Vācijā ir, jāsaka, gan Vācijā ir... Savi uzskati dažiem labiem autovadītājiem, bet tad es saprotu, tie ir vietējie, kur paši nepārzina tik labi noteikumus, jo viņiem rinžiem liekas, ka autobuss nedrīkst būt tajā joslā vai tajā joslā. Nu, un tad viņi kadreiz brauc garām un signalizē, ja, jo viņiem liekas, ka tu nedrīksti apsteigt to joslu. Nu, ja viņi būtu laiks, es apstātos viņam pastāstīt, nu, no jo tā, nu, es te varu atrast noteikumos, kur es drīkstu intensīvas satiksmes apstākļos, atrasties arī trešajā joslā uz automaģistrāles, man tas nav aizliegts. Tā kā, nu, bet tad es vienkārši neņem vērā, kadreiz ir tādi, jā, kas tu brauc, un, nu, tas nav tikai, nu, tas nav būtiski, vai tur ir sievieti pie stūras, vai kā, bet viņam nepatīk tas autobus.
0: Principiāli viņam nepatīk. Un pirms mēs skaļi sāksim dziedāt visi atkal korītī, man vēl tā kā, nu, gribējās painteresēties, vai nav vēl doties tajā ceļā, Ja kaut kas notiek, kas, kā ir? Es zinu, mans sievas tēvs, nu, kad viņš vēl bija, viņš bija autobusa šoferis, viņš gan tik tālu nevarēdz, bet nu arī patālus gabals. Un tad viņš man stāstīja tos briesmas stāstus, kā viņš tur ar pārnieku mainījuši riteņus, kā viņi tur cēluši ātrumu kārbu nost pa ceļam kaut kur uz Pēterburgu toreiz. Un, un kur tur vēl kaut ko, un kad pazuda elektrība, tad... Pufaiku dedzinājuši, lai pārējie neieskrien tajā autobusā. Jeb, jums ir vienauga, lai tur viss plīst un lūst, ir evakuātors, ir zvans draugam.
1: Nē, paldies Dievam, tādas nepieciešamības nav bijušas šobrīd vismaz, jo tas jau viss ir ļoti atkarīgs no autobusa tehniskā stāvokļa. Un šobrīd šī Flix līnija ir atdota Nordbusam, un Nordbusam ir labi jauri autobusi, kas līdz ar to viņi tiek tiešām sagatavoti reisam, tam tiek piegriezta vērība. Nu, labi, reiz mēs tur pa kaut kādiem sīkumiem tur varam, kad vajadzēja vēl tur kaut kas ar kontaktu vai kas, bet katrā ziņā visai ritošai daļai, visam tam tiek piegriezta nopietna vērība.
0: Tas ir ik pa brīdīm, jūs iebraucat kaut kādā tehniskā parkā?
1: Nē, autobus, kā mūsu reisā, kā autobus no rīta izbrauks 9:50, viņš atgriezīsies pēc 3 dienām atpakaļ Rīgā. Mm-hmm. Un, nu, tad arī tiek sarakstīts, ir kaut kādi defekti vai kas ziņots. Bet saku, no, gadus, pusotru gadu vecam autobusam pufaika nebūs uz ceļa jādedzina gluži. No.
2: Bet gadīties var?
1: Protams, gadīties var.
0: Tas nozīmē, ka jums ir līdz arī pufaika.
1: Mums ir vestīte, mums ir atstarbjoši vestīte.
2: Flix bus autobus vadītāja Inga Uibo ir šī vakarā mūsu īpašā viešņa autobusu vadītāja. Un kā mēs saprotam, tie maršruti vairs nav šepat pa Rīgu padauzīties vai Ventspils mēroga izbrauciena, bet katrā ziņā tas ceļš ir tālāks un tas ir piedzīvojumi bagātāks. Un kas tā nekait, ka tu ik pār dienas laidies ekskursu jākalp?
0: Ceļojumā.
2: Ceļojumā visu laiku. Un faktiski apmaksātā.
0: Apmaksātā ceļojumā.
2: Tas arī baigi labi. Līdz nevar paņemt kādu. Nav tas tāds, kur tā kā es teicu, uz mūrīšu pasēdēt.
0: Nu, mēs ar Kaspāri.
1: Nu, mums ir diezgan liela bagāža. Vienīgi, kā jūs saprat, uz robežā mūs kontrolē. Nu, koferi jums ielocīties būs grūtāk, bet, nu, kā jūs zināt, tagad kontrolē.
0: Kaspars jau vēl varētu ielīst koferi. Man būtu traki, bet, nu, labi.
2: Labi. Lecam muzikā un atgriežamies pēc īsa brīža. Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
3: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
4: Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.

0: slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
1: Jā, vēl brītiņu mēs jūs tik tiešām aicinām pievērsties garāžai un garāžas sarunām. Katrā ziņā interesants ceļojums šajā reizē mums ir izdevies. Mēs ārpus Latvijas izbraucām ar autobusu. Inga Uibo ir šī vakara viešņa. Liks būs autobusu vadītāja un, nu jā, es gribu teikt, ka nu, ir jau redzētas dāmas, nu nevar jau noliekt, bet tas tepat trolejbusā, kā jau mēs pieminējām. Šur te par Rīgu kaut kā, bet tā uz lielo autobusu es pat nevaru tagad tā.
2: Kad tu pēdējo reizi esi braucis lielo autobusu kaut kur?
1: Kad pēdējo reizi esam bijuši vispār autoostā, tas arī jautājums ir.
2: Kur ir autoosts, sāksim ar...
1: Tagad tur, te patais stūri.
2: Labi jau, labi. Kamēr jūs, klausītāji, esat slinki un nesūtat savus vēstules mums par to,
1: nē, kā... Nē, šis tas jau bija.
2: Šis tas jau bija,
1: bet,
2: ja?
1: Zini, kā bija, nu, par to līkumaino ceļu. Te man rakstīja, ka tas viss ir vēsturē jāskatās. Kadreiz ļaudis brauc ar zirgu, tādi rīt ralalā, nu kā tur to ceļu iemīl.
2: Tā tas zirgs pats aizvien mājās,
1: tā arī bija, nu, nu jā. Kura kroga piestāja vēl pa ceļam, nu, tā rodas tas viss izrādās.
2: Nu labi, labi, lai jau, nu tā arī tas paliek, bet... Inga, kad jūs vedat savus pasažierus prom no mūsu dzimtās zemes uz to skaisto Alpu pakāju Mīnheni, jūs viņiem liekat piesprādzēt drošības jostas?
3: Nu, protams, tāds ir mūsu pienākums izbraukt.
2: Un ko viņi uz to atbild?
3: Nu, kāds piesprādzējās, kāds nepiesprādzējās? Nu, svarīgi mums ir izkontrolēt, lai piesprādzējās tieši priekšā sēdošie pasažieri.
2: Nu, kaut kāds pirmās pārziņas.
3: Nu, pirmās rindas, jā. Bet, nu, kā es saprotu, reiss iet arī, nu, viņš ir nakts reiss, un naktī, ja ir brīvs vietas, tad viņi tur mēdz tā kā iekārtoties, izstiepties, nu, tur piesprādzēt to, mēs tā kā būtu nedaudz grūtāk.
2: Bet ir arī tādi, kas apzinīgi paši jau iekāp un jau tur taustās. Un...
3: Jā, Vācijā viņiem tas ir automātiski. Vācijas apzinīgie pilsoņi uzreiz meklē, kur ir josiņa un piesprādzējās. Neatkarīgi no to, vai sievieti piestūras vai vīrietis.
1: Un kas tad mums ir automātiski latviešiem? Iekāp, ja jābrauc tāds tālākas gabals. Fiks stūķējās pa somu, meklē kaut ko iekost.
2: Sviest mājas un kurķviķis.
1: Bet pakalvi, Inga.

0: Jums ir jautājums, tāds erudīts. Radio klausītājs vēl jums fēnu vakaru un paldies par šādu raidījumu un atzinīgu vārdu, protams, ir par visu. Bet jautājums skan šādi. Ja varētu uz dienu braukt ar jebkuru transporta līdzekli pasaulē, kāds jau kad ir pieejams, kurš tas būtu?
1: Nu, laikam gaisa.
2: Nu, pēc, jā.
0: Ar gaisa kuģi gribētu, jā?
1: Nē, kuģi, nē, kuģis taču lēns.
2: Es cerēju, ka jūs kuģi, teiksiet ar
1: lidušīs. Ar, nu, lidušī, jā, gaisa kuģis, jā, lidušī, arī ir gaisa.
2: Ar gaisa autobusu.
0: Jā.
2: Abi.
0: Nu, arī.
1: Nu, tas, jā, bet, nu...
2: Tas tāpēc, ka Ventspilī nebija aviācijas institūta tajā laikā, vai ne?
0: Citādi būtu jau aizgājus arī tur, vai ne?
1: Nu, jā, tas jau, bet, nu, tur vajag, nu, par to ir jādomā agrā jaunībā, lai tur jāgrib līdz kaut
2: kā. Runāju jau, ka nekad neesot
0: par vēlu.
2: Par vēlu, jā. Mums, starp citu, pēc visiem bija raidījumā helikoptera vadītāji un teicu, ka mierīgi, kamēr viena acis kaut ko var saskatīt, tik griez propeller un aiziet. Kas visvairāk traucē jums lielajiem? Nu, es domāju, kopējā satiksmē. Nu, skaidrs, ka mēs mazie, tas jau tur jau... bet, nu, tā vispār, nu, varbūt ne kā mēs mazie kā šķīra, bet, nu, varbūt no mūsu uzvedības tā.
1: Nu, pareizāk būtu teikt, jā, no dažu autovadītāju varbūt uzvedības, bet es pat teiktu, un, kad vienmēr tās ir mazās mašīnītes, kuras traucē diezgan daudz arī, nu, kā mēs savu tā sakām, fūres, pareiz tas būtu autovilcējs ar piekabi, jā, jo viņu uzvedība brīžam ir tāda gana dīvainā, jo viņi arī ļoti bieži brauc tā, kā viņi īstenībā nedrīkstētu braukt, viņi neiestur viens ar otru distanci, un viņi brauc visi tādā garā vilcieniņā, un teiksim, ja tu gribi, nu, mums ir vieglāk, ja tā ir automaģistrāla, protams, kā mēs tev tā sakām, bānis, ja tu brauc pa blakus joslu, ja, bet beigās tu saproti, ka viņi brauc tā, un ja tev kaut kur ir nobrauciens no tā automaģistrāla, tu netiec viņiem cauri, ja, nu, tādi, nu, es nesaku, protams, nekad nevar attiecināt uz visiem. Jā, un tad no vieglām automašīnām ir tāda ļoti dīvaina uzvedība brīža. Es saprotu, ka nevienam nepatīk braukt aiz autobus. Man arī nepatīk aiz liela transporta līdzekļa braukt.
2: Velosipēdistiem patīk.
1: Jā, vējuši aiz tur jāvelkot līdzi. Jā. Nē, nu, tīri psiholoģiski to var saprast. Cilvēkam ir tā vēlme paredzēt, redzēt kaut ko priekšā. Un viņam priekšā tāda siena, viņš neredz neko. Protams, ka viņš viņai grib tik garā. Bet tad iestājās tas otrais interesants moments, kad viņš ir ticis garām tam autobusam. Viņš nomet ātrumu.
2: Tad viņam vairāk neko
1: nevajag. Viņš nomet ātrumu, jā, tad. Un tad kadreiz, ja tas ir uz automaģistrāls, nu labi, mēs pārkārtojamies, gribam viņam iet, tad viņš atkal, nu tad viņš atcerās, ka viņam ir tomēr arī kaut kur vēl kāds pedāls, jā, nu tad viņš palielina to ātrumu. Nu, vairāk traucē tādi, kas tieši mētājas ar ātrumu, jā, tad viņš uzņem, tad viņš nomet, tad viņš uzņem. Tad, kad viņš redz, ka viņam autobus ir blakus, tad viņš atkal, nu, tad to viņš nevar pieļaut, ka autobus viņam ies garām. Nu, tādi, kas vairāk tā, nu,
2: jā, ir lēnt. Ir latviski viens vārds, kā
1: jā,
2: to varētu pateikt, bet nemeteikšu.
1: Nu, jā. Jā.
2: Bet ko jūs teiktu par to slaveno smago tālbraucēju košanās ceremoniju, kas notiek ik pa brīdim, un tur, nu, tas, par to es zinu anekdotu stāstu ne tikai pie mums, tas ir laikam, nu, visur pasaulē, ka tie divi sāk kosties no rīta un vakarā, jo tas viens ir ticis tam otram garām, jo tur starpiem ir kaut kādi, nezinu,
1: daži kilometri,
2: jums arī ir kaut kādi ierobežojumi, autobus
1: jā,
2: nevar
1: iet uz 140. Jā, vairāk pa 100 autobus neviens nevar. Nu, no Kalniņa varbūt viņš tur vēr drusciņi daži kilometrus vēl ātrāk.
2: Jums ir vienkārši ierobežotājs un viss.
1: Jā, mums ir ierobežotājs. Mēs, tā kā tie, kas kadreiz raksta kaut kādos komentāros, tu ārprāts, kā tie autobusi brauc mani tur apdzina vai tur uz 120. Nu, protams, tas viss ir izdomājums, jo autobusi nevar attīstīt lielāku ātrumu kā 100 km stundā.
2: Jā, un jūs ejiet tiem smagajiem visiem garām kā stāvošiem.
1: Normāli, kā stāvošiem gluži, nē, viņi brauc uz kaut kādu, nu, viņam būtu jābrauc uz 80 vai 4, uz 85, mēs ejam viņiem garām, jā. Bet citam pat arī mēs saprotam, ka viņš tur kaut ko ir pačibinājis, jā.
2: Viņš zin,
1: ir jaudīgi,
2: jā,
1: ka nevienmēr viņiem tik viegli var tik garām, bet nu mēs viņam ejam garām. Bet par tiem, kas tur mocās savā starpā, no viens puses var saprast to, kas grib braukt tos dažus kilometrus ātrāk, viņš jau visu laiku sēž tam otram astē, nu nav forši, nu viņam gribās tikt
2: kādreiz arī viņam gribās būt pirmajam.
1: Nu tieši tā, jā, nu ja ir vairākas joslas, nu tad ja viņi tur var mocīties, trakāk ir, ja viņi to dar tur, kur ir tikai divas joslas, jā.
2: Nu jā, un tad aizmugurē kādi 30 km. kilometru garu rindu, bet tā jau viss.

0: kārtībā. Jā, vai ne? Kā ir ar ceļa atrašanu? Jo, nu, es nezinu, es no Īkšķijos braucu uz Rīgu ar kartēm, atlasiem un navigāciju. Tad kā jūs varat no Rīgas līdz Minhenei tikt ar kaut kādiem, nu, kaut kādām navigācijas iekārtām, jo cik es zinu, Vācijā veizes vai vāzi, kā, nu, kuram patīk, ir aizliegts par to soli.
1: Mēs viņu arī neizmantojam, mums nav nepieciešami. Mums ir Flix darba telefons, kurā ir programma, kur ir mūsu darba programma, jo mēs arī biļetes pārdodam, skanējam, pārbaudām pasažierus ar to, un tā ir speciālā autobusa maršruta programma, navigācija, kas mūs ved, jo mēs arī veizi mūs var ievest, kur mums, diemžēl, augst mums neļaus izbraukt cauri, autobus ir nedaudz augstāks. Jā. Tā kā tā programma mūs ved, teiksim, jo kadreiz ir arī no automaģistrāls tiek nogriezts, nos ļoti bieži Vācijā kaut kas notiek, viss ceļš ciet, jā, caur ciemiem kaut kur braucam, nu tā kā mūs ved, bet viņi mūs ved tā, kur mēs varam izbraukt.
2: Ļoti labi.
0: Jā.
2: Ļoti
0: man
2: labi.
0: Vēl ir 18 lapas puses ar jautājumiem, bet kas
2: tev vairs nav laika,
0: no rokām mikrofonu, tā kā viss ir slikti.
2: Tā ir, radio klausītāji garāžas sarunas šajā reizē arī izskan. Mums ir jāatrodas no Ingas. Inga, paldies, lai laimīgi un tālu ripo.
1: Jā, paldies.
2: Un, nu, vareni, vareni, un tas nemaz nav tik ikdienišķi.
0: Nu, galīgi,
1: bet man tā ir ikdiena.
2: Jā, jums tā ir ikdiena. Tas ir labi. Mums ar Gaveri kungu, nu, galīgi šitā nav ikdiena, tā teikt.
3: Garāžas sarunas.
2: Un tagad gan visi vienā balsī varam vēlēt visiem radioklausītājiem foršu atlikušo vakaru, siltu. Brīvdienas solās būt arī dažādas ar karstumviļņiem, nu tā, ko darīsit?
0: Karstum viņiem. Nu, es saprotu, kā Inga uz Mīnheni.
2: Kad dosēties reisā?
1: Rīt no rīta.
0: 9.15.
1: 9.50 izbrauksim. No rīta 6.00 būsim Baucenē. Tur mēs baudīsim diennakts atpūtu ļoti skaistā pilsētiņā. Tā kā mēs ne tikai strādājam, mēs arī atpūšamies. Un tad jau parīt tālāk uz Minkeni un pēc 5 dienām atgriezīsimies Rīgā. Nu, tāds mums reiz.
0: Es būšu 2. septembrī Minkenē. Tiksimies.
2: Visi labi.
0: Paldies, Kaspar.
2: Paldies, draugi. Atā, ar labu gadu.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītas.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, radio klausītāji. Laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola ceturtdienai. Ceturtdiena Latvijā būs daļai mākoņaini laiks pārsvarā bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš, nakts stundās vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 11, plus 17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23, plus 28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs plus 17 grādi naktī un līdz plus 26 grādiem termometrs stabiņš pakāpsies pēcpusdienā, rīt ceturtdienā. Patīkami, ka beidzot atgriežas arī saulainās dienas, steidziet to un baudiet kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

Jūs īt pa priekšu, tikai apsūļi, ka nosim man lēc Savu rūku tev snīkšu, tur ir cīši, tu cīši I savu citam toļos nēc liktiņa kiedī Mēs būsim visi sasīti, I turēsim tik ilgi Cik kurēsim, nu mūsim spēs, ja redzi, ka kāds padūtīs grib Soki navar, soki īdedzīs par Latviju, tie tu, tie astie mēs Sviešam, mēs

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, radio klausītāji. Laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola ceturtdienai. Ceturtdiena Latvijā būs daļai mākoņaini laiks pārsvarā bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš, nakts stundās vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 11, plus 17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23, plus 28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs plus 17 grādi naktī un līdz plus 26 grādiem termometrs stabiņš pakāpsies pēcpusdienā, rīt ceturtdienā. Patīkami, ka beidzot atgriežas arī saulainās dienas, steidziet to un baudiet kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

skamās ir gādiem vies, kad jau reizi

vispār bija? Varbūt

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Esiet sveicināti, radio klausītāji. Laiks noskaidrot, ko tad sinoptiķi mums sola ceturtdienai. Ceturtdiena Latvijā būs daļai mākoņaini laiks pārsvarā bez nokrišņiem, prognozē sinoptiķi. Gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš, nakts stundās vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 11, plus 17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23, plus 28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāmas mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs plus 17 grādi naktī un līdz plus 26 grādiem termometrs stabiņš pakāpsies pēcpusdienā, rīt ceturtdienā. Patīkami, ka beidzot atgriežas arī saulainās dienas, steidziet to un baudiet kopā.

īstākajā brīdī pa īstam pasmaidot. Tu saviļņoji mani, neko pat nedarot, ka esi tā, kas esi, bez visiem izņemot.

0: ja tikai vienam otram mums vieta atrastos.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

aizmigi, tu klusi vēl pasakot, būs jau labi.

tāpēc es tā raudu par it neko jauno rītu.

0: svarīgi.
1: Latviešu zelta dziesmas.
2: Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties, ties, ties, ties, ties. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties.

0: visu diennakti Rīgā, Bauskā un Jelgavā. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens.

0: alkoholik. Vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Latvijas Radio 2.